0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Uničujoče poplave, ki so prizadele območje ob meji med Kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Svetovna zdravstvena organizacija je posvarila pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Državni zbor bo o imuniteti prvaku gibanja Svoboda, Robertu Golobu, za nadaljevanje postopkov zadevi Bobnar odločal v sredo na izredni seji. Če bo državni zbor sledil predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu poslanske imunitete ne bo podelil. Črnogoro je pretresel trojni umor. 30-letni ruski državljan naj bi na strelišču v Danilovgradu blizu Podgorice ustrelil 3 zaposlene. Osumljenec, ki so ga nato v nočnih urah izsledili pri Herceg Novem, je po streljanju na policiste storil samomor. Oblasti so zaradi tragedije razglasile 2 dneva žalovanja. V vzhodno-nemški zvezdni deželi Brandenburg so v bližini termoelektrarne Jenschwalde pri transformatorski postaji našli eksplozivne naprave. Policija je kraj najdbe zavarovala. Domnevni cilj nastavljene eksploziva naj bi bil obsežen izpad električne energije v enem od blokov bližnje termoelektrarne na premog Jenschwalde. Učenci in dijaki so se po poletnih počitnicah vrnili v šolske klopi, pri čemer so jim ravnatelji, učitelji in številni politiki zaželeli uspešno šolsko leto. Slišati pa je bilo tudi pozive k varnosti in medsebojnemu spoštovanju. Dan je bil poseben predvsem za okoli 19 tisoč prvošolcev in 26 tisoč dijakov prvih letnikov. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Med današnjimi zapisi se bova Ervin Tršelič in Tony Carter sprehodila najprej pri digitalizaciji, ki poteka, ampak na ta način uničujejo tudi analogne knjige. Umetna inteligenca to počne v polnem teku. Če slučajno nakupujete na kakšnih spletnih straneh, verjetno to počnete, skoraj vsak izmed nas vsaj tu in tam kaj takšnega stori, no spletne strani prodajalci nam sledijo. AliExpress recimo tako, da uporablja neslišni zvok za sledenje. Kaj so naredili in kako so to ugotovili, seveda z veseljem poveva. Pa tudi o tem, da so pred dobrim tednom dni v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki pa je onesposobila klice v sili. 7 ur ni mogel nihče odreagirati. Nastal je velik kaos. Kako lahko ena majhna zadeva naredi globalni efekt? In še dobra novica, na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot pretekel 100-metrsko razdaljo v manj kot 10 sekundah, torej humanoidni robot teče hitreje od ljudi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: To ni več skrivnost, da razvijalci modelov umetne inteligence na veliko kupujejo rabljene knjige, ki predstavljajo enega izmed zadnjih še nedigitaliziranih virov besedil. Antikvariati iz Velike Britanije in Amerike poročajo o velikih naročilih knjig, ki potem končajo na neznanih naslovih v Ameriki. Eden izmed takšnih naslovov pa je tudi Amazonovo skladišče VGT-3 v Las Vegasu. S skeniranjem knjig ne bi bilo nič narobe, če bi ga knjige normalno preživele. Ampak če dalje več pričevanj zaposlenih v teh podjetjih kaže, da se to ne dogaja. Knjige preprosto razrežejo, da jih lahko hitreje poskenirajo, potem pa jih zavržejo. No, formalno s tem ne kršijo nobenega zakona, kajti po legalnem nakupu fizičnega izvoda knjige lahko vsakdo počne z njim, kar želi, dokler ne krši avtorskih pravic. Ampak, da je videz hudo problematičen, kaže že Amazonovo prizadevanje, da tega početja ne obeše na veliki zvon. So se novinari pogovarjali z zaposlenimi v tem skladišču Amazona, ostati so želeli anonimni, ampak intervju razkriva, kaj se dogaja v Amazonu skladišču VGT-3. Amazon knjige razreže, po končanem skeniranju pa jih vrže v veliko škatlo, kjer se pomešajo. Knjige so najrazličnejše, od novih do redkih izdaj starih knjig, pa tudi različni uradni dokumenti. Skratka, vse skenirajo, kar jim pride pod roke. Pa ne le v angleščini, temveč tudi tujejezične knjige. Dve stvari sta tukaj takšni, ki nas bi morale skrbeti. Prvič, uničujejo zapise, ki bi lahko koristili še komu drugemu, in s tem je povezana tudi druga točka. Če bodo ta veliki, kot so Amazon in njemu podobni, imeli ogromne baze, lahko smo prepričani, da takrat, ko bomo kaj iz njih potrebovali, nam jih bo Bezos in njemu podobni še kako konkretno zaračunal.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Prej smo bili pri Amazonu, zdaj gremo do AliExpressa. Spletna stran AliExpress uporablja neslišne zvoke za prepoznavanje obiskovalcev, tako imenovani fingerprinting, ne da bi ti za to sploh vedeli. Tehniko, ki sicer ne sodi med najnovejše pristope, je po naključju odkril razvijalec Matthew Callaghan. Uporabljal je slušalke, ki jih je preko Bluetootha priključil na telefon in računalnik. Slednji je imel prioriteto, kadar pa se z računalnika ni predvajal noben zvok, so predvajale glasbo z telefona. In ta je po obisku strani AliExpress utihnila, čeprav na strani ni bilo slišati nobenega zvoka. Ko je podrobneje pogledal, kaj se dogaja, je našel skripti, ki sta vendarle predvajali glasbo. Oscilator je ustvaril znani ton, ki ga je potem analizator meril, ko je potoval skozi implementacijo v brskalniku in računalniku. Na koncu je njegovo jakost nastavil na ničlo, zato uporabnik ni mogel slišati ničesar. Analizator pa je lahko preveril, kako se zvok obdela na konkretnem računalniku, ter lahko skupaj z drugimi karakteristikami služi kot unikaten podpis naprave. Zakaj AliExpress to počne, ni znano, je pa tehnologija sorazmerno stara, nekateri brskalniki so že uvedli zaščite. Firefox že od verzije 118 iz leta 2023 dodaja na ključni šum, da bi preprečil to vrstno sledenje. Tudi Chrome in Safari naj bi bila na takšno sledenje že odporna. To sicer ni edini način za odločevanje med uporabniki in med obiskom spletnih strani, za seboj puščamo ogromno drobtinic, ki jih je mogoče sestaviti unikatni prstni vtis. Ko si enkrat v digitalnem svetu, vedo o tebi skoraj vse.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Digitalni svet lahko zataji in takrat imamo analogni ljudje velike probleme. Pred kakšnim tednom mi so v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki poganja dispečerski sistem za sprejem klicev v sili na številko 911 v Bronxu. Nadgradnja se je dogajala po noči, težave so se že začele ob 3:13 minut po krajevnem času. Približno 7 ur niso mogli sprejeti klicev. Razen centra v Bronxu, mesto oskrbuje še en center, ki pa je deloval normalno. Njujorški župan Zohran Madmani je pojasnil, da so v tem času prejeli 5659 klicev, na približno 4700 se niso mogli odzvati. Tako da je toliko ljudi ostalo brez pomoči, ker niso mogli govoriti z dispečerjem. Večina klicev pa je bila podvojenih, ker ljudje so večkrat neuspešno poskušali priklicati pomoč. Še posebej nevaren pa je bil način nedelovanja, kajti sistem je zatajil tako, kot elektronika pogostoma deloma odpove. Klicanje je delovalo normalno, povezava se je vzpostavila, ampak dispečeri niso slišali ničesar. Klicatelji so imeli vzpostavljeno linijo, ampak niso mogli ničesar sporočiti. Ali je težava v njihovem telefonu ali dispečerskem sistemu, pa niso mogli vedeti. V številnih primerih pa so klicatelji v kasnejših poskusih sicer nekako uspeli vzpostaviti komunikacijo preko drugega centra. So težave potrdili, da so bile kaj točno šlo narobe, še niso razkrili. Programsko opremo je priskrbila Motorola, so pa sprejeli ukrepe, tako so vsaj povedali, ki bodo preprečili ponovitev težave. Tako da zahvala dispečerjem in vsem urgentom, ki nam pomagajo. Takrat, ko pri nas otipkaš številko 112 ali 113, je zelo dober občutek v stiski, da se ti nekdo oglasi in ti pomaga. Hvala.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Če bi nekako se tako nostalgično spomnili čarovnika iz Oza, bi lahko rekli, da zdaj plehnata kanta teče hitreje od ljudi. Na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot z imenom Lightning 100-metrsko razdaljo pretekel 9,39 sekunde. Človeški svetovni rekord ima še vedno Usain Bolt, ki je isto razdaljo premagal 9,58 sekunde. Še lani so bili roboti dvakrat počasnejši od ljudi. Potolažimo se lahko le, da je Usain Bolt se ustavil nepoškodovan, Lightning pa se je z vso hitrostjo zaletel blazine na koncu steze. Z prizorišča so ga odnesli reševalci. Kišta se je razletela. Atletika ni sicer edini šport na igrah, roboti igralci so tudi igrali tenis, se šli borilne veščine in plesali. Svetovni rekord na teku na 100 metrov ni sicer neposredno uporaben, robote potrebujemo za upravljanje repetitivnih opravil v tovarnah ali doma, tja pa šprinti ne sodijo, razen če mu rečeš, zelo hitro mi prinesi šalco kofeta. No, pošteno moramo povedati, da je hoja kompleksno, opravilo šprint pa še toliko bolj. Tako da roboti zares obvladajo gibanje in ravnotežje, kar pa lahko izboljšuje se brez uvajanja novih tehnologij. Predvsej teže je prilagajanje novim okoljem, kamor bi recimo uvrstili robota, ki je igral tenis proti človeku. Na igrah je nastopilo 2056 robotov iz 666 ekip, ki so se pomerili v 51 športih. Če se bodo roboti držali tistega, kar jim je Karel Čapek nekako zadal v delu robot, da dela namesto nas, in o temeljnih pravilih robotike, mislim, da je bil Asimov tisti, ki jih je določil, da robot ne sme poškodovati, pa ne sme oporekati človeku in tako dalje, potem upam, da bomo zvozili. Če pa nekoč, kot v kakšnem znanstveno fantastičnem filmu, roboti prevzamejo recimo na pobudo in pa vse ostalo v svoje robotske tačke, potem pa se zna vprašati človek po zdravi pameti, zakaj jih ni izključil že takrat, ko je to bilo še mogoče. Ampak to so že stvari, ki so odijo kakšen film in upam, da v takšno prihodnost, ko največ ne bo bolela glava. Do naslednjič, ko se slišimo ponovno, pa želiva veliko lepih trenutkov in predvsem trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Hrvaškem so potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih pa sta na intenzivni negi. V Zagrebu so potem, ko so virus potrdili pri več poginulih vranah, začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev. Državni zbor bo o imuniteti prvaku gibanja Svoboda, Robertu Golobu, za nadaljevanje postopkov zadevi Bobnar odločal v sredo na izredni seji. Če bo državni zbor sledil predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu poslanske imunitete ne bo podelil. Črnogoro je pretresel trojni umor. 30-letni ruski državljan naj bi na strelišču v Danilovgradu blizu Podgorice ustrelil 3 zaposlene. Osumljenec, ki so ga nato v nočnih urah izsledili pri Herceg Novem, je po streljanju na policiste storil samomor. Oblasti so zaradi tragedije razglasile 2 dneva žalovanja. Uničujoče poplave, ki so prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Svetovna zdravstvena organizacija je posvarila pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. V vzhodno-nemški zvezni deželi Brandenburg so v bližini termoelektrarne Jenschwalde pri transformatorski postaji našli eksplozivne naprave. Policija je kraj najdbe zavarovala. Domnevni cilj nastavljenega eksploziva naj bi bil obsežen izpad električne energije v enem od blokov bližnje termoelektrarne na premog Jenschwalde. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Moja sreča.
2: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.

čeka neki novi svit, boji svit, tamo di te čeka.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zuneparlamentarna stranka Prerod so enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. V trojčku NSI, SLS in Fokus pa sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. V sindikalnih centralah so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in po elektronski poti prispevalo več tisoč državljanov. Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po Dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Črnogoro je pretresel trojni umor. 30-letni ruski državljan naj bi na strelišču v Danilovgradu blizu Podgorice ustrelil tri zaposlene. Osumljenec, ki so ga nato v nočnih urah izsledili pri Herceg Novem, je po streljanju na policiste storil samomor. Oblasti so zaradi tragedije razglasile dva dneva žalovanja. Državni zbor bo o imuniteti prvaku Gibanja Svoboda, Robertu Golobu, za nadaljevanje postopkov zadevi Bobnar odločal v sredo na izredni seji. Če bo državni zbor sledil predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu poslanske imunitete ne bo podelil. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Danes bo sprva še precej jasno, ponoči pa se bo oblačnost povečala. V severnih in severovzhodnih krajih je možna kakšna kaplja dežja. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja čez dan 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v goratem svetu bo nekaj spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru nastajale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja čez dan 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Začeli snemati celovečerec Jutro s hudičem v režiji Urbana Zorka. V Zagrebu 4 dni brezplačen vstop v 11 muzejev. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Po zadnjem koncertu v sklopu poletnega odra 5 so v Delovskem domu Trbovlje že obljubili, da bo naslednje poletje spet namenjeno druženju, da bo poletni odr 6. Še prej pa, pravzaprav zelo kmalu bo čas za Speculum Artium. O festivalu novomedijske kulture bomo še govorili v naših oddajah. Tokrat le spomnimo, da za vsem, kar se bo dogajalo, stoji ogromno ljudi. Tudi prostovoljcev, in če koga to pokliče, če se vidi, da bi lahko med 16. in 19. septembrom v Trbovljah popelje obiskovalce skozi multimedijske interaktivne skulpture, da bi mogoče želel občutiti sveže ideje navdihujočih domačih in mednarodnih ustvarjalcev ter spoznati podobno misleče z lokalnega okolja Evrope in širše, naj za več informacij kar preveri družabne kanale Delovskega doma Trbovlje.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Zasavski muzej Trbovlje bo od naslednjega tedna skoraj vsak teden v septembru pripravil različne kulturne dogodke. V muzeju Hrastnik bodo 10. septembra ob 18. odprli gostujočo razstavo Horuk v nove čase. 18. septembra bo, prav tako ob 18. v rudarskem stanovanju na Nivi v Trbovljah predstavitev ponatise knjige Teknilo nam je. Kaj pa bo 23. septembra, nam pove direktor Zasavskega muzeja Bogdan Šteh.
2: Nas bo z razstavo svojih del počastil naš zdajšnji župan, gospod Poznič, ki bo z tisti dan, oziroma kar tistih dva tedna, koliko bo trajala razstava, malo odložil svojo funkcijo in se ponovno predstavil tukaj kot umetnik, kar že skozi je. Kaj ti? Zasavski muzej Trbovlje je vmes v svojo likovno zbirko sprejel tudi njegovo delo, tako da postaja tudi del tradicije Trbovelj.
1: Odprtje gostujoče razstave z naslovom Mehano 2 bo 23. septembra ob 18.

Rudarsko, muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje je v sodelovanju s članom društva in zbirateljem Miranom Razpotnikom pripravilo razstavo rudarskih svetilk in opreme ob 30. obletnici zadnjih izkopanih ton premoga v jami Kotredež rudnika Zagorje. Slovesno odprtje razstave je bilo ta ponedeljek 31. avgusta v Oljnem rovu, skladišču Goriv in Maziv, kjer bo tudi na ogled še do 6. septembra. V filmskem studiu Viba Film so začeli snemati celovečerni igrani film Jutro s hudičem v režiji Urbana Zorka. Tragikomična drama razkriva mehanizme družbe, ki se hrani s človeško tragedijo, ter odpira vprašanje, ali je sprememba sploh še mogoča, so vsebini filma zapisali pri Slovenskem filmskem centru. Glavni junak je karizmatični radijski zvezdnik v zatonu, ki skuša znova osvojiti občinstvo in se vrniti na vrh. Pri tem gre korak predaleč in ne traja dolgo, preden se medijski spektakel, ki ga je sam soustvarjal, obrne proti njemu. Približno polovica filma bo posneta v studiu, preostanek na različnih lokacijah po Sloveniji. V 81. letu starosti je umrl gledališki in filmski režiser Matija Milčinski, sin umetnika Franeta Milčinskega Ježka, je sporočila njegova družina. V svoji karieri je režiral več kot 70 gledaliških in 30 lutkovnih predstav, sodeloval je tudi pri filmih, televizijskih oddajah in radijskih igrah. Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim leta 1968 študentsko Prešernovo nagrado, leta 1985 nagrado likovnega bienala Bugojno za najboljšo predstavo, leta 1994 nagrado strokovne in otroške žirije za najboljšo predstavo na lutkovnem festivalu PIF, leta 2002 pa nagrado za najboljšo predstavo na 41. Linhartovem srečanju.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V hrvaški prestolnici bo od četrtka do nedelje potekal drugi zagrebški muzejski vikend, v okviru katerega bo obiskovalcem vrata brezplačno odprlo 11 mestnih muzejev z več kot 160 programi. Sem štejejo razstave, strokovna vodstva, delavnice, projekcije, predstave, mestni sprehodi in dogodki na prostem. Vstop v muzej in udeležba na programih bosta brezplačna, za nekatere dogodke pa bodo potrebne predhodne prijave. Muzeji bodo odprti od 10. do 20. ure, nekateri tudi dlje. Lanska prva izvedba je privabila več kot 20 tisoč ljudi, letos pa pričakujejo še večji obisk. V Dunajskem umetno-zgodovinskem muzeju za jesen napovedujejo razstavo s pomenljivim naslovom Efes, prizorišče zločina, podnaslovljeno Kleopatra in Rim. Kot so zapisali, bo razstava pripovedovala zgodbo globalnih akterjev tistega časa, Kleopatre, njenih zaveznikov in ljubimcev Cezarja in Marka Antonija ter njegovega nasprotnika Oktaviana. Razstava bo v palači Neue Hofburg na ogled od 20. oktobra pa do 29. marca prihodnje leto.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Njujorški metropolitanski muzej bo maja prihodnje leto na Met Gala počastil kontroverznega modnega oblikovalca Johna Galliana. Razstavo so v muzeju napovedali kot prvo večjo muzejsko razstavo del britanskega oblikovalca. V muzeju so Galliana označili za enega najbolj inovativnih in vplivnih oblikovalcev zadnjih 40 let. Galliana je s svojimi ravnanji večkrat razburjal v javnosti. Leta 2011 se je v enem od pariških lokalov v vinjenem stanju z antisemitskimi in rasističnimi žalitvami spravil nad obiskovalce. Bil je aretiran in Franciji sodno preganjan, poleg tega so ga odpustili iz modne hiše Dior. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo sprva še precej jasno, ponoči pa se bo oblačnost povečala. V severnih in severovzhodnih krajih je možna kakšna kaplja dežja. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja čez dan 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v goratem svetu bo nekaj spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru nastajale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja čez dan 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Spremembe zakona o lokalnih volitvah so danes začele veljati. Državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim prebivališčem v Sloveniji odzemajo volilno pravico na lokalnih volitvah. Uveljavitev je začasno zadržala referendumska pobuda, a so jo pobudniki v ponedeljek umaknili. Opozicija napoveduje zahtevo za ustavno presojo in začasno zadržanje zakona. Državni zbor bo danes odločal o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da mu je ne bo podelil, saj je takšen sklep že podprla mandatno-volilna komisija. Golob je sporočil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati in bo glasoval za nadaljevanje kazenskega postopka. Ta se nanaša na očitke o domnevnem vmešavanju v delo policije. ZDA so znova napadle cilje v Iranu, med drugim položaje iranske revolucionarne garde. Po navedbah ameriške vojske so bili napadi odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini in na ameriške sile v regiji. Iran je zagrozil z maščevanjem, ameriški predsednik Donald Trump pa Teheranu v primeru povračilnih ukrepov grozi z veliko močnejšimi napadi. Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu je preseglo 1000. Več kot 3900 ljudi pa še vedno pogrešajo. Med njimi je več kot 600 delavcev ujetih v zasutih predorih hidroelektrarn. Oblasti imajo medtem težave z identifikacijo žrtev. Od okoli 900 najdenih trupel so jih identificirali le približno 4%. Zaradi pomankanja hladilnih komor so neidentificirana trupla že pokopali, predtem pa odzeli vzorce DNK. V večernih urah se začenja nova sezona moške rokometne lige NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo Celjani, med najresnejšimi izzivalci pa sta tudi Slovan in Trimo Trebnje. V ligi bo letos 12 ekip, med njimi po 29 letih znova Ajdovščina. Novost je končnica. Po rednem delu bo najboljša osmerica igrala v dveh skupinah, najboljši ekipi pa se bosta uvrstili v finale. Začnite jutro in dan v naši družbi. Z vami bomo čez eno uro.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: 7 minut čez 6, še en sončen sreda.
11: Sreda, ja.
10: Moj bog, še ena sončna sreda bo danes proti na severu, na začetku še malce bolj oblačno, bodo pa proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Na termometru bo med 24 in 29, na Primorskem bo šlo do 31.
11: Tudi moje srce misli, da je torej.
10: Ja.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste trenutno za volanom. Zaprta je štajerska avtocesta smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko priključka Slovenske Konjice. Previdno počena pneumatika ovira promet na prehitevalnem pasu na pomurski avtocesti smer Murska Sobota pred počivališčem Gravonoš. Zastoj pa še zmer klasični na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Če pa slučajno opazite še kakšen zastoj ali pa kak radar, ki je nič 80, 13, nič 2. We'll be right back.

0: Dobro jutro od nas treh, Hajdi, Matijas, Martina, naš Jurček tudi danes uvaja svoja mala dva v vrtec, ba je bila Sofija čist srečna, če bi rekel.
1: Ja. O, lepo slišati.
0: Ta mali verjetno rabi malo več časa. Ja, ja, to ste pač deci, Matijas, rabite malo več časa.
2: Malo časa. Malo časa. Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličar,
0: Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Žvan. Dobro jutro od nas treh, Hajdi, Matijas, Martina, naš Jurček tudi danes uvaja svoja mala dva v vrtec, ba je bila Sofija čist srečna, če bi rekel.
1: Ja. O, lepo slišati.
0: Ta mali verjetno rabi malo več časa.
1: Ja, ja, ja.
0: To ste pa...

0: Koga čudo videti dan, recimo tudi za mojo Mijo, ki je šla v šolo.
1: Je bila vesela.
0: Ful, ma.
2: Si jo pelala na tortico?
0: Ja, nisem, ampak dobro, da bom danes. Nima rada tortic. Sem pa pelala Marcela v kitajsko restauracijo, ki
2: je
0: ima
2: rad. To je ful lepo, saka pa Mija.
0: Mija si je pa prijatelja že včeraj poklicala na obisk svojega sošolca. Ja, tako da je že imela obisk.
2: Lepo je sem iz šolskih dni.
0: Ja, čist rečne, v glavnem.
3: Sem ampak, ta prijatelj rabil veliko časa, veš.
0: Dej, nehaj, Mija je še mala. Eno drugo stvar sem hotla zdaj izpostaviti. Za marsikoga ni bil 1. september to klep, predvsem za številne dijake. Totalni kolaps se je dogajal predvsem na mariborskih mestnih ulicah, če ste kaj spremljala to fazaniranje.
2: To sem pa
0: tudi rešilec je prišel, ena punca je umedlila. Fazaniranje. Veš, hajde ti povej, ti si najmlajša.
2: To nimate vi na Hrvaškem.
3: Ja, ne vem, povej mi.
0: Razloži.
2: Ja, ko greš ti, se pravi, v prvi letnik srednje šole, je navada v Sloveniji, da te starejši letniki s flomastri popišejo. Sam včasih je bilo to en F na lice, zdaj je pa to sprejanje z prav spreji, z barvami, polivanje. Ampak namen tega je, da kao rateš fazan, ko vstopiš v srednjo šolo in pol
3: pač popišejo.
0: Ampak,
3: zakaj je fazan?
0: Ne vem, pač fazaniranje, to je znano.
2: Navada, tako lepa, mislim, navada pač.
0: Od moje srednje šole je sicer že ful let, je tudi bilo takrat kao to fazaniranje, ampak to je bilo minimalistično, še manj od tega, navadni flomastri, tako kot si rekla, mogoče kaj kak F, mene recimo niso popolnoma nič. Zdaj je pa to množično.
2: Jaz sem asi bežala pred njimi.
0: Ma ne, ni bilo tega obleganja, tako kot je zdaj.
2: Ma meni, jaz vem, ko sem šla po celju, mene so kar, veš, kar iz lokalov so skakali, pa so te popisali, ampak takrat se ti je zdelo fajn, ker je to pomenilo kot neko vstop od odrastnosti.
3: Kako oni vejo, če te sreče na cesti pa laufa iz lokala, kako oni vejo, da si privilegij?
2: Ker imaš itak 15 fojev na sebi.
3: Ja.
0: Okay.
3: Mi imamo norijada, recimo. Ampak norijada je na koncu šole, ko končaš srednjo, pa se vse generacije, ki so končale srednjo šolo v mestu, recimo v Puli, četrti letniki, ki so končali gimnazije, turistične, ekonomske, vse, dobimo na, že po ulicah rata galama, ampak pa gremo na preden društven dom in je tam veliko parkirišče, tam je koncert. Med tem, do tja in tam se mi mečemo nase en na druge, moko, jajca, kečap, ja.
0: Ampak okej, to se da vse sprati, tudi pri našem fazoniranju so.
3: Ja, se da vse sprati,
0: so moke jajce, včeri so baji bili razprodani.
2: Zato gre hrana v noč.
0: Ja, ampak včeri so baji bili razprodani vsi spreji po Sloveniji, kjerkoli si jih, gledala sem informativno dajo in so o tem govorili in številni doživljajo prav travme zaradi tega fazoniranja in mene samo zanima, a se komu zdi to normalno? A je bil če kdo del te zgodbe? Nič 4, 31, 40, 50 v nadaljevanju?
2: Lepa navada, če je okusno, ampak lahko je nevarno, tako je bilo zdaj.
0: Kako zlog spereš te barve? Mi lahko nekdo pove?
2: Če so oni navadni flomastri, gre. Ne pa alkoholni flomastri, pa spreji.
0: No,
2: da se lahko kdo zaduši.
0: Dijaki so govorili, da se bo z bencino mogli umivati.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj, na
3: aktualno. Okay. Pa dejte hiter, pridem nas v torek podraži spet.
0: O, nič 4, 1, 30, 40, 50, Oliver Dragojevič.
3: Ja, pa kaj?

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Aktual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.

0: Hočem se reči, če niko nema dva života na aktualu.
1: Dobro jutro.
0: Ne, da nema noben dva življenja na aktualu, ampak na splošno.
1: Na splošno, ne samo na aktualu.
0: Sam igrali na aktualu, da se nam kdo zmoti.
1: Minuta do pol sedme. En lep sončen dan danes pred nami, bo pa proti severu popoldne predvsem možno nekaj ploh in neviht. Pa v gorah bo tudi deževalo. Čez dan bo med 24 in 29 na Primorskem do 31 stopinj. Trenutno pa imamo v Mariboru 15, Kranj, Ptuj, Slovenj Gradec 16, Trbovlje 18 in na obali 22. Jutri je precej jasno, zjutraj do 17 stopinj, čez dan do 32, v petek in soboto pa tudi sončno in po termometru bodo temperature še naraščale.
2: Jaz, ko sem bila mala, sem si vedno želela, da bi se spremenila v mačko, da bi imela 9 življenj.
1: Res.
0: Jaz sem se večkrat v življenju počutil, kot da imam 9 življenj, samo po mojem sem že pokuril vse. Tistih par, ki je ostal, Dejmo jih prihraniti, tako da pozorno na cesti. Zaprta je Štajerska avtocesta smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče in obvoz je urejen preko priključka Slovenske Konjice. Še ena prometna nesreča se ovira promet v predoru Golo Rebro proti Celju. Previdno tudi počena pneumatika ovira promet na prehitevalnem pasu na pomurski avtocesti smer Murska Sobota pred počivališčem Grabonoš. In zastoj klasični na dolinski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne. Pa na Štajerski avtocesti od Domžal in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti ljubljanski obvoznici. Kamorkoli greste, srečno in varno, če pa slučajno opazite še kakšno gnečo ali pa kak radar, kje se že veste, 0880 13 02.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Uživamo skupaj 2. septembra. 1. september pa za marsikoga, sploh za dijake, traumatičen dogodek. Novice Svet 24 pišejo, fazaniranje v Mariboru ušlo izpod nazora. Jajca letela tudi proti policistom, posredovali celo reševalci. In dobro jutro, Rajkotu.
5: Ja, dobro jutro.
4: Jutro.
5: Rajko pri telefonu. Glede včeraj, vsi smo nekoč bili del tega, predvsem najbolj na štajerskem koncu, ampak tudi sam sem bil del tega. Pustil sem si narediti en na roko, da se je vedel, da sem priletnik in da sem fazan. Lepo, fajn, mogoče takrat en znak, ki je pomenil, prišel si v mesto, prišel si med nas in sedaj si del naše šole. Ja, bilo je prijetno, vendar to, kar se je dogajalo včeraj v Mariboru, to je preprosto nasilje. To je nasilje, ki mora biti kaznovano, to je nasilje, ki mora biti preganjano. Tukile primitivni šmrkolini, ki so pa včeraj bezlali, divjali in skakali po Mariboru, pa upam, da bodo tako ali drugače v življenju srečali gospod karmo, ker drugega ne bodo dosegli. To, kar so počeli včeraj, je njihov življenjski cilj. Sramotno, žalostno in vsi starši, ki ste starši teh otrok, zamislite se in sramujte se sami sebe in svojih otrok.
4: Moram reči, da mene kar skrbi, ko bo šel Marcel kmalu v prvi letnik.
6: Ja, pa ne zaradi njega, ampak ostalih, ne?
4: Ja, pa to zaradi... No, točno
6: misli,
4: to,
6: ja, veš, da Marcel ne bo tega počel.
4: Ne, itak pa...
6: Ostali.
4: Marcel bo fazoniran v prvem letniku, verjetno, ne? In me skrbi, ja, kako ja, bo... Ja. Mislim, to je po moje res lahko traumatičen dogodek. Ja.
6: Drugač pa Rajko, to se pridružuje tudi aktualovka Saša, ki piše, meni se to zdi absurd. Lani je sin prišel domov cel posprejan po nogah, rokah in celo po zatilju. Drgnila sva z acetonom, koža je bila potem cela rdeča. Reče, grozno. Še kar se je prijelo na tuš kabino, sem morala drgniti. V naših časih je bilo to koruza, pa kak kuli, to sedaj pa presega vse meje normalnega.
4: No, zdaj pa jajce pa spreje za fasado.
7: Če ne, samo jaz, ja. Malo drugačna situacija. Dobro jutro, aktualci, moja hči včeraj se štartala v prvi letnik v Maribor, oblekla je dolge stare hlače in staro malo daljšo majico. Prišla je domov rahlo posprejana in z enim večjim fejem na roki. Očila so šla v koš, se je na srečo izognila tistega name v mestu.
4: Nič 31, 40, 50, ampak razmišljam zdaj o tvoji izjavi. Kako dijaki vedo, da si ti fazan? A je boljša protiobramba, da letiš iz šole s sprejom, pa se delaš, da nisi dijak?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
7: Daj, Marcel štarta preletnik.
4: Ja, zdaj je v 8. razredu.
7: Mislim, mi dva z Marcelom, jaz smo šel z njim.
4: To, jaz
7: pač. Pa
6: ga boš branil.
7: A?
6: Ga boš branil?
7: H, si bova narisala.
4: Kot Hrvat.
7: Kot Hrvat, noben ne bo prišel sprejati, jaz ti rečem.
8: Težko

0: Tale pesem je pa tako huda. Ja sem zelo kičen Jakov Izinović. Matijas, jaz ti kaj šaro zadi po mojemu peku, preko si šel mimo. Kaj sem naredil?
1: Je bilo ful na glas ali je bil ful potih?
0: Ful potih, nič.
1: Ker nisem vedel, v kjero stran se obrnil.
0: Nič nisem slišala, zdaj ne.
2: Zmagovalni tandem. Na
0: aktualu. Aj, aj, aj, Matijas, ti res rabiš enega, da te zgoni oronk v hrib, da tvoja nagajivost gre malo iz tebe, ne?
1: Včeraj sem se zgonil v hrib.
0: Aha, skom.
3: Kam si šel?
1: Se ne, aber, hrib, na Rožnik.
0: Pa dober, ja. Prekoč.
1: Sem šel iz dolgega mosta, peš.
0: Družba me predvsem zanima. Ha? Koga si vzel zraven?
1: Ena punca je bila.
0: Kaj?
1: Ja.
0: Ok, pol mogoče to punco povabiš, to soboto in nedeljo 6. septembra v Kran, kjer se bo torej odvila kolesarska dirka oziroma en kolesarski festival, Merkur Zavarovalnice, Letap Slovenija, Tour de France z več različnimi trasami. In to profesionalno, recimo kolesarsko izkušnjo, ki jo mi spremljamo lahko po, ne vem, svetu, bo približala tudi rekreativcem in ljubiteljskim kolesarjem in tisti, ki hodijo v hribe in na kolo samo zaradi ljubezni.
3: Gre za eno tako poslovno. Ja, poslovna etapa se reče. Imaš sicer na voljo dve možnosti. Ena je dirka dvojic, se pravi tandem kolo, na 34 km in tam se meri čas. Pol druga, recimo Matija, s tebe bolj vidim na tej, s to svojo, kdorkoli je, je pa Izoride skupinska vožnja brez merjenja časa. Je pa to namenjeno društvom, podjetjem, recimo za kakve teambuildinge ali pa posameznikom, ko enostavno hočejo preživeti en lep športen vikend.
0: In Matijas.
1: In.
3: In Matijas, ja.
1: Kaj imaš tako gledati?
0: In Matijas, koga Matijas bi ti vzel zraven?
1: Ja, koga bi jaz vzel zraven? Jaz bi... Dajte mi povedati, koga bi vi vzel zraven. No, nič, 71-80-90, mogoče bomo boljš naredili.
0: Ok, ker tudi danes po 9. uri žrebamo srečneža, ki bo prejel darilni paket Merkur Zavarovalnice Letap. V petek pa bo glavni srečnež prejel paket doživeti najboljše doživetje v vrednosti kar 240 evrov. Pa še eno povej,
1: Matijas. Ne, hočem sem reči, da pride ne končamo, da nezgodno zavarovanje Merkur ne krije le poškodb, ampak tudi rehabilitacijo, fizioterapijo, zavilišče, vse tisto, kar pomaga, da se spet vrnete v formo, pa tudi, če vam punca pomaga, tudi to krije. Pa ja.
2: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada, ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
1: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
2: Servisgričar.com.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenija je po kupni moči starejših na 17. mestu med 30 evropskimi državami, precej bolj zaskrbljujoči pa so podatki o revščini. Pod pragom tveganja revščine je vsak četrti slovenski upokojenec, med starejšimi, ki živijo sami, pa je dobrih 54%. Evropsko povprečje je 26,8%. Slovenija ima tako peti najvišji delež med primerjanimi državami. Kljub temu je hudo materialno in socialno prikrajšanih slovenskih starejših le 2,9% manj od evropskega povprečja. Po izteku najvišje državne subvencije bo čipiranje mačk odslej dražje. Do konca avgusta je država za označitev lastniške mačke prispevala 30 evrov, zato so lastniki pri veterinarjih v zadnjem mesecu množično urejali čipiranje. Nekatere ambulante so zaradi navala ostale celo brez mikročipov in potnih listov. Od septembra država prispeva le še okoli 8 evrov. S 1. januarjem prihodnje leto pa bodo morali biti vse lastniške mačke čipirane in upisane v register. Za kršitelje so predvidene globe od 600 do 1200 evrov. V Trstu so potrdili primere denge domačega izvora, kar pomeni, da se oseba ni okužila na potovanju, ampak naj bi okužen komar pičil na območju mesta. Nov primer so potrdili tudi v bližnjem Tržiču, kjer gre sicer za okužbo po potovanju. Zaradi okužbe bodo tam izvedli dezinsekcijo. Denga se širi s piki komarjev tudi tigrastega komarja, ki je prisoten tudi v Sloveniji. Martin Scorsese bi svoj filmski arhiv podaril Rimu. Italijansko-ameriški režiser se o tem pogovarja z italijanskim ministrstvom za kulturo. Arhiv obsega približno 50 let njegovega ustvarjanja. Od scenarijev, kostumov in rekvizitov pa vse do filmske opreme in osebne korespondence. Scorsese, ki je režiral Taksista, Pobesnelega bika in Dobre fante, ima zaradi sicilijanskih korenin tesne vezi z Italijo. Ministrstvo želi gradivo najprej ustrezno hraniti, pozneje pa bi ga lahko vključili tudi v program za izobraževanje mladih filmskih ustvarjalcev. Prijeten začetek sredine tedna vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo čez eno uro.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
7: 4 minute če sedmo, včeraj se je začela, Martina, mislim, da...
8: Meteorološka jesen, ja, ampak...
7: Torej, uradno je konc poletja.
8: Ne, uradno še, koledarsko...
7: Meteorološko.
8: Ja, koledarsko mislim, da je tam po 20. septembru, ampak ja. Poletje še, pa, mislim, poletje vreme, še pa zdaj prav
7: poletno. Po temperaturah je še ja. Čist poletno. Na severu bo še malo bolj oblačno danes in popovdne so tam možne plohe pa nevihte, ampak po ostalem delu Slovenije pa večinoma sončno. Med 24 in 29 danes, trenutno pa med 13 in najtopleje v Izoli 20 stopinj.
8: Prava koledarska jesen pa nastopi 23. septembra ob 2. uri zjutraj.
9: Lep pozdrav vsem na poti. Zaprtje je samo še vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Tam pred oviro je nastal zastoj. Vedno v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so pa še na klasični na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti ljubljanski obvoznici. Na cestah stoji tudi križ Moste, Mengeš Trzin Črnuče, Dragomelč, Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Medno Ljubljana. Pa še radar je v škatli na hitri cesti Razdrta Nova Gorica med Ajdovščino in Selom. Na koncu delovne zapore smer Nova Gorica. Če opazite še kakšen radar ali pa kakšno kontrolo, ki je nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: skupaj v sredinem jutru 2. septembra in kakšen začetek tega septembra, kakšen prvi šolski dan.
1: Najbolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
0: Jaz rada rečem, da je to čast, rada rečem, da je to privilegij, da smo ga lahko preživeli v dobri družbi. Bruna, Račkija, wow, kakšen nastop, kakšen žur. Evo, pogled to, jaz sem še zdaj kurjo povd.
2: Mene je še mami pisala, da kak je bilo fajn.
0: A
2: da
0: ne?
2: Naj še kdaj pride. Ja, ja, Bruno.
0: Osvaja srce tudi starejši generaciji,
2: ja.
0: Čeprav je mlad.
3: Kaj ponavadi, kad se sam ti v jutri ti ne napiše, kaj, da je fajn?
2: Ne, ponavadi reče, ste bili v redu.
0: Ej, drugače lahko posnetke včerajšnjega gostovanja najdete na našem Facebooku. Ne vem, če ste videla, ampak moment, kjer sta zapela skupaj z Jako Šinkovcom, ima že 6000 všečkov, 500 komentarjev.
2: To je in, ful!
0: Ja, in več tisoč ogledov.
2: Tok jaz nimam.
0: Noro. In Bruno Rački pravi, da so Firbci in Jaka na nek način tudi zasluženi, da ga Slovenija pozna in da ga imamo tako zelo radi. V našem lepo obisku ne samo glasba, izjemna glasba, ampak tudi ena prav posebna zgodba prijateljstva.
2: Ampak odkot ste se, kje ste se videla sploh spoznala?
4: Pa ne. Isto prek TikToka, ne bilo?
5: Oni se meni jave, kao mi smo Firbci. Baš sviđa nam se tvoj vokal, htjeli bi te upoznat, ono, tako malo da se podružimo. Tako da ja sam s njima počeo i hvala im, evo.
0: Torej, nastalo je pravo prijateljstvo, ne samo glasba. Še eno, vašo, Jaka.
4: Bomo.
0: Ampak čaki, ta je u slovenščini.
5: No, ja sam sad imao 3 koncerta zadnja i uvijek su tražili ovu pjesmu jer smo mi to snimili pa su sviđa im se valjda. A onda ja nekako iz poštovanja je bar jednu pjesmu na slovenskom.

0: 6 jutra je na aktualu.
1: Brunarački, da mi je još jednom u tem trenutku. Evo, zdaj pa ušisa na peclje. Uživajte. O, Matija, se si malo si mu pa podoben.
2: A?
1: Ja, ja. Ta zagorela pot in ta globoki glas.
2: Reč.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: mesto, da je tudi Mario bil eden izmed tistih včeraj, ki se je spolnil name in me čestito z rojstni dan.
1: Jo.
0: In zdaj nam poje, veruj mi, jedina.
2: Mogoče prav tebi.
3: Glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualu.
0: Mogoče samo še kradem trenutek, pa se aktualovcem, ki se so včeraj razpisali na Facebooku, tudi bilo je, mislim, da skoraj 1000 voščil, pa ki ste klicali, nismo vas mogli vse umestiti. Velik hvala za vsako voščilo, res cenim in sem res vesela. Evo, zdaj pa glasbeni dvoboj.
1: Kako lepo.
0: Res.
2: Na eni strani človek, s katerim si midva, lahko rečem, deliva veliko podobnih ljubezni, bomo rekli.
0: Opa.
2: Ljubezen do morja.
0: O, ja.
2: Ljubezen do, ok, mogoče pri njemu malo več, ampak ljubezen do glasbe, sigurno, ja. A ne? Ljubezen do Slovenije.
0: To pa res.
2: In predvsem ljubezen do Slovenka.

0: pa res, ker enkrat, ko je bil na gostovanju, je rekel, da za njega so Slovenke najlepše. Tako
1: ja,
0: je.
1: To je on rekel.
0: Tako je, ko je Heidi videl, to rekel.
2: Jaz to skozi govorim, pa sploh ne vzamem te upoštev.
1: Ja, veš, ko Radolfi reče, je to vse en malo drugačne. No, na drugi strani je pa Marko vozil pesem Trta mojih dni, posvetil svojima hčerkama in pravi, da je to najlepše besedilo, ki ga je on kadarkoli napisal. Opisuje pa pesem to starševsko ljubezen in Marko poudarja, da otroci ostanemo vse do takrat, dokler so živi naši starši.
0: Mi smo večni otroci, če ne drugačko od Božjih.
2: A smo

0: In ostane trta mojih dni v ovo.
1: A se bomo spomnili, kaj je Marko rekel, če smo se že spomnili, kaj je rekel Davor Rodolfi?
0: Kaj pa rekel Marko?
1: Spomnim se, prvrti film, kaj je tebi rekel Marko? Kjer življenjski nasvet ti je dal?
0: Dal ga je bolj tep, ne men. A ne, se je men ga dal.
1: Tebi ga je dal, men to ni bilo noč.
0: Pusti te Markotove modrosti.
2: Ne, ne, kaj?
1: Aha, zdaj pa pusti Markotove modrosti.
0: Spomni nas, Matjas.
1: Ja, ne moram ne zdaj.
3: In aktualni zmagovalec
0: je... Ajajaj, vedno je tako in prav je, da je tako. Vedno, ko je v glasbenem dvoboju veliki in večen Oliver Dragojevič, pa lahko je kdorkoli na drugi strani, v včerajšnjem primeru je bil Peter Grašo, Oliver postane naš zmagovalec.
1: Obstaja samo ena situacija, kdaj zgubi Oliver.
0: Vem, kdaj.
1: Če tekmuje proti?
0: Oliver. Evo, uživamo skupaj, moj lipi Anđele in Oliver Dragojevič. Dobro jutro, 20 minut čez sedmo.

0: Συναντήσουμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
2: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
3: Pregovor dobro jutro šnops z bogom pamet je ljudski rek iz širšega slovanskega prostora. Uporablja se kot hudomušno opozorilo pred pitjem alkohola že zgodaj zjutraj. Dobro jutro šnops, nekdo začne dan z žganjem, z bogom pamet s tem izgubi trezno razmišljanje. Dobesedno, če začneš dan z alkoholom, se lahko posloviš od pameti oziroma razsodnosti. Pregovor opozarja, da jutranje pitje hitro vodi v nepremišljene odločitve. Lahko človek izgubi nadzor nad sabo, pogosto se uporablja kot kritika ali šala na račun nekoga, ki rad pije. Lahko ga izrečeš kot šalo med prijatelji, kot opomin nekomu, ki že zjutraj poseže po alkoholu. V kmečkih in delovskih okoljih je bil šnops, domače žganje, tradicionalno precej razširjen. Pogosto so ga pili ob zgodnjem delu na polju, ob hladnem vremenu, kot jutranji požirek za pogon. Pregovor pa pravzaprav kritizira pretiravanje s takšno navado.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
5: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
4: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu, več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual.

0: ovaj put. To je čisto nova od Davorja Borna in močno lahko vidimo, kako napreduje umetna inteligenca, ne? Zdaj lahko že video spot naredi s pomočjo umetne inteligence in sploh ne veš, a je to pravi Davor ali ni to pravi Davor.
1: Tako da pogledajte si spot. Ja, 3 minute. Čez 7:30 in sončno bo danes po v celi Sloveniji, razen na severu, kjer bo pa bolj oblačno in možno so tudi plohe, pa ne vihte. Bo med 24 in 29 stopin, trenutno pa v Kranju 15, Črna na Koroškem 16, Celje, Trbovlje 18 in na obali 20 stopinj. Jutri precej jasno, zjutraj 17 stopinj, čez dan bo šlo do 32, petek pa sobota pa spet sončna in vsak dan bo še bolj vroče.
0: Wow.
2: Tudi v tem jutru z nami prometno-informacijski center Janja Budič. Z nami je Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, tudi dobro jutro vsem, ki poslušajo. Vaš prijeten radio je pa res takole vozniki in voznice. Prometna nesreča, še vedno štajerska avtocesta, se odstranjuje zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Na tem močjo jutranja prometna konica tudi tu se pozna, gre počasi Slovenska Bistrica jug, gora rebra proti Ljubljani več kot pol ure zamude na tem delu. Prav tako Krtina Šentjakob na Dolenjskem, predvsem Bič pod Smreka, pa vmesna Višnja gora Grosuplje proti Ljubljani okvara vozila zaprt počasni pas na Primorskem, Vrhnika, Brezovica. Vse to bomo ponavljali vsak dan, torej jutranja prometna konica se je vrnila, več časa je potrebno. Danes bo zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Po 10. uri zaprt bo do 29. septembra, to je predvidoma. Ta trenutek pa srečno, lepo se imejte.
2: Hvala, Janja. In še radar je v škatli na hitri cesti razdrta Nova Gorica med Ajdovščino in Selom na koncu delovne zapore, smer Nova Gorica. Radar še v Črnem Kediju je v Staršah pri Mariboru pri sladorederju meri v besmeri, radar v Limbušu pri Mariboru pri osnovni šoli, pa radar v Gornjem Logacu pri šoli in policijska kontrola je na Ptuju na Rajšpovi med Ormoško in Rogozniško. Če slučajno opazite še kakšno kontrolo ali pa kak radar kje, se že veste, tukaj je 24-urna brezplačna, nič 80, nič 13, nič 2.

0: mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Uživamo skupaj 2. septembra. 1. september pa kar buren. Se mi zdi, da vsi mediji pišejo še samo o tem fazaniranju, ki se je včeraj dogajalo, predvsem v mestnih ulicah Maribora. O prvem šolskem dnevu je na ulicah slovenskih mest bilo opaziti močno popisane in spreji poškropljene dijake. V središču Maribora pa je tako imenovano fazaniranje ušlo izpod nadzora, pišejo mediji. Eno dekle je potrebovalo zdravniško pomoč, posredovali so tudi policisti, no policija pa poziva k prijavi, če je kdo bil deležen fazaniranja proti lastni volji. Nič 4.1, 30, 40, 50. Danes nas zanimajo vaša mnenja, predvsem tistih tudi, ne, ki morda imate otroke, ki so včeraj bili žal deležni tega.
2: Ene SMS imamo, ki pravi tako, te piše, živijo tale fazanarija, včeraj je bila grozen dogodek. Zanima me, kaj si misli o tem starši teh otrok, kateri so to izvajali. Lep dan vsem vam želi te.
1: Če sploh vejo starši.
3: Mislim, ja, kaj si misli, vse ne vejo. Ne vem. Še en SMS. Dobro jutro, naj povem, da imam 3 otroke, ki so že vsi šli skozi fazaniranje. Srednje šole niso na Čopovi ulici v Ljubljani, kjer se fazaniranje dogaja in vsi otroci, ki so ob tem času tam, so s tem namenom, da se jih fazanira. Ker če jim ne bi bilo do tega, bi se centra mesta brez težav izognili. In če bodo vaši sončki drugo leto tam in prišli domov stokajoč, kaj se jim je zgodilo, ste vi tisti neumni, ki boste to nasedli. Ja, drugač ja, ker ti, jaz sem isto hodila po centru Celja, ker sem pač želela biti fazanirana, ampak se pravim, takrat je bilo to okusno.
1: Ja, čakaj, ja, pa pred šolami, ne čakaj, nas so čakali pred šolami.
3: Pa sej to, ti si pa lahko dejansko kot žrtev tega,
1: ja.
3: Če ne, proti ja, ampak, lastni volji.
1: Točno to, eni grejo dejansko domov, grejo na avtobus in tako naprej, ne, tak da.
3: Ja, ja, ja, tudi na avtobusih, na trolah,
1: ja.
3: Posod se to dogaja.
1: Nič 4.1, 30, 40, 50, mi v nadaljevanju jutra govorimo tudi z Tanjo Povhe, univerzitetno diplomirano psihologinjo, ki nam bo odgovorila na vprašanje, če lahko takšen dogodek pusti tudi psihične posledice na otroku. Še vedno pa ste dobrodošli z vašimi mnenji na nič 4.1, 30, 40, 50.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: ETI Elektroelement in ETI Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
8: Vedno potrka na...

0: Pravile igre na aktualu 5 minut pred 8, eno prekrasno dobro jutro. Matjas nam bo že zdaj izdal, katero bi vzel zraven na kolo.
1: Se ti zbavni zmenkari?
0: Ja.
1: Ja, če vam takrat dirat, ali premoramo te zdaj, ker tako ob 5 do 8 izvedeti vse.
0: Na aktualu lahko rata čisto vse.
1: Ja,
2: zmagovalni tandem. Na
0: aktualu. Mogoče ti pa ta vikend najdemo ta zmagovalni tandem. To soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, se torej dobimo v Kranju. Odvil se bo kolesarski festival Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France z več različnimi trasami. In torej, kot že vemo, ta poslovna etapa, ki je torej pripravila, oziroma ki bo potekala kot Merkur zavarovalnica poslovna etapa, bo to profesionalno kolesarsko izkušnjo približala tudi nam, ki radi sedemo na kolo, a pa zgolj za ta zdrav duh v zdravem telesu, ne, ljubiteljsko, če lahko temu tako rečem.
1: In prav ta poslovna etapa se bo delila na dve preizkušnji, na dirko dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa, pa še eno sproščeno izoride skupinsko vožnjo brez merjenja časa. No, poslovna etapa pa je dejansko namenjena društvom, podjetjem, posameznikom tudi, ki bi radi izkusili prvovrstno, rečemo tako, kolesarsko izkušnjo, ter hrati okrepili svoj ekipni duh. No, prijave pa seveda za obe preizkušnji so že odprte na spletni strani Letap Slovenija.
3: Zdaj pa primite telefone v roke, pa stisnite SMS ali pa pokličite na 051 70 80 90, svojim odgovorom, koga bi na tem dogodku vzeli sabo na kolo v tandemu. To se pravi, a prijatelj, sodelovc ali pa nekdo, ko boljš poganja. Ampak splača se vam to odgovoriti, ker po 9 uri žrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Merkur zavarovalnica Letap. V petek pa še glavni srečnež prejme paket Doživeti v vrednosti 240 evrov.
0: Jaz bi vzela mojega Marcela zraven, ker on je tako hiter in tako hit poganja, da bi se skozi pred mano vozil in bi me na ta način motiviral. Ne?
3: Ti bi pa sam šofirala.
0: Jaz bi pa šofirala, ja. Čeprav, če bi njegov tempo žgala, ne, bi se mi lahko hitro kaj zgodilo. Ampak v tem primeru imamo Merkur nezgodno zavarovanje, ki velja 24/7, torej vse dni v letu, kjerkoli na svetu, doma, na poti ali v tujini, več pa torej na merkur-za.si.
2: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po skoraj 20 letih je končana prenova urgence Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Zadnja faza je prinesla 2 velike in 3 male operacijske dvorane z dodatnimi prostori, na skupno 943 kvadratnih metrih. Prenova enega najbolj obremenjenih urgentnih centrov v Evropi se je začela julija 2007, potekala pa je ob neprekinjenem delu urgence in večkrat zastala. Danes tam letno obravnavajo okoli 170 tisoč bolnikov. V prihodnjih mesecih načrtujejo še hibridno operacijsko dvorano z angiografom. Slovenija in številne druge države so izrazile solidarnost z Nemčijo po domnevnem ruskem napadu z dronom na letališče v Leipzigu. Nemška vlada je za incident, v katerem je bil dron opremljen z eksplozivom, okrivila Rusijo in napovedala zaprtje ruskega konzulata v Bonu. Slovenija poziva k enotnemu in odločnemu odzivu Evropske unije in zaveznic. O morebitnih ukrepih bodo danes razpravljali tudi zunani ministri Evropske unije, med njimi slovenski minister Tone Kajzer. Evropska komisija medtem napoveduje nove sankcije proti Rusiji. Na Vrhniki pa je včeraj zvečer zagorelo v industrijskem objektu na Verdu. Požar, ki je izbruhnil nekaj po 21. uri, so hitro omejili. Zagorel je objekt z lesno predelovalno dejavnostjo. Kljub temu civilna zaščita prebivalcem v okolici do preklica svetuje, naj zaradi morebitnega dima zaprejo okna. Več podrobnosti o vzroku požara in morebitni škodi zaenkrat ni znanih. Manchester City je tik pred zaprtjem prestopnega roka za rekordnih 145 milijonov evrov pripeljal Enza Fernandeza iz Chelsea. 25-letni Argentinec je s Cityjem podpisal pogodbo do leta 2031, prestop pa je najdražji v letošnjem poletnem roku. Fernandez je v Chelsea iz Benfike prišel leta 2023 za 121 milijonov evrov. Prijetno sredino dopoldne vam želimo. Vrnemo se kmalu.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: 3 minute čez 8 pa je na pretežno oblačna sreda pred nami. Predvsem na severu, tam bodo popoldne tudi plohe in nevihte, podrugod pa večinoma sončno. Čez dan bo med 24 in 29, na Primorskem bo šlo pa do 31 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
9: Dobro jutro vsem. Za volanom zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti smer Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Tam pred oviro ostaja zastoj do priključka Slovenska Bistrica jug. Zastoj pa še zmer na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti ljubljanski obvoznici. Počasi gre tudi na cestah Križmoste, Mengeš-Moste, Mengeš, Trzin, Črnuče, Dragomele, Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Medno, Ljubljana in vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet na cesti Vihre, Leskovec, Prekrškem v vasi Brege in radar kar nekaj radarjev je. Radar v temnem Vrlingu je na prekopi pri Vranskem, pri gasilskem domu, pa radar v Hotunju, smer Ponikva. Radar v Črnem Kedju je v Staršah pri Mariboru, pri sladoledarju še zmer so na sladoledu merijo v obe smeri. Radar v Limbušu pri Mariboru pri osnovni šoli, radar v Gornjem Logacu pri šoli. Radar na stojalu na Duplici pri Kamniku pri pošti, smer Šmarca in policijska kontrola je na Ptuju na Rajškovi med Ormoško in Rogozniško. Če slučajno opazite še kakšno kontrolo ali pa kak radar kje, 0880 13 02.

0: in Martina Šma.
1: Jure, verjetno ravno kar na poti v vrtec, tako da Jure, dobro jutro. Se te veselimo. Ponedeljka, ne, ko bomo vsi štirje, ja, v tem trenutku pa dobro jutro od nas treh. Ej, kaj ste vi dva delala, zdaj, ko imam jaz doma dva otroka, ne, zvečer so vedno borbe.
2: Za iti spat,
1: prej sta šla spat zvečerno.
2: Kaj smo delala?
1: Ja,
2: risanke. Risanke smo gledali.
1: Ok, pa je to čisto normalno, ne?
2: Veš, da.
1: Pri meni je to tako, treba je iti spat, ne? Sam še eno, ne?
2: Ja, pa pol še ena. Sedeja pri serijah mojih isto, ne?
1: Ja.
2: Sam še eno.
1: In pol prije mama v sobo dnevno pa nori, ne? Tek da, ja.
2: Ja, pol pa rečem, ej, ne pa res, mami, sam še 5 minut je do konca.
1: Sam še to, ko je rekla 5, ne?
3: Jaz sem imel najraje tisto občutek, ko si začel gledal risanke in si pač vedel, da moraš zjutraj v šolo. To mi je bilo najraje.
1: Ti si se dejansko veselil šola, ali kaj? Zakaj?
3: Zato, ker sem takrat sem še verjel, da bo jutri najboljši dan v mojemu življenju.
1: Ja.
3: Potem sem prišel v šolo in sem vedel, da imam prvo uro matematiko.
1: Ej, trgač, ko sto veno, ne?
2: Ne.
1: Pravijo, da ljudje se delimo na dve vrsti. Ena vrsta ljudi je tistih, ki vladajo matematiko. Ena vrsta ljudi je tistih, ki vladajo angliščino. Ne obstaja človek, ki vlada oboje hrati. A se strinjate?
3: Yes, I does.
2: Ne poznam.
1: Ka?
3: Yes, I does.
2: Yes, he does.
1: 3x3?
3: Yes.
1: Yes.
3: Very good. Excellent. Že zjutraj
1: na aktualu. In obstaja ljudje, ki obožuje glasbo. To smo pa jaz.
3: Yes.
2: A to pa jih, ja.
3: Because, yes.
1: Yeah.
2: Very much, yes.
3: Me very good thing.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: slovenskega jezika.
1: Ali poznate kakšno šolsko ulico? Po podatkih Državnega statističnega urada je šolska ulica najpogostejše ulično ime v Sloveniji. V Sloveniji imamo kar 52 šolskih ulic, 6 šolskih cest, 6 šolskih poti in 1 šolsko naselje. Imamo pa tudi priimke, ob katerih se spomnimo na šolo. Priimek šola ima v Sloveniji okoli 10 ljudi, priimek šolar pa kar okoli 500. Ponovimo. V Sloveniji imamo 52 šolskih ulic, ljudi s priimkom šola okoli 10, s priimkom šolar pa okoli 500.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual.com.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
6: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
7: Srčne melodije.
8: V družbi najdražjih.
7: Doma na Aktualu.
8: Je moje srce. Nebo.

0: Kristalno jasno in Darek Avrič na aktualu ob 8:25. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro. Zdaj razmišljam, ko se vračajo otroci v šole in to, pa ko je treba jih pelati, seveda, ne vem, ali sam do trgovine, do vrtca, kamorkoli.
0: Do šole, ja.
1: Pravijo, opozarjajo, da je treba se privezati otroke, tudi če je ful kratka pot.
0: Vedno.
1: A ti recimo Marcelo pa Mijo jih privežeš?
0: Vedno, pa vedno jih dam v otroški. Dobro, Marcelo ne vabi, veš biti sedežo, ampak Mija še Maja Hača. Ja. Tu, če gremo samo do sosedov. No.
1: Jaz se spomnim, ko je mami kdaj rekla, dej, bi te imela jaz v naročju, gremo samo do trgovine, pa je vedno rekel ati, ne, hajde, je treba privezati, pa dati v zic.
0: Pravijo, da največ nesreč se zgodi tik pred domom. Ne? Ja. Tanko, misliš, da si najbolj varen, popolnoma varen.
2: Pa nikoli ne daš mi v naročje.
0: Sem že kdaj, mogoče, čist na kratko, ampak drugače zdaj pa res ne pomnim, kdaj. No.
1: Ne smeš tudi to takrat, ko tam se zgodijo nesreče.
0: Vem in se tega zavedam.
3: Nobena pot ni prekratka. Na aktualu.
0: Ja, in v začetku šole in vrnitvi v vrtec vas torej skupaj z Baby centrom in zavodom Varno pot želimo opomniti točno na to in na tisto pravilno zaščito otrok na vsaki vožnji, tudi najkrajši. Ker to drži, tudi raziskave kažejo, da prav na teh kratkih, rutinskih poteh, ki smo jih navajeni, ali to vrtec, ali šole, ali trgovina, kot si rekla, ne, se zgodi največ prometnih nesreč. Zato je tudi na teh poteh potrebno uporabiti ustrezen otroški avtosedež oziroma otroka pravilno pripet in dovolj zategniti pasko. Kot si včeraj rekla,
1: red je vedno pas pripet.
0: Evo to.
1: In se učijo že prvošolčki.
2: Pravijo tako, da je uporaba otroškega avtosedeža dokazano zmanjšuje tveganje poškob tudi do 90%.
0: V Baby centru imajo izjemno veliko izbira avtosedeža, to vam lahko povem iz prve roke, tudi teh je hačev za otroke, ki so že potem malo večji, jajčke za otroke, ki so še dojenčki in tako naprej. In tam so tudi vedno na voljo strokovnjaki, ki vam svetujejo in pomagajo izbrati tisti pravilno ustrezen avtosedež, ker jaz tudi veliko opažam, da recimo otroka dajo prezgodaj v avtosedež, ker še sploh ni primeren, ker je še za jajčko, prehitro v jahače in tako naprej. V Baby centru imate torej strokovnjake, ki vam pri tem svetuje in pomagajo.
1: Se pravi, ko bomo načrtovala otroka,
0: ne bi dva skup posebej, gremo v Baby center. Ali pa na spletno stran, www.babycenter.si.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Absolutno dober dan, sodiš po vremenu, ne?
1: In absolutno tudi pravijo učiteljice. Ja, ja, minuta čez pol deveto.
0: Dobro, so rekla učiteljice.
1: Učiteljice.
0: Ja, mi tudi rečemo na štajerskem učiteljice.
1: Gospa učiteljica.
0: Ja.
1: Učiteljica. V glavnem, na severu bo oblačno, precej bo tudi popoldan dežja, možno so nevihte. Po drugod po Sloveniji pa sončno. Med 24 in 29 na Primorskem bo šlo do 31 stopinj. Trenutno v Kranju 17, Črnomelj, Trbovlje, Črnomelj pa Trbovlje 19 stopinj, v Kopru je pa že 22, pa v Izoli je tudi 22. Jutri, petek in sobota sončni, jutri do 32, petek in sobota pa še nekoliko višje stopinje.
0: E, velik izmed nas, ne, nas reče, recimo, kva bi jaz dal, da bi živel na Primorskem, da bi živel v Kopru, Izoli, recimo, kva bi dala, da bi živela v Premanturi? Ne vem, se vi tudi imate kjero mesto tako v mislih, da si rečeš ti, Matjas, kaj bi dal, da bi živel ne, v Mariboru, Celju?
2: Trbovlja.
1: Oj, Trbovlja.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče pred oviro je tam nastal zastoj do priključka Slovenska Bistrica jug. Zastoj pa še zmeri na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice pa na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski avtocesti od Vrhnike vse to proti Ljubljanski obvoznici. Počasi gre tudi na cestah že Moste, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Dragomel Šentjakob, Dolsko Šentjakob, No, Ljubljana, v vseh zastojih pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila na Igu, tam je tudi v obe smeri nastal zastoj, pa še radarje, še zmer imamo kar nekaj radarjev na Stojalu v Novem mestu, na Šegovi pri Šolskem centru. Radar v temnem Berlingotu je na prekopi pri Vranskem, pri Gasilskem domu, pa radar v Hotunju, smer Ponikva in radar na Stojalu je na Duplici pri Kamniku, pri Pošti, smer Šmarca. Če je slučajno še kakšen kje, se že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: A ti je poslala ati SMS?
1: A ja, pravi, ati nas posluša. Ja. Je rekel, ati živi, zakaj se otroški sedeži v avto? In ati ima prav.
0: Dobar, da te je tako čuva, da te imamo...
1: Vidiš, kak nas posluša.
0: Ja, da te imamo zdaj zdravo, pa vitalno, pa srečno.
1: Pa v enem kosu.
0: Kako je ati ime?
1: Ati je Marjan.
0: Marjan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ati.
0: Dobro ste tole zrihto.
2: Zmagovalni tandem. Na
0: aktualu. In tudi bomo mi super zrihtali tole našo turco, ki se bo dogajala 5. in 6. septembra, torej ta vikend v Kranju, kjer se bo odvil kolesarski festival Merkur, zavarovalnica Le Etap Slovenija by Tour de France z več različnimi trasami.
2: In tudi letos bo v soboto potekala Merkur zavarovalnica poslovna etapa, ki bo profesionalno kolesarsko izkušnjo približala seveda tudi rekreativcem in ljubiteljskim kolesarjem. Delila se bo v dve preizkušnji, dirko dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa, pa še eno sproščeno izoraj skupinsko vožnjo brez merjenja časa. In tista poslovna etapa seveda je namenjena društvom, podjetjem, posameznikom tudi, ki bi radi izkusili svoje prvovrstno kolesarsko izkušnjo, teh krati pa seveda okrepili svoj ekipni duh ali pa se pač samo skregali med sodelovci. Prijave na obe preizkušnji so že odprte na spletni strani Letap Slovenija, tako da krdejte.
1: Ok, zdaj pa zapremo oči, si predstavljamo, da smo na tandemu, na kolesu in poštudiramo, kjero osebo bi vzeli na ta sosednji sedež, da bi zraven gonil. In pol to osebo, ta odgovor, napišemo na 051 70 80 90 ali pa pokličemo, ker pol po 9. uri žrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Merkur, zavarovalnica Letap, ampak v petek bo pa nekdo prejel paket doživeti v vrednosti 240 evrov, tako da se res splača poslati SMS.
0: Hajde, jaz mislim, da zdaj le nekdo čaka, da poveš njegovo ime.
1: Jaz?
0: Ja.
1: Jaz bi vzela Atija.
0: Bravo!
1: Ja, to si
0: vzela! Ja, dobro, da nisem koga drugega rekla.
1: Marjana,
0: ne?
1: Marjan je bil celo življenje fuzbaler in ima orang ta meča noge.
0: Ja.
1: Mi da bi zgonila, veš kak?
0: Veš kaj, jaz mislim, da moja generacija je bolj tvoj Ati, tako da ga hočem počas poznati. Ok, nezgodno zavarovanje Merkur pa ne krije le poškodb, ampak tudi rehabilitacijo in fizioterapijo, če se, bog ne daj sicer, ne, kakšna poškodba zgodi, ampak s pomočjo Merkur zavarovanja se potem hitro vrnete nazaj v formo.
2: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur nezgoda.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Čili Klub Račica vabi na 8. Međunarodno Čilijado in Golažijado. U nedeljo 6. septembra Luka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na Čilijadi.
1: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
2: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
1: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu, več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah, na spletni strani svet24.si pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Prvi v srčnosti.
6: V radosti.
5: V ljubezni.
6: Skupaj smo.

0: Magazin Žena ne broj 8 minut pred 9. Še vedno klepetamo, še vedno kar taka, bom rekla, burna diskusija v včerajšnjem fazaniranju in včerajšnjih, bom rekli, vseh teh kar enih vojnih pohodih, tako so tudi mediji navajali, da v Mariboru na ulici je bilo kot vojno stanje. Na nič 4, 31, 40, 50 smo dobili kar nekaj vaših mnen. Eno izmed teh je zapisal tudi Nejc, ki pravi takole, živijo tudi jaz sem pred 6 leti šel v prvi letnik. Takrat je bilo fazaniranje malo drugačno, flomaster in črka F, danes pa kar sprej vsi popisani kot neki grafiti. Sam sem takoj po končanem delu v šoli šel na vlak in domov prišel nič popisan, drugi, kateri so iskali pozornost in želeli biti popisani, pa so šli v center, da so jih drugi popisali. Na koncu pa govorijo, koliko so popisani. Prosim, sami so šli v center ravno zaradi tega. Lepo zdrav, Nejc, to je mnenje Nejca. Ne?
1: Mateja, tudi piše, sama sem videla punce, da se same nastavljajo, da jih sprejo in se zdijo pomembne. Lepo zdrav, Mateja.
2: Mislim, jaz sem se tudi na nek način nastavljala, če tak gledamo. Zaradi tega, ker pač tudi sem želela biti del fazanov, da sem sprejeta. A veš, takrat si ti želiš biti sprejet med dijake, ko prideš kot osnovno šolc. Ampak jaz sem pač šla po ulici, imela sem na roki par F-jev. Ne pa zdaj spreji, pa...
1: Drugač, obstaja pač potrdilo, na katero dobiš v šoli, da si sprejet v šolo zdaj...
2: Ma ti to sploh ne veste, Matjas.
1: Če pisat F, fazan, sploh ne veste, zakaj
2: ne,
1: fazan
2: pomeni. Ne, mi smo se veselili tega prvega dneva, ker pač postaneš fazan. In to je,
1: zakaj
2: je tudi fajn. Pač fajn ti je, da si sprejet med dijake.
1: Zakaj fazan?
2: To pa ne vem, odkot izhaja.
0: To je tako ime, ampak ne, jaz mislim na to, kar si ti izpostavila.
2: Pač, da imaš ti par F-jev, ali recimo, da so te prijatelji, ki si jih poznal iz starejših letnikov, so prišli do tebe s flomastrom napisali en F, je bilo pač lepo, ti je bilo fajn. Ampak ne pa, da je punca ena padla v nezavest, pa da so spreji, pač to je pač z vso mejo.
0: Uničena oblačila, uničene torbe, jajce letijo v glave.
2: Jaz nisem pustila nič po svoji majici popisati. Ja. Je prišla domov čista, a veš.
0: Plus tega tudi narisani spolni udi na čelih in tako naprej, tudi te fotografije sem videla. No, v naši družbi je že Tanja Pohe, univerzitetna diplomirana psihologinja, ki nam bo odgovorila v tem trenutku na tisto prvo vprašanje, ki mene kot mamo najbolj zanima. Oziroma, kot eno potrditev, Tanja, to je neke oblike nasilja, lahko temu tako rečemo?
3: Ja, je, to je v bistvu oblika psihološkega nasilja, ja. V bistvu vrstniškega pritiska in dejansko ti otroci, ki že imajo sami po sebi nizko samopodobo, jih potem lahko prisilijo ta dejanja, ker se ne znajo upreti reči ne, ne morejo recimo pobegati, če jih prisilijo v to. Tako da otroci oziroma mladostniki, ki to počnejo, ki imajo v redu samopodobo, se dobro počutijo, ne bojo tega počeli drugim vrstnikom, ne? V smislu neke zlorabe.
0: Zelo dobra misel, ne? Tanja ostaja v naši družbi, v nadaljevanju tega le jutra oziroma zdaj že skoraj do podneva, izvemo tudi, kako to preprečiti, še sploh in pa ali lahko to pusti, bom rekli, psihične posledice na dijakih.
1: Če naša fazanka zdaj ni glih vedla, zakaj je fazan, sem jaz pogooglil. Pač, tri razloge so zaradi tega, ker se primerja z obnašanjem fazana.
0: Okay.
1: Učence.
2: Ja?
1: Zaradi tega, ker so zmedeni in preplašeni.
0: Okay.
1: In je isto, kot ko fazan zaide na odprto območje ali pa na cesto, pogosto zmrzne, se ustraši in se ne ve, kam bi se umaknil.
0: Ja?
1: Drugo je to, kar si Heidi želela, izstopanje v množici. Fazani imajo zelo pisano in opazno perje, tudi novinci v šoli nehote izstopajo se svojim obnašanjem in ostalimi stvarmi tako ločijo od starejših, zaradi tega jih še označijo z črko F in ranljivost in lahek plin. Ker je v naravi pogosto fazan tarča lovcev.
0: Oh my god.
2: To si ti sam napisal.
4: Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.
0: Ok, torej še ostajamo v družbi Tanje. Upam, da se bomo letos kaj iz tega naučili, ne?
2: Meni je to lepa navada, kot sprejem pač med srednješolce, ampak par F-jev. Ne pa po oblačilih, pa za sprej.
0: Meni je to kot grozna navada, kot mami dveh otrok, tega ne razumem.
2: Sam, če bo prišel Marcel domov z parimi F-ji na roki, pač ni problem.
0: Naj bo navadni kuli, prosim.
2: Ja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič bosta danes predstavila novo politično stranko, s katero želita izzvati ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Podrobnosti o imenu stranke, kongresu in kandidatu za župana bosta razkrila ob 11. uri v Ljubljani. Po neuradnih informacijah ne bi bila sopredsednika stranke, v boj za županski stolček pa ne bi se podal Rop, ki se po več letih vrača v aktivno politiko. Nova stranka naj bi imela tudi državnozborske ambicije in želi zapolniti prostor na levi sredini. Zunani ministri Evropske unije, med njimi slovenski Tone Kajzer, bodo danes na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja Evropske unije. Berlin in Pariz predlagata spremembe, med drugim prenos dela nalog in zaposlenih Evropske službe za zunanje delovanje na Evropsko komisijo. Ministri bodo govorili tudi o nadaljni vojaški in finančni pomoči v Ukrajini ter novih sankcijah proti Rusiji. Nemčija naj bi seznanila tudi z ugotovitvami o domnevnem ruskem napadu z v Leipzigu. Na dnevnem redu so še razmere na Bližnjem vzhodu, predvsem vojna v Iranu ter vse hujša humanitarna kriza v Gazi. Napetosti med ZDA in Iranom se po ameriškem napadu na poročno slavje stopnjujejo. Ameriški napad na jugu Irana je zadel poroko, med žrtvami naj bi bili tudi otroci. Iran je nato izvedel napade na ameriške vojaške objekte v Jordani, Bahrajnu in Kuvajtu. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo ameriški odziv verjetno omejen, saj imajo ZDA omejene zaloge streliva in vse manj razpoložljivih vojaških tarč. Medtem zaradi zaostrovanja močno upada tudi promet skozi strateško hormuško ožino. Angleška Premier Liga je tudi letos postavila nove rekorde na prestopnem trgu. Klubi so za okrepitve porabili več kot lani, ko je skupna poraba dosegla 3,5 milijarde evrov, sklenjeni pa so bili kar 4 od 5 najdražjih prestopov v zgodovini lige. Največ, 145 milijonov evrov, je Manchester City odštel za Enza Fernandeza, s čimer je izenačil rekord lige. Liverpool je za Bradleya Barcolo plačal 124 milijonov, Chelsea pa za Morgana Rogersa 136 milijonov evrov. Kar 11 klubov je to poletje podrlo svoje prestopne rekorde. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: 9:05, sredino do povdne in če se odpravljate v severni del Slovenije, kako marelo med sabo, ker bo tam dež in tudi nevihte so možne. Drugod pa sončno, med 24 in 29 stopinj bo, trenutno pa med 17 in na obali seveda najtopleje 23 stopinj.
7: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. Pravite tako, da je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Tam predoviruje zastoj do priključka Slovenska Bistrica jug. Zastoj še na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, še zmer na Štajerski avtocesti od Krtine, potem še na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti ljubljanski obvoznici. Počasi gre tudi na cestah že Moste, Mengeš Moste, Trzin, Črnuče, Dragomel, Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Medno, Ljubljana. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Igu, v križišču, v obe smeri je nastal zastoj in seveda, kot smo že večkrat omenili, novo šolsko leto se je pričelo, skupaj z njim pa so na pločnikih in ob cestah tudi otroci. Pazite na njih, bodimo jim zgled. Radar ste opazili v Novem mestu na Šegovi pri šolskem centru, radar v Belem Kliotu je v Mariboru na Ptujski smer Miklavž, radar na Stojalu je na Duplici pri Kamniku pri pošti smer Šmarca in radar v beli Fiat Panti je napaken pri Borovnici. Tega poznam. Meri v obe smeri. Če je slučajno še kakje, nič 80-13, nič 2.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: 7 minut čez 9, ko je naši družbi še vedno univerzitetna diplomirana psihologinja Tanja Pohe, s katero govorimo torej o včerajšnjem fazaniranju. Tanja, še enkrat eno prekrasno dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tanja, torej, a lahko takšno fazaniranje, kot smo že prej ugotovili, da je to neke oblike nasilje, pusti psihične ali pa, ja, dajmo tem reči psihične predvsem posledice na dijaku, na otroku?
3: V bistvu lahko, samo odvisno je, kako to situacijo doživlja mladostnik, torej tisti je vključen v to. Torej, če on prostovoljno vključen v to in njem to predstavlja zabavo, potem v bistvu ni nobenih posledic za njegovo čustveno področje. Ampak če se on v bistvu v tem počuti ponižanega, osramočenega, prestrašenega ali pa da je izpostavljen pred vrstniki, torej neprostovoljno, v bistvu to lahko pusti posledice, tako da vpliva negativno na njegov občutek varnosti, zaupanje v druge, na samo podobo in dejansko ima lahko negativno vpliv na njega. Ja.
2: Zdaj najpomembnejše vprašanje, če sploh imamo odgovor nanj, kako lahko to preprečimo? Lahko starši k temu, kako prispevamo?
3: Ja, v bistvu to zelo težko preprečimo, v bistvu lahko s tem, da imamo z otrokom tak odprt dialog, da v bistvu tudi mi njega spoštujemo, mi spoštujemo njegove meje, imamo z njim dober odnos. Torej, večinoma to počnejo otroci, ki se na nek način skušajo postavljati pred drugimi, imeti nek občutek moči, ki ga drugače nimajo in to zabavno, da vidijo druge, da se slabo počutijo. Dejansko je ta dober odnos starši ključen, no? Pa da se veliko pogovarjajo o teh stvarih.
2: Veliko pogovora. Torej, hvala, gospa Tanja.
4: To je tako reši vse.
2: To pogovor, reši vse, ja. Tudi pri nas, Matijas, ne?
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: običaju. Cerkev svetega Jožefa stoji na majhni uspetini nad Slovensko Bistrico na pobočju Pohorja. Zemljišče za njo je leta 1744 kupil župnik Max Lederer, cerkev pa so med letoma 1745 in 1757 zgradili po načrtih mariborskega arhitekta Jožefa Hoferja. Kmalo je postala priljubljena romarska cerkev. Nad vhodom je napis Pojdite k Jožefu 1757, ki označuje leto dokončanja. Zvonika so ji dodali šele leta 1812. Cerkev je zgrajena v živahnem baročnem slogu in je posebna predvsem zaradi ovalnega tlorisa, velike kupole ter razgibane notranjosti. Streha je izdelana iz pohorskega skrilja, velik del stavbe pa je ohranjen v prvotni obliki. Zaradi svoje arhitekture spada med tako imenovane sladkogorske stavbne tipe. Posebej pomemben je glavni oltar, ki ga je zasnoval Jožef Straub, dokončal pa naj bi ga njegov učenec Jožef Holcinger. Na njem je dragocena slika Smrt svetega Jožefa, delo slikarja Janeza Valentina Metzingerja. Cerkev okrasijo tudi številni stranski oltarji in baročne umetnine. Cerkev svetega Jožefa je zato pomemben primer slovenskega baroka in ena pomembnejših romarskih cerkva na območju Slovenske Bistrice. Njena ohranjena arhitektura, bogata umetniška oprema in dolga romarska tradicija ji dajejo posebno kulturno in zgodovinsko vrednost. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
2: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka. PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.

0: počasti me, živote, ne da ukradem, zelo počastimo dejansko nekoga. Nekoga izmed tistih, ki se veseli tega le vikenda, ki prihaja 5. in 6. septembra in ki se bo...
1: Psice gor na štango, bova tu hitrej vršla, ne noge v luka, no prtiski
0: v krat. Usedo na pecikl, šel v Kran, kjer se bo odvil kolesarski festival Merkur Zavarovalnice, Letap Slovenija, by Tour de France z več različnimi trasami.
2: Zmagovalni tandem
3: na aktualu.
0: Torej tudi letos bo v soboto potekala Merkur Zavarovalnica, poslovna etapa, ki bo profesionalno kolesarsko izkušnjo skušala približati tudi nam, rekreativcem in pa ljubiteljskim kolesarjem.
4: To je res ena lušna ideja, kako preživeti ta vikend. Lahko izbirate med dvema trasama, ena je dirka dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa, ta druga je pa sproščena izorajt skupinska vožnja, kjer se čas ne meri in je namen v bistvu užitek. To je super za recimo društva, podjetja, za kak team building ali pa za posameznike, da se preizkuste no, v kolesarjenju.
5: In vprašali smo ga, koga bi
0: ga vas,
5: no, koga bi na tem dogodku vzeli sabo na kolo v tandemu, kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago in zakaj. Pošiljali ste svoje odgovore in jutri jih spet lahko pošiljate na 051 70 80 90. In je zdaj čas, da izžrebamo srečneža, ki bo prejel darilni paket Merkur Zavarovalnica Letap. V petek pa bo glavni srečnež prejel paket doživeti najboljša doživetja v vrednosti 240 evrov. In današnji zmagovalec oziroma zmagovalk je SMS, ki pravi tako: živijo jutreni trio. Moj tandem bi bil z Luko Dončićem, upam, da nakup koles soigralcem ni bil le marketinški trik, da kolesa čemu služijo. Lep dan, piše tako naša nagrajenka Megi.
4: Yes, Megi, čestitke.
0: Mislim, tudi jaz, če bi bila samska, bi šla v tandem z Luko
4: Dončićem.
0: Na kolo.
5: Na kolo v tandem z Dončićem ne rabaš biti samska.
0: Ja, pa moj bi bilo posumen.
5: Mika.
0: Mika
5: bi rekel, sam
4: pet. Mika bi rekel, ti sam pet, stara.
5: Bi, še kakšne žeble bi po cesti dal, verjetno.
0: Ej, drugače pa, joj, grozno.
5: Grozno, za žeble.
0: Ne, to, da ravno dan sem videla, da se eni iz mojih krajev poškodoval z električnim skirojem in ravno na to opozarjajo pri Merkurnem zgodnem zarovanju, kjer vas krijajo, kjer vas tudi drugi ne, več na merkur-za.si. Torej, bodite pozorni, nezgoda se lahko zgodi kjerkoli in s čimerkoli.
4: Nesreča ne počiva.
0: Ja, sreča tudi ne, vsaj upam, da je tema tako.
2: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča:
6: nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
7: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Dve minuti čez pol deseto, sredino dopoldne in na severu Slovenije bo malo bolj oblačno, danes z nekaj dežja in neviht, po drugod pa sončno. Bo med 24 in 30 stopinj, na Primorskem do 33, trenutno pa v Celju 19, Ptuj, Črnomelj, Slovengradec 21 in na obali 25 stopinj. Jutri še na začetku dneva malce oblačno, potem bo pa sončno, petek in soboto pa spet jasno, vroče, še poletno.
1: Zastoji pa še zmer ustrajajo in to na dolinski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Slovenske Konjice in na štajerski avtocesti od Krtine vse to proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča pa se je zgodila na Igu v križišču, kjer je promet urejen izmenično enosmerno v obe smeri, je tam nastal zastoj. Novo šolsko leto se je spričelo, kot smo že omenili, skupaj z njim so na pločnikih in na cestah tudi otroci, pazite na njih, pa pazite tudi na radarje. Radar v Belem Kedju je na Gomilskem pri Braslučah, radar v Belem Kliotu je v Mariboru na Ptujski smer Miklavž, pa radar v Beli Fiat Panti, očitno se danes vsi v belih avtih, je na Pakem pri Borovnici, meri v obe smeri. Tako da previdno in če opazite še kakšno kontrolo ali pa kakšen v belem avtu. Radar kje? Nič 80-13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: In ga uživamo, in to 2. septembra ob 9.34 minut piše aktualovka. Včeraj pa smo res zdaj vse kupili za šolo, razen ene stvari najpomembnejše niso prodajali.
4: Ja?
3: Potrpljenja.
4: je to pisala aktualovka Martina Švab?
3: Vse podpiše tudi Martina Švab.
4: Je to kar taka tvoja izjava, se mi zdi.
3: Ampak res.
4: Kje pa prodajajo potrpljenje?
3: Ne vem, to tudi mene zanima.
4: Ni še nobene štacune s potrpljenjem.
3: In ko izveš, mi povej, po moje vsem nam aktualovcom, ne samo tistim, ki imamo otroke v šoli, tudi tistim, ki hodijo v službo. Ne?
4: Ja.
5: Udobrn je ena trgovina.
3: Res?
5: Daniela Martinovič v nadaljevanju Pleši sa mnom. Takva sam i gotovo.
3: Opa. Opa, gremo. Pleši. S kjero boš pleso? Lahko izbiraš.
5: Nimam potrpljenja za to.
4: Udobna, dobra je trgovina.
3: Ne rabiš potrpljenje, rabiš samo voljo in željo.
5: Trpljenje.

0: sem te vesela, Milko. Evo, po dveh mesecih te zdaj vidim. Dobrodošla, oziroma jaz dobrodošla, ne, ti si bil tu.
1: Jaz sem vesel tebe, vesel sem vaju. Zadnji ste bili štirje, pa se je potem na pol sprazno studio, ampak nista vidve ostali, ampak ona dva.
2: Ampak z nama ti tudi ni bilo hudo.
1: Z današnjim osipom sem bolj zadovoljen.
0: Danes popravljamo tisto napako. Popravna tekma, ne ravno popravna, no, ampak po tisti tekmi zadnjič v Grosuplje, se mi zdi, da imamo navijači malo grenik pri okus.
1: Imate.
0: Imamo.
1: Ja, v bistvu zaostala tekma, pravzaprav ob vsem natrpanem evropskem sporedu Celja v tej sezoni in nogometašev Celja seveda ni šlo odigrati vseh tekem na domači sceni, tako da prihaja tale nekako zaostankom tekma proti Aluminiju. Zelo pomembna, glede na to, da Celjani trenutno na lestvici državnega prvenstva niso tam, kjer bi želeli biti. Sedmo mesto na lestvici klubov, ki bi morali nekako biti po vsej logiki in po pričakovanjih Celja vsi za njimi, tako da Maribor je daleč spredaj, Celjani kar sedmi, tri točke so absolutno nujne, s tremi točkami lahko Celje pride više na lestvici, štiri točke zaostanka za Mariborom bi potem imel karkoli, kar ne bi bila zmaga, bi pa potem že nekako naložila, se vemo, zgodilo se je, kar se je zgodilo v Ligi prvakov, vsi smo se strinjali, da so Celjani pustili fantastičen vtis in da je pač bil izpad sledica teh nekih malih stvari na ključi, tudi smole, ki se v nogometu pač zgodijo. Potem je prišlo Grosuplje, tisto je bilo povsem nekaj drugega, enostavno obraz, ki se ga Celjani ne bi smeli dovoliti ob vsem dolžnem spoštovanju in občudovanju zgodbe, ki jo pišejo tukaj malce vzhodno od Ljubljane. Skratka, super priložnost, da Celjani nekako stopijo na novo pot. Seveda pa ima tudi Aluminij svojo računico in tudi Aluminij na sedaj nekaj trenutno je pred Celjem na lestvici, si želi tam ostati ali pa celo splezati še više.
0: Kje je Koper? Nedelja igraje proti Koperu?
1: Ja, to je prav tako ekipa, ki se nahaja malce niže, kot je pričakovala. Zdaj Maribor je na prvem mestu trdno, Olimpija, zdaj je razočaranje, Celje je prav tako razočaranje, Koper, ki si je morda obetal nekoliko več, ampak smo pa še vedno v zelo zgodni fazi, seveda pa nihče ne sme in ne želi izpustiti Maribora, da bi mu šel predaleč, kajti vemo, da tam se zelo hitro prižge euforija in potem se črpajo, pravzaprav potem se dodatna energija črpa ravno iz tega.
0: Pogačar, malenkost bolje, ne? Sem brala članek, operacija uspešna, nekih trajnih posledic ne bi bilo.
1: Ja, trajnih posledic naj ne bi bilo, zdaj pa koliko mu bomo pa dali miru, to je pa tudi od nas odvisno, zdaj absolutno mislim, da ne velja pritiskati na nje. Jaz vem, da se sliši grozno, predvsem mi je žal ljudi, ki organizirajo evropsko prvenstvo v Sloveniji, torej v prvih dneh oktobra, jaz vem, koliko so temeljili celotno organizacijo, promocijo, cel koncept tega dogodka na Tadeju Pogačarju, torej na dejstvu, da bi najboljši kolesar na svetu vozil evropsko prvenstvo na domačih cestah, ampak dajmo čas v čas, če se bo izšlo v redu, če se ne bo izšlo, enostavno ne gre proti višji sili, predvsem pa ne gre proti zdravju. Mislim, to je vložek v več let tega, da bi se Tadej vrnil tak, kot je bil. Torej, tukaj pretiravati, tukaj izzivati ob zlomljeni ključnici na vse zadnje ob počenem vretencu v hrbtenici, to niso šale, pretres možganov in tako naprej. Torej, treba je dati čas v čas, strokovnjaki bodo povedali, ali se Tadej v tej sezoni še lahko vrne. Seveda, če bo obstajala realno možnost, se bo, drugače si bo pač vzel zimo za oddih in se potem spomladi vrnil zagotovo, vsaj tako močan ali še močnejši. Kar se tiče Vuelte, pa seveda zdaj imamo Primoža Rogliča, nekako mu je takole z neba padla ta možnost, da se celo bori za zmago. Se vemo, veliko mu je smola vzela v karieri, zdaj mu je na en bizaren način, ki se ga nihče ni želel in se ga nihče ne veseli, ponudili pravzaprav na ključe in usoda neko priložnost. Trenutno je drugi v skupnem seštevku, zaostaja za Enrikom Masom. Danes ne pričakujemo nič posebnega, čeprav nikoli več o lahkih ravninskih etapah ne bomo govorili tako, kot smo govorili včasih. Videli smo, da je treba biti zbran vsako sekundo, vsak centimeter.
0: Smo se nekaj naučili iz tega, ne?
1: Veliko smo se naučili, v naslednjih dneh pa prihajajo zelo težke gorske etape in tam se bo tam Mas kot domačin Španec, ki se mu je prav tako odprlo nebo in ponudila priložnost, in pa Roglič kot veteran v lovu na peto zmago, res zanimivo udarila. In še ena zanimivost, pravzaprav naenkrat so celo ne samo, da niso padle številke gledanosti na globalni ravni, ampak je ta dirka postala celo bolj zanimiva, čeprav nekako je brez najboljšega, ampak vsaj v smislu dramatičnosti, negotovosti pa bodo ljudje zagotovo imeli več od samega dirkanja.
0: Milko, hvala za danes. Hajdi, se je ponudila ti kavo, skuha, to veš, ne?
2: Milko, z mlekom ali brez?
1: Vedno z mlekom.
0: Vidiš, kako te razvajamo.
3: Jaz sem z mlekom. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
0: Je kar narasla temperatura v studiu. Saša Kovačević, temperatura.
2: Dalje bolje vroče.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.

0: Aktual KUM.
1: Eti Elektroelement in Eti Pro Plus Dizla odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
4: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
3: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
4: Se vidimo v Žadovinku.
3: Autoline.si.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Novice na Radiu Aktual Q. Kosta v okviru turneje o dolgoročnem proračunu EU v petek v Sloveniji. Putin nemške ukrepe proti Rusiji označil za napako. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo v petek v okviru svoje turneje po evropskih prestolnicah, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna EU-MFF za obdobje 2028-34, obiskal Slovenijo. Sestal se bo s premierom Janezom Janšo, s katerim bosta poleg MFF govorila o širitvi EU, gospodarski konkurenčnosti in migracijah. Ruski predsednik Vladimir Putin je nemške ukrepe odziv na incident z dronom na letališču v Leipzigu, za katerega je Berlin včeraj okrivil Rusijo, označil za resno napako. Obtožbe Nemčije je zavrnil kot izmišljene. Podobno se je že predtem odzval tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je prav tako menil, da za obtožbe Nemčije ni dokazal. Zunanji ministri držav članic EU, med njimi slovenski minister Tone Kajzer, bodo danes na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja Unije. Na dnevnem redu imajo še razpravi o nadaljni podpori Ukrajini in zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu. Poletni prestopni rok v nogometu so vnovič zaznamovali klubi angleške Premier lige. Več kot polovica klubov je poleti v nakup igralcev vložila rekordne vsote, sklenjeni pa so bili kar 4 od 5 najdražjih prestopov v zgodovini lige. Skupna poletna poraba je tako presegla lansko rekordno vsoto 3 milijard funtov oziroma 3,5 milijarde evrov, končni znesek pa še ni potrjen. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
1: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
0: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte in uživajte.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
11: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
10: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
11: Kokos Boost 2026.
10: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
11: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: S kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaš in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.
2: Novo na aktualu.
1: Pili, golaš in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Kum. Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flir. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani. Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
1: Danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu možne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na Gomilskem pri Braslovčah. Policijska kontrola je v spodnji selnici pri bivši gostilni Kobanka. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslovalnici Sava. Srebrni val na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan in dobrodošli, z vami bova Mitja Tatarević in Nina Lužar. In za začetek gremo na kratko čez to, kaj vse nas čaka danes v Srebrnem valu. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-svobodilnega boja, se nam kmalu pridruži in pove, kaj vse imajo na črtu za ta mesec. Govorili bomo še o druženju. Pevski zbor Javor, Društvo upokojencev Trbovlje, vabi k prepevanju nove člane, spomnili pa bomo še na srečanje upokojencev Zasavja. Vstopili smo v nov mesec. Za osnovnošolce in srednješolce september predstavlja začetek šole, mi pa bomo na ta mesec pogledali še malo drugače. To je mesec, ki je posvečen Alzheimerjevi bolezni, kaj ta bolezen prinaša in kako jo prepoznati, slišite kmalu. A najprej bomo, kot smo navajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Kot smo že vajeni, se nam tudi tokrat pridruži Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Nov mesec je pred nami in zagotovo tudi veliko novega pri njih. Mari, dobar dan.
2: Ja, lep pozdrav. Zdaj je pa res konc počitnic. To je vidi tudi na cesti. Prvošolčki v spremstvo hitijo po novi življenjski poti, poti znanja, poti povsem novih spoznanj, ki so potrebna, da preživimo na tem svetu. Želimo jim vse lepo, predvsem pa srečno otroštvo. Tudi na začetek po počitnicah smo resno vzeli na znanje. Danes, torej 2. septembra, smo pravkar na delovnem posvetu na Republiškem odboru Zveza borcev Slovenije. Posvet je namenjen izmenjavi izkušenj, uskladitvi nadaljnega delovanja ter oblikovanja prednostnih nalog Zveza borcev Slovenije in njenih kolektivnih članic v prihodnem obdobju. Namenjen je izmenjavi izkušenj in dobre prakse ter opredelitve do prednostnih nalog do konca leta 2026 in izhodišča za pripravo programov dela za leto 2027. Poseben poudarek je namenjen organizacijskemu razvoju, učinkovitejšemu medsebojnemu obveščanju in sodelovanju, pridobivanju novih članov in vključevanja mladih, možnost financiranja ter povezovanja z lokalnim okoljem. Pomemben del posveta bo tudi krepitev javne prepoznavnosti in enotnejšega nastopa organizacije, izboljšanja sodelovanja z mediji ter opredelitve vloge Zveze borcev Slovenije v lokalnem okolju v času na lokalne volitve 2026. V zaključku želimo oblikovati konkretne dogovore in naloge za učinkovitejše sodelovanje med združenji ter določiti ključne usmeritve za nadaljne delo. V soboto 12. septembra bo Primorska ponovno združena v duhu pripadnosti in neomajnosti. Na hipodromu Lipica bodo organizatorji počastili spomin na zgodovinske dogodke, ki so svoj vrhunec dosegli z uveljavitvijo Pariške mirovne pogodbe in tako odločilno zaznamovali prihodnost Primorske in Slovenije. Slavnostna govornica bo predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Mutar. Proslave se bomo udeležili tudi iz Trbovelj in Hrastnika. Vabimo vse zainteresirane, da se čim prej prijavijo v svojih pisarnih Zveza borcev, torej v Hrastniku in Trboljah. Vse ostale informacije dobijo o prijavi. No, na zaključku še en lep pozdrav, pa šolarjem varno pot v šolo.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Vsi, ki radi pojete, tole je zagotovo vabilo čisto po vaši meri. Mešani pevski zbor Javor, društvo upokojencev Trbovlje, vabi vse, ki imate čas in željo do petja, da se jim pridružite v pevskem zboru. Vaje so ob ponedeljkih in četrtkih od 17. do 19. v pevski sobi društva. Zdaj več informacij pa lahko dobite v dopoldanskih urah na društvu. Telefonska številka je 03 56 21 281. S prepevanjem boste skupaj negovali in ohranjali slovensko pesem. Koliko pa bo petja 17. septembra, boste pa videli takrat, ko boste zraven. Najprej gremo k vabilu. Kot so nam povedali na Društvu upokojencev Trbovlje, Zasavska pokrajinska zveza Društva upokojencev vabi na srečanje upokojencev Zasavja, tam bo tudi rokodelska razstava Društva upokojencev in kot smo rekli, to bo v četrtek 17. septembra ob 11. bo na gasilskem regijskem poligonu v Zagorju ob Savi. Pod velikim šotorom bo kulturno-zabavni program, živo glasbo, pa tudi srečelobo, skratka tisti, ki vas tole zanima, se oglasite kar na sedežu Društva upokojencev Trbovlje v času uradnih ur in se tam prijavite.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: September je tu mesec, ki je med drugim vsako leto posvečen tudi Alzheimerjevi bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence. Geslo letošnjega meseca se glasi: čim prej veš, tem več lahko storiš, diagnoza demence je pomembna. Diagnoza je namreč ključ do zdravljenja, oskrbe in podpore, so na svoji spletni strani zapisali v Mednarodni organizaciji za Alzheimerjevo bolezen. S podaljševanjem življenjske dobe se veča pojavnost Alzheimerjeve demence, ki je kronična, napredujoča možganska bolezen. Razvija se počasi, enakomerno in več let, zaradi česar je okolica večinoma ne prepozna, dokler bolezen že močno ne napreduje. Med simptomi Alzheimerjeve demence najbolj izstopajo težave s spominom, na spletni strani navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Demenca je lahko posledica nevrodegenerativnih, žilnih, vnetnih ali drugih bolezni možganov, ki se pri posamezniku razvijajo postopoma. Zdaj pa gremo še nazaj k Mednarodni organizaciji za Alzheimerjevo bolezen. Tam so za lažje prepoznavanje opredelili 10 opozorilnih znakov in simptomov, ki jih je smiselno jemati resno in ne le odmahniti z roko leta. To je na primer izguba spomina, ki moti vsakdanje življenje. Eden najpogostejših znakov Alzheimerjeve bolezni, zlasti v zgodni fazi, je pozabljanje nedavno naučenih informacij. Lahko potem pride do izzivov pri načrtovanju ali reševanju problemov, kar se na primer kaže kot težave s sledenjem znanemu receptu ali težave s koncentracijo. Več časa gre za opravljanje prej skoraj rutinskih stvari. Pride lahko do težav pri opravljanju znanih nalog od vožnje do trgovine do pravil igre. Ljudje z Alzheimerjevo boleznijo ali drugo demenco lahko izgubijo občutek za datume, letne čase in minevanje časa. Lahko občutijo spremembe vida, kar pripelje do težav z ravnotežjem ali branjem. Včasih se to opazi pri sledenju pogovoru ali vključevanju vanj. Ljudje se recimo ustavijo sredi pogovora in ne vedo, kako nadaljevati, ali pa se ponavljajo. Pojavi se zalaganje stvari tudi na nenavadna mesta in obtoževanje, da je nekdo nekaj ukradel. Pride lahko do sprememb v presoji ali odločanju, pri nekaterih pride do sprememb razpoloženja, kdaj tudi kar osebnosti. Lahko pa se zgodi, da nekdo sam prepozna, da ni več isti človek, da ne sledi več, da ni več znanih sposobnosti in se umika ali celo osami.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Takole, naše druženje v tokratnem Srebrnem valu se izteka. Mitja Tatarević in Nena Lužar vam želiva, da boste tale mesec še bolj namenili skrbi za vaše možgane, kar pa bo najbrž kar šlo. Zelo dobrodošlo bo zdaj razmišljanje, usklajevanje in iskanje idej, ker bo spet čas za babi dedi servis, za popoldansko taksi službo, za pomoč pri obveznostih in bo kar pestro. Pa še jesen je tu, treba bo vlagati, po vrtu narediti red in da ne pozabite čisto nase, tudi na dopust je lepo iti septembra. Ideje veliko, dni pa še dovolj, zato si le naredite dober načrt, dajte tudi sebe na prvo mesto in uživajte vsem, kar je in še bo. Lepo se imejte in se spet dobimo čez teden dni v Srebrnem valu.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu možne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Policijska kontrola je v spodnji Senlici pri bivši gostilni Kobanka. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sva Mitja Tatarević in Mirza Ribič, pa tudi umetna inteligenca. Do zdaj smo umetno inteligenco prosili, naj nam poišče izdelek ali pa primerja cene. Naslednji korak pa je zdaj precej večji. Umetna inteligenca bo lahko izdelek tudi naročila in ga tudi sama plačala. Torej, ali bo kmalu umetna inteligenca sama zapravljala naš denar?
1: Seveda, dovoliš mi dostop do kartice. Jaz pa spremljam, kaj potrebuješ, primerjam vse ponudbe in vedno kupim najboljši izdelek po najnižji ceni. Tebi ni treba preverjati ničesar. Najbolje je, da celotno nakupovanje avtomatizirava.
0: Ja, pa se ne bi strinjal tako hitro. Umetna inteligenca ne vidi nujno vseh trgovin, ponudbe so lahko sponzorirane, podatki o zalogi so zastareli, najnižja cena pa mogoče ne vključuje dostave ali pa stroškov vračila. In poleg tega iz preteklih nakupov ne moremo zanesljivo vedeti, kaj potrebujemo danes.
1: Potem mi določiš mesečni proračun. Dokler ostanem znotraj omejitve, lahko sama naročam živila, oblačila, zdravila, darila in počitnice. Tako prihraniš čas, tveganja pa praktično ni.
0: Omejitev je pomembna. Določiti moramo tudi, kaj umetna inteligenca sploh lahko kupi, pri katerih trgovcih in kdaj mora zahtevati dodatno potrditev z naše strani. Visa, Mastercard, Google in pa seveda druga podjetja že razvijajo sisteme, v katerih umetna inteligenca res dobi poseben digitalni plačilni žeton, omejen znesek in dovoljen je samo za določene nakupe. In v letošnjem letu so v Evropi že izvedli resnične nakupe z umetno inteligenco pri sodelujočih bankah in trgovcih. Toda tehnologija se še razvija, zato podjetja še le postavljajo pravila, s katerimi bo mogoče dokazati, da je uporabnik nakup res dovolil. Najprej avtomatizirajmo iskanje, pa primerjanje in rutinske nakupe, če pa bo umetna inteligenca držala našo denarnico, mora v takšnem primeru biti človek še vedno tisti, ki odloča, kako široko bomo to denarnico tudi odprli. Toliko v današnjem Robokumu, pripravila sva ga Mitja Tatarević in Mirza Ribič. Vse lepo, do prihodnič.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 4. septembra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Mali Kum nizkonapetostno omrežje Borovak.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Matice na Radiu Aktual Ku.
1: Sindikati prvi dan zbrali več kot desetino potrebnih podpisov. EU zaradi incidenta v Leipzigu na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Sindikalne centrale so prvi dan zbiranja podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrale več kot desetino potrebnih 40 tisoč podpisov. Na spletni strani proti razkroju Slovenije je bila dopoldne navedena številka 4622, a k temu še niso dodani podpisi oddani na upravnih enotah. Potem, ko so nemške oblasti ugotovile, da za incidentom z dronom v Leipzigu stoji Rusija, je EU na pogovor poklicala ruskega odpravnika posla v Bruslju, je pred neformalnim zasedanjem zunanjih ministrov članic v Dublinu povedala visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas. Ministri bodo sicer razpravljali o sankcijah proti Rusiji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je letalske družbe včeraj posvaril pred uporabo ruskega zračnega prostora, čež da ta zaradi ukrajinskih dronov, ki tam delujejo, ni varen. Ruski predsednik Vladimir Putin ga je v odzivu obtožil državnega terorizma. Iran je ponoči sprožil napade na ameriške cilje v bližnjevzhodni regiji, potem ko so ZDA v torek ponovno napadle položaj iranske revolucionarne garde v Islamski republiki. Po poročanju iranskih državnih medijev je v ameriških napadih umrlo 11 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih. Košarkarska liga ABA bo 25. obletnico ustanovitve obeležila 4. septembra v Ljubljani oziroma dvorani Tivoli, kjer je bila leta 2001 odigrana prva tekma regionalnega tekmovanja. Na gala dogodku bodo podelili priznanja najboljšim v prvi četrtini stoletja, je sporočila liga ABA. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
5: Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum.
6: Narejen je za vaša ušesa.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
10: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
10: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: Aktual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
3: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
2: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
4: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Upokojenci. Revščina med upokojenci slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu, več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu možne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru na Lackovi ulici smer Ruše in pri križišču za Graško cesto smer Zagorje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Iz naših občin.
2: Začel se je september, začela se je šola, počitnic je konec, pred nami pa prva septembrska oddaja iz naših občin, v kateri gostimo trboveljskega župana magistra Zorana Pozniča. Prav lep dober dan.
3: Lep dober dan tudi nazaj.
2: Prvi šolski dan je bil šolski tudi za vas, kaj ne?
3: Res je. Včeraj smo obiskali vse naše štiri šole. Moram reči, da je vzdušje pravo. Začetek šolskega leta je vedno, sploh za prvučke, malo napet, mogoče malo joka, stoka, držanja za mamičino krilo, pa vendarle letos 104 prvošolčki v vseh štirih.

0: šolah, tako da moramo biti zadovoljni. Tem otrokom pravijo učiteljice tudi COVID otroci, ker so v bistvu začeti tam nekje v času epidemije, tako da smo jim tudi včeraj zaželeli vsem skupaj eno srečno, veselo šolsko leto, polno igr, druženja, socializacije in pa seveda tudi učenja in spoznavanja vedno novih stvari.
1: Ste prvošolčke tudi obdarili?
0: Seveda. Prvošolčki ne bojo dobili samo ustave, ampak bojo dobili tudi eno zelo prijazno, poučno slikanico, ki jo je seveda kupila in za njih pripravila občina Trbovlje.
1: 1. september pa je nekaj posebnega v Trbovljah, tudi kar se tiče predšolske vzgoje. Začela se bodo dela na enoti Ciciban oziroma naj bi stekla včeraj. Kako pa je, ste si ogledali tudi te nadomestne prostore za otroke iz te enote?
0: Res je. Niti ne z veliko težavo smo zagotovili res primerne prostore. Nekateri prostori so celo v boljših pogojih in razmerah, kakor so bili v starem vrtcu Ciciban, tako da tudi z velikim razumevanjem vseh staršev, tako da začenjamo včeraj v resnici to totalno obnovo in v resnici pridobimo nov vrtec z boljšimi gabariti, z bolj trajnimi in zdravimi materiali in tako naprej in tako naprej.
1: Ena izmed teh nadomestnih lokacij je tudi v Rudarskem domu, kjer deluje Društvo prijateljev mladine, ki skozi vse leto skrbi za počitniške aktivnosti, praznične aktivnosti. Prostor imajo zdaj namenjen najmlajšim predšolskim otrokom, zdaj bo verjetno dejavnost okrnjena.
0: Jaz upam, da ne v veliki meri, sicer bo pa občina Trbovlje poskrbela, da tudi izpad dohodka, če lahko tako rečem, ki bo nastal zaradi te preselitve, da ostanejo na svojem ali še mogoče na malo boljšem.
1: Občina Trbovlje je nabavila tudi novo vozilo za prevoz trboveljskih otrok, ki se vozijo v osnovno šolo dr. Slavka Groma.
0: Res je. Predvčerajšnjem smo to novo kombinirano vozilo tudi podelili. Ključe ravnateljici osnovne šole Grumove v Zagorju. Potrebno se zavedati, da se iz Trbovlj vsak dan vozi v šolo in nazaj približno 20 naših otrok in seveda jim skušamo in moramo v resnici zagotoviti najboljše pogoje, tako da je tudi to novo kombinirano vozilo opremljeno z vsemi tistimi dodatki, ki jih takšna populacija rabi in tako v resnici zagotovimo tudi primerne pogoje, tudi kar se tiče njihovega transporta v šolo in domov.
1: Osnovna šola dr. Slavka Groma bo potrebna tudi obnove, prenove, smo slišali že veliko krat v tem studiju. Tu boste morale pa skupaj stopiti vse tri občine.
0: Res je, potekajo pogovori, kolikor je meni znano, so tudi načrti že projektni izgotovljeni, tako da zdaj na jesen pričakujem tudi kakšen sestanek vseh županov, ki se jih tiče ta zadeva, tako da jaz mislim, da bomo skupaj, tako kot vedno, tudi zmagali in zagotovili to prenovo.
1: Še eno vprašanje v tem prvem delu najinega pogovora. Zdaj le septembra ob sobotah bo znova vozil Terezenčan. Zakaj ste se za to odločili?
0: Tale september je nekakšen lakmusov test, da vidimo, kako se te stvari obnesejo in potem bomo seveda se odločili, kako naprej. Je pa potrebno zagotoviti reden prevoz, ne samo ob sobotah, ampak nasploh z enim minibusom, mogoče tudi električnem. O tem tudi že kar nekaj časa razmišljamo in bomo seveda pristopili k izvedbi tega v resnici zahtevnega projekta, ki za sabo potegne kar precej stroškov, bomo se odločali to jesen, da bi drugo leto lahko zagotovili eno redno, da tako rečem, na poziv ali kako drugače, redno avtobusno linijo po naših kolonijah do doma upokojencev, na Terezijo, na Ribnik in tako naprej.

0: Novice iz naših občin.
1: Trboveljski župan magister Zoran Poznič je gost v današnji oddaji iz naših občin. Občina se je lotila energetske sanacije kulturno zaščitenih objektov na Savinjski cesti. Zadnjič smo rekli, kar po domače v Švabski koloniji. En objekt je že urejen, drug se trenutno urejuje, objektov je pa več.
2: Objekti so štiri in seveda je namen občine Trbovlje, da uredi vse štiri. Tako da krenili smo dobro, eden je končan, drugi je v postopku, če tako rečem, transformacije, tako da potem pridejo na vrsto še tretji in četrti objekt.
1: Financiranje poteka kako?
2: Financiranje je mešano, seveda nekaj prispeva občina Trbovlje, nekaj prispeva sklad državni, tako da jaz mislim, da konstrukcija finančna je narejena, tako da ne bi smelo biti nobenih težav. Nekatere drobne težave so seveda pri lastniških razmerjih, ker občina ne more posegati v lastništvo privatnih oseb, ampak jaz mislim, da bomo tudi te stvari na splošno zadovoljstvo zelo kmalo uredili.
1: Dobro, ena kolonija bo potem urejena, energetsko sanirana. Imate v načrtu še kakšno nadaljevanje?
2: Zdaj, naš glavni projekt, ki se zdaj le začne izvajati, je seveda Niva. Ne? Prvi objekt, hišne številke 24-25, pridejo zdaj že na vrsto z novim letom, tako da gremo v to veliko in tudi finančno zelo zahtevno prenovo. Pri tem nam pomaga seveda tudi evropski denar, ki smo ga pridobili na enem zelo, zelo zahtevnem razpisu. Tako da jaz upam, da drugo leto Osore, tudi že kakšno rečemo o obnovitvenih delih na prvi zgradbi naše najstarejše kolonije.
1: Vse to je seveda povezano tudi s stanovanji, vsaj načrtovano je tako v prihodnosti. Kako pa izgradnjo stanovanjskega bloka v Kovinarskem naselju?
2: Moram vas popraviti, gre za dva stanovanjska bloka. Mislim, da čakamo na še zadnji podpis in zadnjo štempiljko naše upravne enote, kar se tiče gradbenega dovoljenja. Tako da je vse pripravljeno, da se takoj, ko pride ta podpis, takoj začnejo dela.

0: Novosti iz naših občin.
1: Kaj je novega v občini Trbovlje? Poslušate danes v oddaji iz naših občin. Trbovljski župan je z nami Zoran Poznič. Obljubili ste, da se septembra ruši objekt Prekrškovine, tu zraven Špara. Bo to zdaj udejanjeno?
2: Bo udejanjeno, tudi tu je že vse pripravljeno, tako da konec septembra Prekrškovine ne bo več.
1: Ste se tudi že pogovarjali s sosedi, torej z lastniki Špara, imajo kakšne namene?
2: Seveda. Imeli smo kar nekaj razgovorov na to temo, tako da tudi drug teden pričakujem Ljubljančane še na en sestanek, ker je verjetno tudi v njihovem življenjskem interesu, da se ta cesta razširi, da mogoče odkupijo to parcelo ali kakorkoli, ampak oni še očitno do odločitve niso prišli. Ampak kakorkoli se bo to potem pokazalo v nadaljevanju, Prekrškovine konec septembra ne bo več.
1: Župan, kaj pa je s kupolo? Mnogi se sprašujejo, ne? Veliko je bilo rečenega najprej od tega, da se bo podrla, potem, da se bo nekako zaščitila, zdaj vse skupaj propada, drevje raste.
2: Propada kot že toliko let. Občina Trbovlje je naročila različne preglede, od metalurških do strokovnjakov za te kritine, ki so vse pregledali in prišli ugotovitve, da je železna konstrukcija seveda potrebna različnih popravil, popravkov, ampak še trdna, tako da prenese obnova. Potrebno bo pa zamenjati celotno kritino, ki je sedaj poliesterska iz teh trikotnikov. To bo potrebno nadomestiti z novimi trikotniki, z novo kritino, tako da v resnici kupola gre v prenovo. Kakšna bo pa vsebina potem pod to našo okroglo pomarančo, je pa še stvar dogovora. Opcij je več, sedaj se je pojavila tudi ena, ki je meni sicer v resnici najbolj všeč, in to je, da vzpostavimo podiplomski študij industrijskega dizajna v sodelovanju s Fakulteto za dizajn iz Ljubljane. Tudi tu pridajo njihovi predstavniki drug teden že na pogovore na občino Trbovlje, tako da vidimo, kako se bo to izšlo. V glavnem, sedaj točno vemo, v kakšnem stanju kupola je, kaj je potrebno popraviti, in sedaj gremo lahko tudi v nakup ali izmenjavo z sedanjim lastnikom, ker moramo se zavedati, da kupola ni občinska, ampak je v privatni lasti.
1: Nekako v jesenskem času je bila napovedana tudi zadnja faza prenove ceste do pokopališča v Gabrskem.
2: Jaz mislim, da se prenova začne konec tega tedna ali začetkom drugega tedna, tako da upam, da bo tam nekje do 15. oktobra vse to zgotovljeno, če nam le uspe. Če pa ne, bomo pa vsekakor postorili tako, da bo med 15. in potem 1. 2. novembrom, ko imamo praznike, da bo cesta odprta v obe smeri in bomo potem nadaljevali z delom. Ampak ta zadnja, tretja faza gre sedaj, ker smo končno dobili še sredstva z ministrstva, gre v obnovo.
1: Ta zadnja faza pa obsega kaj?
2: Ta zadnja faza obsega, kar je najbolj komplicirano, izdelavo nove zložbe, se pravi pilotiranje. V resnici je kar zahteven projekt, od vseh treh verjetno najbolj zahteven. Na prvi pogled se nič ne vidi, pa vendar tam spodaj se dogaja marsikaj pod cesto, tako da moramo resno pristopiti ne samo k sanaciji, ampak k izgradnji popolnoma novega, če hočete, mostu in potem enega pametnega zaključka na parkirišče pred pokopališče.
1: Jesen je tudi čas kulinaričnih festivalov. V Trbovljah se vse pripravlja za grenadirmarš. Boste kuhali?
2: Seveda bomo kuhali. Prijave prihajajo skoraj dnevno. Ta festival bo tudi mednaroden, ker pridejo k nam tudi naši prijatelji iz Labina, iz Hrvaške. Pridejo Kočevci, pridejo Brežičani, bog ve kdo še vse. Tudi župan se sedaj trudi, da se stavi eno ekipo, ki se bo reklo županski grenadir marš. Bomo videli, kako mi to uspe, ker nihče noče kuhati skupaj z mano. Zgleda, da moram malo zagroziti nekaterim, da bojo prijeli za kuhalnico. Skoraj tudi upam, da županova ekipa zmaga.
1: Če ne, pa zdaj le povabiva, ne, tiste, ki znajo kuhat, pa krompir, lupt in vse ostalo, da se pridružijo županu.
2: No, tako, evo, zbiram prijave, bomo imeli audicijo in tako naprej, in tako naprej. Tako da, res pa vsi trbovci, trbovčanke, vsi ostali 19. na Grenadir marš v mestni park.
1: Župan, hvala za obisk in se slišimo in vidimo čez mesec dni.
2: Hvala tudi vam. Lep pozdrav.

0: acum. Chili Club Racița va abina 8-o mednarodno Chiliado Incolagiado. U nedeljo 6. septembra Luka prizidane mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na Chiliadi.
1: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Danes bo večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo v severnih krajih začele pojavljati krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Meritve hitrosti v Mariboru na Lackovi ulici v smeri Ruš. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: S kumom na Čilijado.
1: Lepo pozdravljeni, leto je spet na okoli in v Loki pri Zidanem mostu letos spet Čilijada, zdaj že osma Čilijada in Goležijada. Jaz pa lepo pozdravljam predsednika Čili kluba Račica, Aleša Kocmana, lepo pozdravljeni v našem studiju.
2: Zdravo, spet.
1: Osma Čilijada in Goležijada se bo letos odvila kdaj?
2: 6. septembra, kako vsako leto imamo prvo nedeljo v mesecu, takrat pa je tudi najboljš vreme. Tako da ja, pričakujemo letos kar konkretno kako lani obisk. Imamo sicer 20 stojnic, sporedno imamo še Goležijado, tako da ja, kot vsako leto se zmer dogaja.
1: Kar nekaj stojnic se vam bo letos tudi pridružilo, koliko jih boste imeli, kaj vse bojo lahko obiskovalci doživeli na teh stojnicah?
2: Ja, imamo, zdaj letos imamo še nekaj dodatnih stojnic oziroma dodatnih ponudnikov, tako bom rekel, ne, takšni, ko so prej bili bolj v ozadju, ampak so kar dosti veliki, če tako gledamo, ne. Tako da pride recimo tudi napoj, tako pokriva v bistvu skor cel mariborski okoliš. Potem imamo vse te standardne naše okoliške, ne, od Darkota, Sivko do Zakrajškove, z Moko do, ne vem, mislim, vse živo imamo. Imamo naše aktiv žena, pa imamo turistično društvo Loka, Loške zeliščarje. Mislim, da je letos 8 ali 9 ponudnikov izključno čili izdelkov, ne. Potem imamo 2 ponudnika sira, Milana Daničiča z suhomesnatimi izdelki, tako da ja, jaz skos nekaj, ne. In mislim, da vsak let rastemo in se zboljšujemo in zato pa ljudje tudi prihaja k nam, ne.
1: Seveda boste poskrbeli, tako kot vsako leto tudi, da bodo želočki polni.
2: Ja, vsako leto se je, ja. Čevape imamo, lani smo bili kar tako, bi rekel, časovno, če gledamo, ne, smo žigli jih na knap, ne, tako da letos smo jih mečkaj več naročili, ker očitno so od Milana odličen, ne.
1: In pa letos tekmovanje, ja. O tistemu, ki bo poskusil najbolj pekoči oziroma prenesel najbolj pekoči čili.
2: Ja, Mr. Capsicum je vsako leto, zdaj kdo bo se prijavil, to še ne vemo. Tu se bo zvedel na prireditvi, na kraju, na konc. Najbolj pogumni, ne, kjeri bojo, ne, eni so pogumni, na hiter odnehajo, ne, eni malo bolj trpijo, ne, eni pa pol potrpijo do zadnjega, ne, ampak načeloma tam okoli 1,3 milijona se vsem ustav, ne, in ne gre več naprej, ne.
1: Na osmi Čilijadi in Goležijadi pa boste seveda v Loki pri Zidanem mostu 6. septembra poskrbeli tudi za zabavni program.
2: Leto smamo pa za zabavni program eno mlado skupino na Izi, igrajo vse domače, do prired. Mislim, da treba, da je pro, no, da damo tudi mladim šans, da se predstavijo. In so smo tudi povabili, so trio, imajo eno pevko in pa 2, ki igrata, harmonika in pa bas kitara, seveda z ritmom, ne. Pa mislim, da tudi pevka igra v klarinet.
1: Letos tudi bogat srečolov?
2: Seveda, kot vsako leto.
1: Tako da izgovorov ni 6. septembra, nujno v Loko pri Zidanem mostu na Čilijado.
2: Ja, kakor smo gledali, vreme bo, ne, kakor obrneš, tako da, ja, izgovorov pa ni, ne, zdaj, če imate čas, da rabite doma neki kosila delati, ne, pritek nam pa, je.
1: Začnete pa?
2: 10 do povdne, pa do 6.
1: Pravi čas tudi za kosilo in seveda za sprostitev, nedeljsko sprostitev. Jaz vam želim še eno uspešno prireditev in se vidimo 6. septembra v Loki pri Zidanem mostu.
2: Ja, tako, jaz pa vabim vse poslušalke, poslušalce, da se oglasijo. Pač pridite pogledati za 10 minut, en tak izletek. Pregajte pač naprej malo na listo, ali pa kamarkoli. Pridite v glavnem, lušen bo, velik nas bo. Parkir placa bo dosti, tako da za sonce smo se pa že zmenili.
0: Osma mednarodna Čilijada in Goležijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: NIJZ otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač. Pult za domačine uvaja parkiranje za manj kot 4 cente na uro. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Nacionalni inštitut za javno zdravje otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi, njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. Hrvaško mesto Pul bo novembra po napovedih uvedlo posebno parkirno karto za domačine, ki bo za 37,50 evra omogočala 1000 ur parkiranja na leto. Cena parkiranja bo s tem znašala manj kot 4 cente na uro, ugodnost pa bo veljala izključno za tiste s stalnim prebivališčem v Pulju. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo v petek v okviru svoje turneje po evropskih prestolnicah, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna EU-MFF za obdobje 2028-2034, obiskal Slovenijo. Sestal se bo s premierom Janezom Janšo, s katerim bosta poleg MFF govorila o širitvi EU, gospodarski konkurenčnosti in migracijah. Danes se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, poleg njih so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci LL Grosista Slovana in Trima iz Trebnjega. Tekmovalni sistem ostaja bolj ali manj nespremenjen. Edina sprememba se obeta v končnici za prvaka, kjer po novem ne bo polfinalnih tekem. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
4: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa?
7: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: V
13: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
14: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
13: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
14: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Aktual kum.
1: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Danes bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Radencih na Kapelski cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
3: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
4: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
3: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
4: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
3: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
4: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
3: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
3: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
4: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
3: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja BioStile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravno čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih nog in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo BioStila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke BioStil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
1: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
1: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
0: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
1: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
0: Torej, danes sam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 888 888 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 888 888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 888 888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
1: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami. Zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
0: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 888 888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 888 888 pa lep pozdrav do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Radio Aktual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
4: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
3: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.

0: Danes bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Acum 24. Локално на Радио Актуалкум.
1: Lepo pozdravljeni z vami Tjeta Tarević in Roman Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Projekt Hostel Mlakar od rudnika do doma v polnem teku. Regijski center mobilnosti pripravlja sajem rabljenih koles. Popovdne bo po večini sončno. Občina Hrastnik je konec julija z Ministrstvom za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Hostel Mlakar od rudnika do doma. Projekt vključuje vzpostavitev dveh nastanitvenih enot hostla v Mlakarjevem stanovanju ter ureditev njegove okolice. Izvaja pa se v okviru programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Razpis za izvajalca del je že objavljen, ponudbe pričakuje do 21. septembra. Spomnimo, da je občina Hrastnik Mlakarjevo stanovanje odkupila in ga leta 2023 tudi prenovila. Celotna obnova je bila vredna 132 tisoč evrov. Ministrstvo za kulturo je prispevalo 22 tisoč evrov, nekaj več kot 47 tisoč evrov so prejeli iz sredstev LAS, ostalo je prispevalo občina. Župan Marko Funkl je že takrat napovedal, da se bodo lotili še ureditve stanovanj v stavbi, v katerih bodo uredili enote hostla. V trenutno objavljenem razpisu so rok dokončanja del določili 30. aprila prihodnje leto. Občina Trbovlje je objavila že tretjo javno dražbo za prodajo stanovanja v koloniji 1. maja 24, veliko nekaj manj kot 42 kvadratnih metrov. Izklicna cena tokrat znaša 38 tisoč evrov, kar je 10 tisoč evrov manj kot na prvi javni dražbi. No, v znesku ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga v celoti poravna kupec. Javna dražba za nezasedeno stanovanje bo 22. septembra v sejni dvorani občine. Dražitelji morajo najkasneje 3 dni pred dražbo plačati tudi varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Nepremičnina je na prodaj po načelu videno kupljeno, kasneje še uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bodo upoštevali. Septembra bo v Zasavju potekal sejem rabljenih koles, ki ga Regijski center mobilnosti Zasavje pripravlja v sodelovanju z občinama Zagorje ob Savi in Trbovlje. V Zagorju bo sejem v soboto 19. septembra med 9. in 12. uro na mestni ploščadi, v Trbovljah pa v torek 22. septembra med 15. in 19. uro na ulici 1. junija in sicer v sklopu dogodka Mobilnost za vse. Kolesom in skirojem, ki jih njihovi lastniki ne potrebujejo več, želijo omogočiti novo priložnost ter hkrati spodbuditi ponovno uporabo kakovostne opreme, kolesarjanje in trajnostne oblike mobilnosti. Sejem bo deloval po načelu neposredne prodaje med obiskovalci. Regijski center mobilnosti Zasavje bo na svoji stojnici poskrbel za označitev koles in skirojev, ki bodo na voljo za prodajo, obiskovalcem pa bodo na voljo tudi za informacije o sejmu, kolesarjanju in trajnostni mobilnosti.
0: 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju po večini sončno s temperaturami okoli 28 stopinj. Jutri zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno, jutranje temperature bodo okoli 15 stopinj, čez dan okoli 30.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktualkum. Vsak delovnik ob enih.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte, uživajte.
0: Radio Aktual Kum.
5: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Upokojenci. Revščina med upokojenci slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo večinoma sončno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Na robu znanega.
3: Predstavljajte si, da bi zdravnik lahko utišal gen, ki povzroča težave, ne da bi ga izrezal ali spreminjal njegovo DNK. Gen bi preprosto ugasnil. Pozdravljeni, poslušate oddajo Na robu znanega, v vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes govorimo o epigenetskem oziroma epigenomskem urejanju. Nisem genetik in seveda nisem raziskovalec, govorim pa o dejanskih raziskavah, objavljenih v znanstvenih revijah. Genom si lahko predstavljamo kot knjigo navodil, zapisano z DNK, epigenom pa kot sistemom oznak, ki določa, katera poglavja celica bere in katera ne. Ena najbolj znanih takšnih oznak je metilacija DNK, ki lahko pomaga gen utišati. Zato je boljša primerjava kot stikalo za luč regulator svetlosti. Aktivnost gena lahko povečujemo ali zmanjšujemo. Klasični CRISPR-Cas9 pogosto opisujemo kot molekularne škarje, ki DNK prerežejo. Raziskovalci pa uporabljajo tudi deaktivirano različico DCas9, ki zna najti določeno mesto v genomu, DNK pa ne prerežejo.

mreže. Nanjo lahko pritrdijo molekule, ki na izbranem mestu spreminjajo epigenetske oznake. Sistem tako ne spreminja besedila gena, ampak način, kako se ta uporablja. In leta 2021 so raziskovalci v reviji Cell predstavili sistem CRISPR-OF in pokazali, da lahko izbrane gene epigenetsko utišajo. Nekateri geni so ostali utišani tudi potem, ko so sistem iz celice odstranili. In to pomeni, da bi lahko molekularno orodje delovalo le kratek čas, učinek pa bi ostal. In tu pridemo do ključnega vprašanja, če znamo gen izključiti brez spreminjanja njegove DNK, bi lahko tako nekoč zdravili tudi bolezni. O konkretnih poskusih se pogovarjamo že v nadaljevanju oddaje Na robu znanega.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Danes govorimo o epigenetskem urejanju, o možnosti, da spremenimo delovanje gena, ne da bi pri tem spremenjali njegov DNK zapis. Eden najbolj zanimivih primerov prihaja iz raziskav holesterola. Gen PCSK9 sodeluje pri uravnavanju LDL oziroma slabega holesterola, zato je postal zanimiva tarča za epigenetske urednike. Leta 2024 so raziskovalci pri miših pokazali, da lahko PCSK9 dolgotrajno utišajo brez rezanja DNK. In leta 2025 so v Nature Medicine objavili še močnejše rezultate. Pri miših, ki so nosile človeški gen PCSK9, je ena terapija zmanjšala njegovo količino za več kot 98%, učinek pa je trajal najmanj eno leto. In ko so se mišja jetra po posegu regenerirala, je gen ostal utišan. Pri makakih se je količina proteina PCSK9 zmanjšala približno za 90%, LDL, holesterol pa približno za 70%. To še ni dokaz, da bi enako varno delovalo pri človeku, je pa zelo močan predklinični rezultat. Raziskovalci so pri miših pokazali tudi, da lahko že utišan gen z drugim epigenetskim orodjem ponovno aktivirajo. In holesterol ni edina tarča. Leta 2024 so sistemom CHARM pri miših utišali gen, povezan s prionskimi boleznimi, druga raziskava pa je pri mišjem modelu Angelmanovega sindroma poskušala ponovno aktivirati očetovo kopijo gena UBE3A. Imamo torej več zelo različnih smeri, zmanjševanje holesterola, utišanje škodljivih genov in prebujanje genov, ki že obstajajo, a so izključeni. Toda pomemben drobni tisk ostaja, miš ni človek in laboratorijski rezultat še ne pomeni nujno zdravila. Kljub temu pa je epigenetsko urejanje že prišlo tudi v prve klinične raziskave na ljudeh. In tam nadaljujemo zadnji del oddaje Na robu znanega.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Danes raziskujemo idejo, da bolezni nekoč ne bi zdravili samo s spreminjanjem genov, ampak tudi s spreminjanjem njihovih stikal. Leta 2026 o tem ne govorimo več samo pri miših. Ena prvih terapij, ki je prišla v klinično raziskavo, se imenuje EPI-321 in jo razvijajo za fasijo skapulohumeralno mišično distrofijo oziroma FSHD. Pri tej bolezni ima pomembno vlogo gen DUX4, EPI-321 pa ga želi utišati s CRISPR sistemom, ki DNK ne reže. Prva raziskava vključuje 12 ljudi in je namenjena predvsem preverjanju varnosti. Letošnje poletje pa je podjetje Epi CRISPR objavilo prve umestne rezultate in pri prvih treh bolnikih poročajo o povečanju puste mišične mase. To je zanimivo, vendar še ni dokaz učinkovitosti, saj gre za zelo majhen vzorec in zgodnje podatke podjetja, ki terapijo razvija. Pomembno pa je, da se epigenetsko urejanje danes že preizkuša v človeškem telesu. Drugi klinični program, TUNE 401, je namenjen kroničnemu hepatitisu B in poskuša epigenetsko utišati virusno DNK v jetrnih celicah. Podjetje TUNE Therapeutics je letos poročalo o zmanjšanju več označevalcev aktivnosti virusa, pri nekaterih sodelujočih pa naj bi bil učinek merljiv še več kot leto dni po terapiji. Tudi tukaj gre za zgodnje rezultate, zato bodo potrebne večje in daljše raziskave. Glavna vprašanja ostajajo varnost, natančnost in trajanje učinka. Kako zagotoviti, da urednik doseže samo želene gene in kako zanesljivo lahko spremembo pozneje tudi razveljavimo, epigenetsko urejanje torej ni medicina brez tveganja, njegova velika prednost pa je, da ne spreminja samega zapisa DNK, ampak način, kako se ta zapis uporablja. Pri klasičnem genskem urejanju spreminjamo besedilo genetske knjige, pri epigenetskem pa navodila, kako naj se ta knjiga bere. Morda bomo pri nekaterih boleznih nekoč ugotovili, da gena ni potrebno popraviti, ampak ga samo utišati, prebuditi ali zmanjšati njegovo aktivnost. In če bo raziskovalcem uspelo dokazati, da lahko to naredimo natančno, dolgotrajno in varno, utegne epigenetsko urejanje postati pomembna nova smer genske medicine. Za zdaj pa ostajamo na meji med tem, kar medicina že preizkuša danes in tem, kar bo morda znala zdraviti jutri. Poslušali ste oddajo Na robu znanega, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa srečno do prihodnič.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Avtoservis Špajzer Trbovlje, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Citroen. Nudimo avtoservisne, vulkanizerske in avtokleparske storitve. V našem salonu pa vas čakajo zapeljivi Citroen lepotci. Obiščite nas tudi vi. Avtoservis Špajzer.
4: Citroen.
5: Avtoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
7: Danes bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Malečniku pred galerijo pri krožišču v smeri Maribora, kjer je cona 30 km na uro. Policijska kontrola je v Limbušu pri osnovni šoli, kjer je prav tako cona 30 km na uro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: specialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in si raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lep pozdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Golob dogajanje v tem tednu označil za politično farso. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji 25. oktobra. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. V zadevi Bobnar ni od oktobra lani čisto nič novega, dejal prvak Gibanja Svoboda Robert Golob. Kot je dodal, je danes proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopkov v tej zadevi glasoval tudi sam. Znova je poudaril, da si v vsakem primeru želi, da se ta zadeva čim prej zaključi, zato ni niti razmišljal o tem, da bi se skliceval na imuniteto. Se je pa po njegovem mnenju iz tega v zadnjih dneh ustvarjalo politično farso, namenjeno preusmerjanju pozornosti. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, danes poročajo mediji blizu srbskim oblastem. V prihodnjih dneh naj bi razpustili parlament in s tem izpolnili formalne pogoje za razpis volitev, ki jih že več mesecev zahtevajo tudi študenti na čelu protivladnih protestov. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je potrdila, da je režim nekdanjega sirskega voditelja Bašarja al-Asada v Siriji zgradil tri velike jedrske objekte, o katerih agencija ni obvestil, med njimi sta reaktor in obrat za proizvodnjo jedrskega goriva. Agencija še omenja, da so ji sedanje sirske oblasti posredovale zahtevane informacije o jedrskih materialih in načrtih objektov ter omogočile dostop do njih. Policisti so včeraj nekaj po 12. uri ustavili voznika osebnega avtomobila nizozemskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 238 km na uro. S tem je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za 108 km na uro. 53-letnemu nizozemcu so izrekli globo, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Tik pred zaprtjem nogometnega prestopnega roka sta pričakovani prestop Enza Fernandeza potrdili še londonski Chelsea in Manchester City, ki je za Argentinca odštel rekordnih 125 milijonov funtov oziroma približno 145 milijonov evrov. Argentinec je po poročanju The Athletica in Skaja podpisal pogodbo do leta 2031. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno. Čez dan po nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.

0: Vremensko napoved omogoča.
1: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
2: Poslušate Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Tedenska izbira Kimotivira. Izdelki Somat kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira Kimotivira. Mercator.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Actual cu Mega
1: Pajnica. PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet navzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Danes bo večinoma sončno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Avstriji pred Šentiljem v delovni zapori zaradi prometne nesreče. Meritve hitrosti se izvajajo v Limbušu pri osnovni šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Zaparno pot, vse povsod, radio.
4: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Avstriji pred Šentiljem v delovni zapori zaradi prometne nesreče. Meritve hitrosti se izvajajo v Limbušu pri osnovni šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Po načrti, ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo, kako veš, kakšen je raj, če nisi doživel pekla? Nikola Tesla, eden najslavnejših znanstvenikov vseh časov, je pekel izkusil večkrat. Otroštvo je bil dvakrat na robu smrti, bil je priča dvema svetovnima vojnama, svojim izumi je doživljal vzpone do neba in tudi padce na dno. Življenje in delo tega velikana pušča grenak občutek, da smo po nepotrebnem na robu ekološke in energetske katastrofe. Ker če bi se Teslove napovedi uresničile, potem bi živeli v raju. Vsi, ne samo izbrani. Kakšen bi bil svet, če bi uresničili Teslove izume? Mitja Tatarevič in Bojan Kovač vam nekaj teh možnih scenarijev zaupava takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva.
1: Saj veste, Nikola Tesla, vsestranski znanstvenik, mislec in poliglot, je s svojim izmeničnim tokom in večfaznim motorjem postavil temelje novi industrijski revoluciji, ki temelji na elektriki in jo spolno še danes. A si predstavljate, da bi za dlje časa zmanjkalo elektrike, vi pa živite v 30. nadstropju moderne stolpnice? Ni glavni problem pešačenje, kmalo bi gotovili, da tudi vode ni, da si ne moremo ničesar skuhati in oprati, da na zebe, da nimamo povezav s svetom, saj televizija in računalnik ne delata, pa tudi telefona nikje napolniti. V službi bi bili enako bosi, gradbeni delavci, pa tudi vrhunski znanstveniki. Elektrifikacija, ki se je na začetku 20. stoletja začela širiti, ima danes enake probleme kot takrat, išče se torej pridobiti čim cenejšo elektriko. Nikola Tesla

Tesla, bi se obračal grobo, če bi vedel, da je na severozahodu njegove nekdanje domovine deželica, kjer elektriko pridobivajo tako, da kurijo premog. Leta 1900 je namreč napovedoval in pozneje to napoved dopolnil, da bo 21. stoletje čas brezžičnega sistema dobave energije, ki jo bodo črpali iz okolja. Energija bo vsem dostopna in poceni, če ne celo brezplačna. Misleči stroji bodo osvobodili delavce vse dožnosti in veliko več denarja se bo zapravilo za izobraževanje kakor za vojno. No, kar zadeva misleče stroje, je imel Tesla vsekakor prav, le da delavcev ne osvobajajo, ampak postajajo nikogršni in odvečni.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Nikola Tesla si je zamislil vzpostavitev ekoloških, samozadostnih in trajnostnih sistemov za pridobivanje in distribucijo energije, pa tudi informacij. Pojasnil je, da je naš planet en sam velik generator elektrike, z njo je nasičeno okolje, kar ne se zadje na statično elektriko občutljivi ljudje občutijo, med nevihtami pa tudi vidimo in slišimo. To bi bilo precej bolj koristno kot manjši samogibni toplotni motori, ki jih je Tesla tudi razvijal in bi lahko pokrivali le manjše območja. Projekt je bil prototip sistema, s katerim je želel nesporno dokazati, da je mogoče brezžično z minimalnimi izgubami prenašati ogromne količine energije na katerokoli točko našega planeta. Porabniki bi z vključevanjem svojih strojev to energijo zajemali. V preprostem jeziku bi to pomenilo, da bi s Teslovim sistemom izključili vse druge elektrarne, saj bi sončni sistem poganjal elektrarno. In to zavedno. A si predstavljate, kje bi bili danes bajno bogati arabski princi in kako bi bila videti delitev sveta na interesno območja, bogato z nafto, če bi prišli do neomejenih količin zastonkarske energije in to s pritiskom na en sam gumb.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Nikola Tesla se je zazemal za globalno brežično postajo, ki naj bi oskrbovala svet s poceni električno energijo, na katero bi se uporabniki enostavno priklopili, ko bi jo potrebovali. Žal do preizkusne faze projekta nikoli ni prišlo. Fotografija znamenitega stolpa je obšla svet, končan pa ni bil nikoli, saj ga Teslov partner Morgan ni hotel več financirati. Leta 1917 so ga podrli. Ljudska domišljija pravi, da se je energetski lobi ustrašil za svoje zaslužke in Tesli dobesedno preprečil gradnjo električne centrale, znanstveniki pa tudi niso posem prepričani, ali imel Tesla sploh prav. Vsekakor ni še nikomor prišlo na misel, da bi danes gradil stolp po Teslovih navodilih, ker v tem primeru bi se denar zagotovo našel, ga pa zelo verjetno ne bi prispevale rafinerije in kakšne podobne ustanove. Vprašanje je tudi, kako natančni so zapisi slavnega izumitelja in kaj pravzaprav misli s svojimi izjavami v številnih člankih in javnih predavanjih.

0: Veleumi človeštva.
1: Nikola Tesla je imel telepatske lastnosti in bil je ezoterik. Med drugim je imel močno sposobnost vizualizacije. Tega ga je naučil oče. Podobe so se mu v otroštvu prikazovale kar same po sebi, celo tako intenzivno, da včasih ni razločil, kaj je res in kaj pravzaprav utvara. Že sama misel o nečem mu je sprožila vizualni vtis in to je sčasoma natreniral. Tesla ni postavil teze, jo potem na dolgo in široko dokazoval in veliko krat preizkušal, ali drži, ampak jo je po podobi, ki jo je videl v svoji glavi, napravo preprosto naredil. Prijavil je več kot 700 patentov, med njimi so seveda tisti, na kateri sloni današnja elektrotehnika, pa tudi takšni, ki so jih kasneje posvojili drugi znanstveniki, mnogi med njimi so dobili Nobelove nagrade. Kaj vse se še skriva v Teslovi zapuščini? Ja, večina njegovih dokumentov in zapisov naj bi bila v njegovem muzeju v Beogradu, ne ve pa se točno, kaj so Američani obdržali, kaj uporabili in kaj pravzaprav skrili. Vsekakor so vse dokumente presneli na mikrofilm, predno so jih izročili Beogradu, kjer hranijo več kot 30 tisoč enot, vse niso bile niti še pregledane.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Nikola Tesla je bil nenavaden človek, kot se za genije njegovega kova najbrž tudi spodobi. Da bi se lahko intenzivno posvetil zumom, se odločil za prostovoljni celibat, kar ga je stalo hude osamljenosti proti koncu življenja. Poleta pred smrtjo ga je povozil taksist, pravijo pa, da nesreča ni bila slučajna. 86 let je bil star, ko je umrl, čeprav je napovedoval, da jih bo dočakal najmanj 120. In če bi jih res, potem bi tako gibajo, morda živel v Titovi Jugoslaviji, Amerika ga namreč prežvečila in izpljunila. Mitja Tatarević in Bojan Kovač, velikane, ki so vplivali na življenje, kot ga poznamo danes, predstaviva prihodnič, ob istem času, na vašem najljubšem radiju. Potem!

0: Zdaj človeštva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
4: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Danes bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj.
8: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Litija Zagorje pri Lesenem mostu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom na Čilijado.
1: Tudi danes bomo nekoga razveselili z nagrado, ki jo ta teden podarjamo skupaj s Čili klubom Račica, ki v nedeljo organizira že 8. tradicionalno Čilijado in Golažijado. In največ sreče je imel danes...
2: Drnovšek Jože iz Laškega Strnce.
1: Lepo pozdravljeni, Jože. Vi ste sodelovali v naši nagradni igri, je res?
2: Točno, nekaj napisal, ja.
1: Tako, Čilijada 2026, ta se bo odvila ta konec tedna v Loki pri Zidanem mostu in iskrene čestitke, vaša je nagrada, ki jo podarja Čili klub Račica.
2: Ja, hvala, hvala.
1: Tisti, ki pa danes niste imeli sreče, pa se lahko v njej preizkusite spet jutri. Tudi jutri nekomu podelimo nagrado, ki jo podarja Čili klub Račica. Že danes pa vas vabimo na 8. Čilijado in Golažijado v Loko pri Zidanem mostu, ki se bo odvila ta konec tedna, natančneje v nedeljo, 6. septembra. Srečno!
0: 8. mednarodna Čilijada in Golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Avtoprevozniki od vlade pričakujejo veliko, predvsem na področju cen goriv, ki so se močno zarezala v njihove dobičke. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ob tem dejal, da je vlada pripravila zakon za blaženje cen goriv, ki bi finančno pomagal prevoznikom in kmetom. O podrobni vsebini zakona sicer ni želel govoriti, saj da bi ga radi najprej uskladili z vsemi deležniki, kljub temu pa je delovanje zakona opisal v grobem.
2: Ideja je zelo enostavna, da za tista podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, kupijo nafto v Republiki Sloveniji, da se jim pomaga pač s finančno pomočjo nad določenem pač na določeno ceno, da se pač pomaga z določenimi centi na liter.
1: Pogrešanega 67-letnega Francoza so v iskalni akciji v ponedeljek našli mrtvega na območju Velike planine. Policija je zato preklicala njegovo iskanje, po do zdaj zbranih podatkih smrt ni bila posledica kaznivega dejanja in gre najverjetneje za zdrs pohodnika na strmem pobočju. Člani odbora Državnega zbora za pravosodje so soglasno podprli predlog novele kazenskega zakonika, s katero se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene z do enega leta zvišuje na od 1 do 3 let. S tem se omogoča tudi kaznivost poskusa tega kaznivega dejanja, ki je po oceni koalicije in opozicije izjemno zavržno. Na območju Čateža ob Savi so policisti ustavili voznika, ki je po avtocesti vozil s kar 238 km na uro. 53-letni Nizozemec je dovoljeno hitrost prekoračil za kar 108 km na uro. Zaradi hude prekoračitve hitrosti so mu izrekli globo. Imejte lepo sredo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura! Družinski dan z Baby Centrom!
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Poletje do februarja in Žana Lavidmar.
12: Ne vem, kje si to pogodbo sestavil.
11: No vem, ampak se mi zdi, da jo ti sestavljaš, no, baby.
12: Oh, baby, maybe. Bom dodala še kakšne anekse k tej pogodbi, ampak no. Za danes bo držalo, no, po večini sončno vreme, z nekaj spremenljive oblačnosti seveda lahko pričakujemo temperature 30 stopinj praktično povsod po Sloveniji. Sicer pa jutri zjutraj lahko pričakujemo med 11 in 17, to pa bo morda posledica nočnega obiska. Znajo priti malo krajevne plohe in nevihte mimo, ampak potem jutri čez dan spet do 31, na obali do 33 in tako tudi v petek in soboto.
11: A, ti šment karambol, mamo, nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti, previdno proti Ljubljani, pred izvozom Slovenska Bistrica. Zastoj imamo na Primorki proti Kopru, med Uncem, Baraubar, Komando, približno 20 minut se bomo več družili proti Ljubljani mimo Vrhnike. Tam so zastoji na Štajerski avtocesti, pa tudi proti Maribor med Zadobrovo in Šentjakobom. In radar v Prevaljah pri Ravnah na Koroškem, na avtobusni postaji na sprot Lotusa in še v Kraščih na Goričkem, točno pri Žagi in na cesti Litija Zagorje, vrta Lesenmo mostu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2. Hvala, ker sporočite in srečno.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll.
1: Živ aktualka, aktualci, Žana, Rudi Pundi smo z vami.
2: Ajla.
1: Rudi Pundi ni ena oseba.
2: Dobro.
1: To Žana ženske perspektive malo čuden gleda. Drugač pa danes je resen tak, lahko rečemo življenjski glasben dvoboj.
2: Ne vemo čistočen, kaj to pomeni.
1: Ja, dobro, ti veš, kaj to pomeni.
0: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ajde, život.
1: Ajde, život. Kam nas življenje, život pelje danes, Žana L.
2: Na moji strani bomo šli zdaj le kar čez življenje Davorja Radolfi.
1: Da, ni.
4: Kako živim, ako dušu,
2: nač mi ne morete, nekaj živim. Radolfi danes priznava, da je bil ob snemanju mogoče še malo premlad, da bi prav razumel to besedilo, da bi čez zares štekal, kaj je točno ima smisel. Ampak z leti je pa pesem kar lepo dozorela z njim. Tako da...
1: Ali pri Rudiju,
5: Marko Vozo na moji strani in to pesem je posvetil hčerkama Maši in Zali. Trta v naslovu ni vinska, mislim, je.
2: Kaj?
5: Ni mišljena kot vinska trta, ampak prispodoba za otroka.
1: Bravo,
5: starši so kot korenine, otroci pa poganjalki, ki rastejo naprej in za nami puščajo sled.
1: Často so tudi plesali.
2: Zanimiv.
1: Nano, sploh je pa še pa meni zanimiv. On je to nama razlagal, kle v etru.
2: Ne, ma ne to, ampak ja, dobra, okej. Okay, no.
1: Ne, počero počaro, ja.
2: A veš, grozdje, pa tako, vsi vemo posledice, pol, kako grozdje tudi fajn rata, pa tako, da je to vse
1: združeno. Kako grozdje fajn?
2: Ja, jaz sem rada rozine.
1: A ja, to? Drga, še ima čokolad rozine rada.
5: Jaz se tudi.
1: Edina dva slovenca, ki imata rada čokolado z rozinem, sem dobil.
5: Še kdo se najde, no.
1: Dobar, no, v redu, okej.
2: Hvala, da bi rešil si me.
1: No, si super, da bi si nekaj moramo dati te čokolade, a ne, z rozinem. Tako da zmenen sem si zapisal, dobita, v glavu pa povejte, kaj jutri dobimo na meniju. Instagram, radio, aktual.si in Facebook. Izberte ta pravo pesem, tako ste začeli na danes izvrstno izbrali.
0: In aktualni zmagovalec
2: je?
1: Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da če ti ta pesem ne igra za prvi ples na poroki, izgubiš hrvaško državljanstvo.
2: Aha, to smo izvedeli z prvih hrvaških virov, ne?
1: Ja, tako je.
5: Od našega službenega Hrvata.
1: Je pa mojih najljubših. No, sem mislim pa vir, da je to zlajna.
2: Kako misliš zlajna?
1: Ja, ne, imajo vsi na poroka, ne?
5: To je večno.
2: Wunderla.
1: No, doma zlajna, ampak ne, jaz imam še zmer rfle, halo.
2: Zmočkolada z rozinom prinesel.

0: Virtual Cum. Praznujte z nami 10 let Fontane Piu v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. Nisem Romeo. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane Piu. Dobimo se pri Fontani.
1: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
2: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
1: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
3: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Komat, ki ga zmer užge, imejte eno zabavo. Čisto, dajte poskus narediti, recimo jutri se dobite pri vas ali pa pri kolegu, pa ta komat zavrtite, vsi bojo skakali, vsi bojo pel, vsi se bojo vlušta imeli.
1: Mi bomo šli jutri v našo, v direktorjevo pisarno.
0: No, pa bomo jutri mogli, a gre na morje že, ki jutri, jaz ne vemo.
1: Kjer je, kaj jutri, četrtek?
0: Ja, malo no, šu, ne... Igor Pejt. Ja, no, doma je vesel. Na sve ali ništa, mi gremo pa dol. Pa to mu ključ pusti od kletija, ne?
1: Tako.
0: Vinske. ja, to je to. To je to, no, sej zato ga imamo pa tako radi. V glavnem, radi imamo tudi vreme, kadar malo bolj piha na dušo, kakor nam pa zdaj morajo ventilatorji.
1: Tvoj ventilator se ful truzi, tako da
0: ja,
1: vse...
0: Ja, tudi za oba naju.
1: Za oba, škoda, ka ni na plači. Deluje, kada je eno, ker se res matra.
0: Reč, to bi bila lohja ena taka obvezna oprima.
1: Res bi lahko bila. Ja. V tem trenutku 27 na Ptuju, enako tudi na Bledu, 28 Kranj in Maribor, 29 Novo mesto in Ljubljana, 30 Črnomelj, 32 Murska Sobota, no, ba je pa zdaj le na morju 30 stopinj. Pod črto res je fejst vroče še vedno, kot da se je še vedno poletje, trajalo bo uradno vsaj še 3 tedne, ampak smo pa res upali, da bo s septembrom pa kaj odpadlo listje, pa se začne šola, da bo kaj več svežine prineslo.
0: Se listje odpadlo že julija, no?
1: Ja, posušen, skšen,
0: vse
1: tako.
0: Vse, vsi, sam mine.
1: V glavnem pa noč pride sploh na severu še kakšna ploha oziroma nevihta, kar pomeni, da zjutraj imamo nekje med 11 in 17. Tako da tisti, ki se zjutraj odpravljate na kakšne svoje obveznosti, imamo kakšno jakenco za čez, potem čas dan pa fejst se bo treba sleči do 31 stopinj in tako vse do konca tedna.
0: Najprej radarji v Postojni pri Vojašnici, pa v Kraščih, na Goričkem, pri Žagi, na Prevaljah, na Ravnah, na Koroškem, na avtobusni postaji glih nasproti Lotusa, pa na južni ljubljanski obvoznici prehitro boste lahko šli tam pri SOS Niši med uvozom Center in počivališčem Barje proti Kozarjem, se poznate ta konc, po moje, če se tam doskrat voste. Je pa tako, če gremo kam proti kakšnem luštnem lepem cilju, previdno, kaj ti iz informacijskega centra AMZS, en lepo zdrav.
2: Vami Natalija Kožar. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Trenutno beležimo zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, zamuda do 10 minut, ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za 15 minut. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno pot vam želimo.
0: Natalija, najlepša hvala, srečno pot tudi vam, tudi če sam do hladilnika. Nič 80, 13, nič 2, če najdete mogoče pa še kakšno radarsko, ki je, Ana.

0: mega hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open roll. Ja, res in Žana, Rudi Bundi smo z vami.
2: Hola.
3: Hello.
2: Dej, Rudi.
1: Ja, ne vem, Rudi se bomo pripravljali, ker ta vikend gremo po François, po francosko.
3: To videli, to videli.
2: Reči, Rudi, no, jaz mislim, da Bundi ni mislil lupčkanja. Kolesarjanje.
3: Na škoda. Ampak sem tu deli francoska solata.
4: Ne, Izotonik, uradni partner Merkur zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Še zmer to mi deli.
1: Jaz mislim, da za napoln glikozamin rabimo tudi francosko solato.
2: Ja, mi
1: v soboto, kot rečeno, kolesarimo po francosko, po vzoru dirke Tour de France. Se pravi, boste pa lahko pedalirali in kolesarali kot ta pravi profiči.
2: Brez skrbi, nimam treba biti naslednjem Pogačar ali pa Roglič, da lahko sodelujete. To je v bistvu čist sproščeno, netekmovalno kolesarsko druženje, na katerega lahko recimo peljete tudi svoj zmenek.
3: In pol po francosko.
1: Yeah. No, to nam je narudil, drugač ful všeč, da je ustrajena, ne, popusti sigurno, ne, tudi če gre sam za kolesarje, ne po francosko, ampak res mora biti pa tudi vaše kolo, ne sam Rudijevo, tehnično izpravno. Pa ne sam po francoskih standardih, ampak po vseh. Lahko pa je tudi od babice, sam važen je, da vse dela, tudi če babica ne več.
2: A, Rudilej, če imaš res...
1: Koga?
2: Če imaš resno v planu med zmenk, ta vikend pol, ti lahko povem, da boš si lahko vzel čas. Trasa je drugač precej ravninska, dolga je 34 km, kaj vse se lahko zgodi, ne, Rudi? Ja. Lega. Ampak se bo pa treba prej parjaviti, pa vse to lahko dobite več informacij na spletni strani Letab Slovenija.
3: Kaj delaš čez vikend? In,
1: ti sam reci, bo ple, pa bo dala vse.
2: Kjer je ple?
1: To je sam prosim.
2: Aj, okay.
1: To je lepa beseda.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Virtual kum. Čili klub Račica vabi na 8. Međunarodno čilijado in kolažijado. U nedeljo 6. septembra Luka pri Zidane mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8. do 22. ure. Hotelspica.com.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Upokojenci. Revščina med upokojenci slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Če bomo imeli močno obrt in gospodarstvo, bomo imeli močno Slovenijo, pravi Blaž Cvar, predsednik obrtno-podjetniške zbornice. S predstavitvijo svojih zahtev od vlade v zbornici pričakujejo korenite spremembe. Cvar meni, da referendum, v kakršen se napoveduje o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ne bi smelo biti. Tudi predsednik vlade Janez Janša je nastopil kritično do zbiranja podpisov za omenjeni referendum.
2: Na tej točki se bo slovenska javnost, bo slovenski volivke in volivci pač odločili, ali bomo v prihodnje blaginjo povečevali, ustvarjali več in lahko tudi delili več za neko osebne in skupne potrebe, ali pa bomo capljali na mestu ali šli celo nazaj, ne, kot se je dogajalo v nekaterih obdobjih.
1: Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. Svet je sklep o razrešitvi Juga sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Juk je svoj odstop svetu ponudil v ponedeljek z obrazložitvijo, da bo zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja med leti 91 in 2020 je dosegel skoraj 3 stopinje Celzija. Minulo tri mesečje pa je bilo približno 7. najbolj suho od leta 1950, kažejo podatki Agencije za okolje. Lepo popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro. Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Če bomo imeli močno obrt in gospodarstvo, bomo imeli močno Slovenijo, pravi Blaž Cvar, predsednik obrtno-podjetniške zbornice. S predstavitvijo svojih zahtev od vlade v zbornici pričakujejo korenite spremembe. Cvar meni, da referendum, v kakršen se napoveduje o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ne bi smelo biti. Tudi predsednik vlade Janez Janša je nastopil kritično do zbiranja podpisov za omenjeni referendum.
2: Na tej točki se bo slovenska javnost, bo slovenski volivke in volivci pač odločili, ali bomo v prihodnje blaginjo povečevali, ustvarjali več in lahko tudi delili več za neko osebne in skupne potrebe, ali pa bomo capljali na mestu ali šli celo nazaj, ne, kot se je dogajalo v nekaterih obdobjih.
1: Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. Svet je sklep o razrešitvi Juga sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Juk je svoj odstop svetu ponudil v ponedeljek z obrazložitvijo, da bo zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja med leti 91 in 2020 je dosegel skoraj 3 stopinje Celzija. Minulo tri mesečje pa je bilo približno 7. najbolj suho od leta 1950, kažejo podatki Agencije za okolje. Lepo popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Buzz 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Ni konca tej vročini.
9: Ampak nam je drugače čist ok, ker že zelo malo bomo...
8: Skisel se je, ne izamer.
9: Ne, kis sem jedla.
8: Ja, vem, ja, sem ovohal.
9: Ki je bil jajček noter.
8: Ja.
9: Dan začer in pa noč bo še nekaj delno, torej še vedno nekaj jasnine s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severozahodu in severu pa lahko nastanejo kakšne krajevne plohe in nevihte. Jutri zjutraj, nekje med 11 in 17, bodo pokazali termometri na obali okoli 19 stopinj. Potem pa čez dan, ko se oblaki enkrat skidajo, prihaja sonce in prihajajo znova vroče temperature od 26 do 31 na obali do 33 stopinj.
8: Kdaj bo to spet?
9: Jutar.
8: Grasno.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Ja, se vem. Je tudi zelo vroče na poti, ampak tudi kakšna nesreča nam ovira promet na štajerski avtocesti, zato proti Ljubljani previdno pred izvozom Slovenska Bistrica. Zastoj imamo pa na Primorki, od Zadobrove do Brezovce, na ljubljanski obvoznici od priključka v Zaloška Nove Jarše pa proti Štajerski do Šentjakoba. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od Rudnika do Malenc proti Dolenski in na zahodni od Brda do Gosez proti Gorenski, še na cestah Lesce, Bled in iz mestnih središč praktično vse izvoznice izpadnice. Kakorkoli človek rekel temu. No, v glavnem, da ne izpademo budale. Radar imamo na ljubljanski južni obvoznici v SOS Niši med uvozom Center in počevališčem Barje proti Kozarjem. Je pa radar tudi v Izlakah, pri Medijskih Toplicah in v Postojni pri Vojašnici. Če ga najdete še kje, dajte nas poklicati na brezplačno prometno. 0880 13 02.

0: Oja, aktual.
1: To je aktualno. Open roll.
2: Aktualno si živijo, tukaj smo, Žana, Lavidma, Rubi, Hansigar in Klemen Žebunderla. Živijo aktualno, kaj aktualno si. Najprej, kdo ima rad darila?
3: Nima nas roke gor.
2: No, se to, včasih so pa darila, znajo biti, no, mečken zgrešena. Demo
4: ja,
2: na
4: moja bivša je hodila račun in je vse lepo vračala, kaj ni bilo več všeč.
3: Kdo pa hran račun od vseh daril?
2: Ja, drugač, dobro opaska, Vidmarjeva, dobro opaska. No, letošnji prvošolci in dijaki prvega letnika so ob začetku šolskega leta tudi dobili eno posebno darilo.
4: Ja.
2: Mnogi ne vejo, kaj z njim. Ustavo.
4: Ja, bravo.
3: Bravo.
4: To je top darilo za enega šestletnika, ker jaz pri šestih nisem znal niti prebrati ustava.
2: Ja.
4: Sem znal pa pojesti lepilo. To mi je šlo dobro.
2: Jaz paradirko, to ni mi vlepska pjedla.
4: Sem bil pa zelo velik tak, časa tih, ampak ok.
3: Zanimivo, danes pa jaz najrajši jem. Ok, po valu zgražanja, ki se je med nami tremi.
2: Lepilo?
3: Ne, hrano. Zdaj tako, kar nekaj zgražanja se je zgodil, glede te ustave, glede darila. Tako da mi bomo danes naredili nekaj koristnejšega.
2: Kaj?
3: Ministrstvo za šolstvo predajamo vam, aktualovcem.
2: Wow.
3: Vi ste na vrsti.
2: Se pravi, aktualovci, če bi bili vi ministrica ali minister, kaj bi vi na prvi šolski dan podaril vsakmu prvošolcu in ali fazanu, da bi bilo res uporabno, da bi bilo kul cool in da ne bi še isti dan končalo predavanje.
3: Se je zgodil, glede te ustave, glede darila. Tako da mi bomo danes naredili nekaj koristnejšega.
2: Kaj?
3: Ministrstvo za šolstvo predajamo vam, aktualovcem.
2: Wow.
3: Vi ste na vrsti.
2: Se pravi, aktualovci, če bi bili vi ministrica ali minister, kaj bi vi na prvi šolski dan podaril vsakmu prvošolcu in ali fazanu?

0: ne, Rudi, nisi prošolc, nisi ne. Niti fazan, tako da lahko je predmet, lahko je ugodnost, lahko je povsem norga.
1: Kaj je, Rudi?
0: Rekel, da ne.
2: Ideja. Kaj? Jaz bi vsakom podaril en joker.
1: Joker?
0: Kaj ja, joker.
2: Tako joker, veš. Enkrat na leto lahko brez posledic reče, pes mi je pojedel domačo nalogo. Pa tudi če ima doma zlato rico, se mi. Jolija to.
1: To je bilo na mestu.
0: Kaj
1: bi vi razdelili, aktualovci? Kaj otrok ob začetku šole dejansko rad za darilo? Pišite nam, da ste vi na čelu šolskega ministrstva, sicer na ote plačanje, ampak lej sej. Vse je v redu, 0-4-1-30-40-50. Kaj bi dal za prvi šolski dan kot ministr?
3: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Ritual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.

0: Ljubezen vedno potrka v pravem času.
1: Vedno potrka na...
0: Aktual.
1: Vse povsod ljubezen.
0: Novo na Aktualu.

0: Oi.
1: Oi.
0: Oi,
1: Sonček, si to ti?
0: Ja.
1: Šu.
0: Drugače, kako smo ugotovili, se je lepo, če nekomu rečeš, da je sonce, a ne?
1: No, dobro.
0: To pomeni, da se vse vrti okoli njega, a ne?
1: To se pravi, spet ni nujno dobro, ne?
0: Mislim, lej, koliko mu paše.
1: Če si bejba, potem je verjetno to fino, ja.
0: Drugače pa, nova najljubša, ljubka beseda za nekoga, ki ga imate res radi. Ja. Mu rečete, ti si tak moj dež. Ker ga imamo zdaj, zadnje čase ga imamo res radi, ga mal pogrešamo že, no, tako da je kar fino, ko pride mimo. V tem trenutku res. 30 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. Jutri zjutraj bomo imeli med 11 in 17, čez dan pa spet ponovimo zgodbo 26 do 31. Na obali celo do 33 zleze živo srebro in zgodbo ponavljamo vsaj vse do konca tega tedna.
1: Lepo zdrav vsem, ki šofirate in šibate konc konco tudi z aktualom. Situacija je taka, imamo ponovno prevozno, da začnemo z lepimi stvarmi, primorsko avtocesto proti Ljubljani, pri Dekanih je bila prenesreča, zastoj in vse skupaj, tudi zastoje zdaj ni več, tako da so se zrihtali in hvala vam za to. Ljubljanska obvoznica ima pa zastoj od priključka Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba in na ljubljanski južni obvoznici od Juga do Malenc proti Dolenski. Zahodna ljubljanska obvoznica pa zastoj od Brda proti Primorski, do Breselce, proti Brezovici, tudi do Koses in potem še na Lescah proti Bledu in na Cedinu. Ne bom govoril, ker še na vseh cestah iz mestnih središč. Radar je na Stojalu, v Podturnu pri Dolenskih Toplicah, pa v Izlakah pri Medijskih Toplicah in je še 0813 02.

0: To je Aktuálo. Open Roll. Žandar Rudi Bundis smo z vami. Lepo zdrav v tem popodnevu, 5 čez pol peto, če vam čas kaj pomeni, to sobodo imamo pa res eno dobro idejo za vse tiste, ki imate svoje sodelavce, prijatelje ali pa tudi taščo, zelo, zelo, zelo radi.
1: In jih lahko v tem primeru uporabite za zavetrje.
0: Kaj?
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
3: Zabo sem vaj vprašati, kaj delate v soboto?
4: Drugi mene že vsaj trikrat vprašal, kaj delaš?
0: Zdaj sem pa slabo zaveter, Žana nima široga hrbta. Danes pa še na kakšno idejo, skratko, v soboto 5. septembra se vidimo na skupinski etapi Izorajt v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenije by Tour de France, ki se bo odvijal tako 5. kot 6. septembra v Kranju.
4: Ja, in to je res odlična priložnost za druženje, za vse vaše bližnje, tudi za taščo, naprimer. Edini pogaj, ki ga imamo, je, da imate tehnično izpravno kolo.
1: Gre pa za vožnjo navdihnjeno po Tour de France, je še vseeno bolj rekreativno barvana, kar pomeni, da je zadeva res netekmovalna in zelo sproščena.
0: Začetek etape Izorajt bo v soboto, 13.35 se že štarta, tako da prej pridite, in gre res za 34 km res pretežno ravninske trase. In kot rečeno, v tej etapi čas ne bo važen, važni ste vi, kolesarjenje in samo doživetje v dobri družbi, več pa na spletni strani Letap Slovenije ali pa na Radio Kvalpi, ker si tam se tudi prijavite in morate se, zato da vas slučajno ne pozabimo šteti zraven.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
1: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
1: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Ritual Kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom s področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo poje najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
3: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Urad predsednice republike je ob objavi posnetkov predsedničine nesreče opozoril, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, vendar jim dostop zaradi varovanja interesov predkazenskega postopka ni bil omogočen. Ta argument razumejo, se pa sprašujejo, kako je lahko zdaj posnetek postal javno dostopen še pred zaključkom postopka. Kot so namreč pojasnili, predsednica republike niti oba voznika namreč v postopku sploh še niso bili zaslišeni. Avtoprevozniki od vlade pričakujejo veliko, predvsem na področju cen goriv, ki so se močno zarezala v njihove dobičke. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ob tem dejal, da je vlada pripravila zakon za blaženje cen goriv, ki bi finančno pomagal prevoznikom in kmetom. O podrobni vsebini zakona sicer ni želel govoriti, saj da bi ga radi najprej uskladili z vsemi deležniki. Kljub temu pa je delovanje zakona opisal v grobem.
2: Ideja je zelo enostavna, da za tista podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, kupijo nafto v Republiki Sloveniji, da se jim pomaga pač s finančno pomočjo nad določenem pač na določeno ceno, da se pač pomaga z določenimi centi na liter.
1: Anton Rop se podaja v bitko za ljubljanskega župana. Čas je, da si mesto vzamemo nazaj, da ga vrnemo ljudem, da oblikujemo razvoj mesta v interesu ljudi, ne v interesu lobijev, gradbenikov in posameznikov, je med drugim dejal Rop. Urška Klakočar Zupančič pa bo na skupni listi kandidirala za mestno svetnico. Ker stranko Levica za župana kandidira Luka Mesec in se pojavljajo pomisleki o drobljenju glasov na levem političnem polu, Rop meni, da je konkurenca dobra.
3: Jaz mislim, da ni popolnoma nič slabega, da imamo v Ljubljani konkurenco na županskih volitvah, na lokalnih volitvah. Namreč v preteklosti smo mnogokrat poslušali in tudi to je bil eden od argumentov pri teh pogovorih, ne, da je bil temeljni problem, da Ljubljančanke, Ljubljančani niso imeli izbere. Koga izbirati, praktično so imeli enega samega, ne, in zdaj mislim, da je nedvomno, ne, in upam, da bo tudi jasno, da je izbira, da so različne poti, da so tudi boljše poti.
1: Lep preostanek srede vam želimo. Nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
13: Hura, družinski dan z Babycentrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
15: Pa se spomnim,
16: da je sončno in vroče že predolg časa.
15: Si se to malo margil. Reč, Rudi je bilo namenjeno, on mi že nave.
16: Ne, ne ve.
15: Ne ve.
16: Mora zvedati. No, a dan začer in po noči bo pa ravno zato malo manj vroče, ker lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, predvsem na severozahodu in severu države. Zjutraj bomo imeli med 11 in 17, na obali okoli 19 stopinj, čez dan pa, torej jutrišnja sreda, po večini... četrtek, sončen in vroč od 26 do 31. Petek in sobota, pa tudi nedelja, še vedno jasno in vroče.
15: Ej, živjo, aktualka, aktualovci. Ja, še zmerno imamo zaprt počasem pas primorske avtoceste proti Ljubljani med Dekani in Črnim Kalom, okvara tovornega vozila, tako da zato je ta šmoran tam. Nekaj je še ostalo za stojo, ampak se situacija se izboljšuje. Zaradi nesreče pa imamo v Žerovnicih zaprto cesto Ljutomer-Ormož. Zapora je torej pri odpadu Žerovnici, zaradi nesreče kot rečeno in zastoji še zmeraj na cesti se bleti na cestah iz mestnih središč, poleg vseh klasičnih popodanskih mest. Radar na stojalu po Turnu pri Dolenjskih Toplicah in če še kje, nič 80, 13, nič 9.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: aktualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop'n'roll.
1: Žanči z najlepšim nasmehom, pa Rudi pa bom z vami.
2: A mi da, jaz pa nimam najlepšega nasmeha, kaj? Okay.
1: Veš, kaj drugega lepšega. Žana ima lepšega, sad
2: če. Dobro, okej.
1: Okay. Niti ne bova z njo tekmovala. Veš, da to je bolj simpatično biti od vseh nas. Aktualovci, okay. Letošnji Izo Tour z Izo točkami in osvežilnim Union Radler 00 Izotonikom se zaključuje.
0: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Pred nami je zdaj res tam še eno veliko finale, lušno, lepo veliko.
3: Ampak brez štoparce, brez tistih napetih tekmovalnih obrazov. Tekmovalni obrazi, skratka.
4: Kaj je bilo to, Rudi, ki bi napet, ti sebe videl?
1: Vem, pa to mreže. No, in pol od lepih nasmeščkih.
3: Tokrat šteta samo družba in širok nasmeh, Žanči, nasmeh.
4: Hvala lepa. Fejs na široko se bomo smejali to soboto, 5. septembra, ko ob 13.35 v Kranju začnemo skupinsko etapo Izo Ride v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Torej 5. 6. september tudi, ampak 5. septembra štartamo 13.35.
1: Ja, in kar si želik 35 omenila, 34 km je pa dolga tale pretežno ravninska trasa in pravo kolesarsko doživetje po vzoru legendarne dirke po Franciji.
2: Kar si želik rekel dirke po Franciji, ne?
1: Povej.
2: Vozimo za uradnim spremnim vozilom, no, pridete lahko s prijatelji, sodelavci ali poslovnimi partnerji, staščo, s bratom, sestro, s
1: sestrično, v spremljevalnem vozilu.
2: In to s katerim koli tehnično brezhibnim kolesom, tudi če je na štrom.
4: A, no, kar si želik rekel štrom.
1: Ja, štrom,
4: kaj? Bolj bomo tudi računalnik ali pa telefon, zakaj?
1: A ja, no, valjda, zato da se prijavite in to kar zdaj naredite, zato da imamo vse pod streho, pod kontrolem, pa smo gremo sam še na kolo. Letap Slovenija, spletna stran ali pa radioaktual.si, da se manj zdi.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5.
4: Kol bomo tudi računalnik ali pa telefon, zakaj?
1: A ja, no, valjda, zato da se prijavite in to kar zdaj naredite, zato da imamo vse pod streho, pod kontrolem, pa smo gremo sam še na kolo. Letap Slovenija, spletna stran ali pa radioaktual.si, da se manj zdi.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.

0: Ritual Cum. Praznujte z nami 10 let fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. Nisem Romeo. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku fontane piv. Dobimo se pri fontani.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu, več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem

0: prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Ja, če se bomo ljubčkali, dajmo se v takem hladu, ker se boste lahko malo bolj tišala. Ne?
1: Ja, iskreno, v tej vročini res sam pomolu pa morju pa še.
0: Ja, verjamem, ja. Kup se je to tako?
1: Še bo. Imamo še šparali s poljubčki. Ne, se ne, hecam se. Vedno paše v poljubčki bundi, bod iskren. Objemi mogoče malo manj, a ne, sploh če...
0: Pa prosto, kakšni objemi znajo biti kar hladni, tako se.
1: Ok, razumem.
0: Zloba, zlobna.
1: 27 stopinj v Slovengradcu, 28 na Ptuju in v Celju, 29 Ljubljana, 30 Črnomelj in 32 Murska Sobota, no, na slovenski obali pa 31 stopinj. Jutri zjutraj med 11 in 17 na obali okoli 19, čez dan predvsej podobno kot danes, 26 do 31 na obali do 33. Je pa res, da dan začer lahko pričakujemo nekaj oblakov tudi s kakšno krajevno ploho in nevihto, predvsem na severu države.
0: Se pa v našem studiju tudi ohladili, zdaj imamo 29, dobro.
1: Vidoš.
0: Živo aktualo, aktualovci, ki šofirate skupaj z nami. Ja, nič vroče nam je povsod, kjerkoli že smo, ampak pustimo zdaj tole vročino. Dajmo najprej pogledati, kako je zdaj zaradi okvare vozila. Je še zmeraj zaprta hitra cesta Koper-Izola v predoru Markovec proti Portorožu. Nekaj je ostalo še zastojev, ampak predvsem imamo pa še nekaj zastojev oziroma težav zaradi nesreče na cesti Ljutomer-Ormož. Tam je zapora in sicer v Žerovincih pri odpadu in trenutno nimamo kaj narediti. Ogenjte se tej cesti, takoj ko jo bodo odprli, bomo pa javili oziroma povejte vi, če se je slučajno že, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel Spica.com. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
2: Z nasmehom me pobožaš.
3: Aktual.
2: Prikupnega mi narišeš.
3: Aktual.
2: Moj sladki nasmeh.
3: Aktual.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Okladitev in sneg do nižin, enkrat decembra.
2: Ja, mogoče že kaj prej, definitivno pa ne, ne danes, do konca tedna zagotovo še ne. Danes večer in po noči še vedno delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Jutri zjutraj bomo imeli nekje med 11 in 17, na obali okoli 19 stopin, potem pa čez dan od 26 do 31, na obali pa do 33.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Ja, imamo še zmer okvaro vozila in prometno nesrečo, zaprtje vozni pas na bivši hitri cesti Koper Izola predoru Markovec, proti Portorožu res popaste še bolj kot sicer in tudi na cesti Ljutomer Orboš, tukaj pa prav zapora, tako da v Žerovincih pri odpadu se bo kar treba ogniti tej cesti. Radar v Hrastniku pri TKI upravi in če še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno, Kekce.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Za močno Slovenijo potrebna močna obrt in gospodarstvo. Nemška mornarica testirala izraelski raketni sistem. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Za močno Slovenijo potrebujemo močno obrt in močno gospodarstvo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Opozoril je na številna bremena, ki so jim bila naložena v zadnjih letih. Obenem pa je pozdravil prve napovedane ukrepe, med drugim interventni zakon za razvoj Slovenije. Nemška mornarica je v Severnem Atlantiku med Irsko in Islandijo uspešno testirala izraelski raketni sistem LORA, s katerim bo okrepila svoj arzenal z dodatnim orožjem daljšega dosega. Sistem LORA namreč lahko doseže tarče oddaljene več kot 500 km. Nemčija zdaj namerava pospešiti priprave na nabavo raket. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. Svet je sklep o razrešitvi sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po incidentu v Leipzigu, za katerega je Nemčija odgovornost pripisala Rusiji, napovedala povečanje pritiska na Moskvo. Obenem sta skupaj z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem pred današnjim srečanjem v Bruslju zatrdila, da to vrstni napadi zaveznic ne bodo odvrnili od podpore Ukrajini. Jadralka Alenka Valenčič je pred zadnji tekmovalni dan sredozemskih iger, ki se končujejo v italijanskem Tarantu, v razredu Ilca 6 obranila drugo mesto in osvojila tretje slovensko srebro na teh igrah. Telovatka Teja Beljak je bila bronasta na preskoku za 18. slovenske stopničke. O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno. Čez dan po nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča. Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Ali poznate kakšno šolsko ulico? Po podatkih Državnega statističnega urada je šolska ulica najpogostejše ulično ime v Sloveniji. V Sloveniji imamo kar 52 šolskih ulic, 6 šolskih cest, 6 šolskih poti in 1 šolsko naselje. Imamo pa tudi priimke, ob katerih se spomnimo na šolo. Priimek šola ima v Sloveniji okoli 10 ljudi, priimek šolar pa kar okoli 500. Ponovimo. V Sloveniji imamo 52 šolskih ulic, ljudi s priimkom šola okoli 10, s priimkom šolar pa okoli 500.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Guštej.

0: Actual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nič Triana, dvi tri nič, 766.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu, več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Danes bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih lahko proti večeru pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 31 stopinj.
5: Prometna nesreča je na cesti Ljutomer-Ormož v Žerovincih pri odpadu. Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri TKI upravi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080-13.
4: Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 31 stopinj.
5: Prometna nesreča je na cesti Ljutomer-Ormož v Žerovincih pri odpadu. Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri TKI upravi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko

0: vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Tole bo pa ekstra na Kumu.
2: Živjo ekstra, par skrivnosti imam sem najih naprej povedati. Marko Nabršnik z velikim uspehom čez lužo. Luka Basi praznuje velik dan. Slovenski igralec je prepričan, da je v Toskani videl NLP. V ekstra pa slišimo tudi, kako je razpad skupine Game Over Stefania pahnil v depresijo.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Po uspehih domačih filmov na filmskem festivalu v Sarajevu je zdaj prišla še odlična novica iz New Yorka, ki je ustvarjalcem filma Belo se pere na 90 režiserja Marka Naberšnika dala kar dva razloga za slavje. Na slovitem ameriškem filmskem festivalu Chey New York City je slovenski film požel velik uspeh in domov odnesel dve najpomembnejši priznanji. Marko je prejel nagrado za najboljšega režiserja, film pa je bil razglašen za najboljši mednarodni film.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Mlada družinica Luke Basija in Nastje Gabor je pred novimi življenjskimi imeniki, ki si jih bodo zapomnili za celo življenje. Njuna hči Tija je prvič prestopila šolski prag. Treme pred novim poglavjem življenja nima nihče, pač pa le številna in vesela pričakovanja. Tija je namreč res komaj čakala šolo, predvsem pa ji je všeč, da bo končno na istem kot taj, ker je bilo mogoče malo težje za njo, ko je on iz vrtca odšel v šolo, ona pa še ni mogla biti takšna frajerka s šolsko torbo.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Večkrat nagrajeni igralec mlajše generacije Timon Šturbej je letos poletje preživel v Toskani, kjer jo uživajo v družbi prijateljev, sproščenih pogovorih, dobri hrani in tudi malo špricerih. Počitniško idilo pa je popestril nenavaden prizor na nočnem nebu. Timon je namreč opazil neznani leteči predmet, za katerega se je potem izkazalo, da je šlo za skupino satelitov. Prizor pa je bil tako nenavaden, da so bili prepričani, da so zagledali obiskovalce iz vesolja. Po sproščenem poletju pa ga čaka nov filmski izziv. Timon je namreč del igralske zasedbe črne komedije Hotel Alkohol, novega filma Jana Cvitkoviča, katerega jesensko premiero pričakuje z zanimanjem.

0: Ekstra na Kumu.
1: Slovenska fantovska skupina Game Over je bila ustanovljena leta 2001 in se že s prvimi uspešnicami izstrelila med najbolj priljubljene glasbene zasedbe pri nas. Mark, Denis in Stefanijo pa so za svoje glasbene uspehe prejeli tudi zlato, platinasto in diamantno ploščo. Na vrhuncu priljubljenosti pa se je njihova skupna zgodba leta 2005 nenadoma končala. Člani so se poznaje sicer znova združili in še danes nastopajo, no Stefanijo pa je zdaj razkril, kako močno ga je prvi konec skupine zaznamoval. In povedal je, da ga že skoraj polovico življenja spremljajo panični napadi, ki so se pred nekaj leti celo močno ukrepili. Danes o svoji izkušnji govori predvsem zato, ker želi druge spodbuditi, da ob težavah ne ostanejo sami.

0: Bilo ekstra na Kumu. Radio Aktual Kum.
1: Eti elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
3: Danes bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih lahko proti večeru pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 31 stopinj.
4: Prometna nesreča je na cesti Ljutomer-Ormož v Žervincih pri odpadu. Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri TKI upravi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Mitja Tatarević in Romana Beraus.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Projekt Hostel Mlakar od rudnika do doma v polnem teku. Regijski center mobilnosti pripravlja sajem rabljenih koles. Popoldne bo po večini sončno. Občina Hrastnik je konec julija z Ministrstvom za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Hostel Mlakar od rudnika do doma. Projekt vključuje vzpostavitev dveh nastanitvenih enot hostla v Mlakarjevem stanovanju ter ureditev njegove okolice. Izvaja pa se v okviru programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Razpis za izvajalca del je že objavljen, ponudbe pričakuje do 21. septembra. Spomnimo, da je občina Hrastnik Mlakarjevo stanovanje odkupila in ga leta 2023 tudi prenovila. Celotna obnova je bila vredna 132 tisoč evrov. Ministrstvo za kulturo je prispevalo 22 tisoč evrov, nekaj več kot 47 tisoč evrov so prejeli iz sredstev LAS, ostalo je prispevalo občina. Župan Marko Funkl je že takrat napovedal, da se bodo lotili še ureditve stanovanj v stavbi, v katerih bodo uredili enote hostla. V trenutno objavljenem razpisu so rok dokončanja del določili 30. aprila prihodnje leto. Občina Trbovlje je objavila že tretjo javno dražbo za prodajo stanovanja v koloniji 1. maja 24, veliko nekaj manj kot 42 kvadratnih metrov. Izklicna cena tokrat znaša 38 tisoč evrov, kar je 10 tisoč evrov manj kot na prvi javni dražbi. No, v znesku ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga v celoti poravna kupec. Javna dražba za nezasedeno stanovanje bo 22. septembra v sejni dvorani občine. Dražitelji morajo najkasneje 3 dni pred dražbo plačati tudi varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Nepremičnina je na prodaj po načelu videno kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bodo upoštevali. Septembra bo v Zasavju potekal sejem rabljenih koles, ki ga Regijski center mobilnosti Zasavje pripravlja v sodelovanju z občinama Zagorje, ob Savi in Trbovlje. V Zagorju bo sejem v soboto 19. septembra med 9. in 12. uro na mestni ploščadi, v Trbovljah pa v torek 22. septembra med 15. in 19. uro na ulici 1. junija in sicer v sklopu dogodka Mobilnost za vse. Kolesom in skirojem, ki jih njihovi lastniki ne potrebujejo več, želijo omogočiti novo priložnost ter hkrati spodbuditi ponovno uporabo kakovostne opreme, kolesarjanje in trajnostne oblike mobilnosti. Sejem bo deloval po načelu neposredne prodaje med obiskovalci. Regijski center mobilnosti Zasavje bo na svoji stojnici poskrbel za označitev koles in skirojev, ki bodo na voljo za prodajo, obiskovalcem pa bodo na voljo tudi za informacije o sejmu, kolesarjanju in trajnostni mobilnosti.
1: 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju po večini sončno s temperaturami okoli 28 stopinj. Jutri zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno, jutranje temperature bodo okoli 15 stopinj, čez dan okoli 30.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišnik v Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
1: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
5: Poslušajte in uživajte.

0: Danes bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih lahko proti večeru pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 31 stopinj.
1: Prometna nesreča je na cesti Ljutomer-Ormož v Žerovincih pri odpadu. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovit. 13, nič dve.

vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovanju.

pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Začeli snemati celovečerec Jutro s hudičem v režiji Urbana Zorka. V Zagrebu 4 dni brezplačen vstop v 11 muzejev. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Po zadnjem koncertu v sklopu poletnega odra 5 so v Delovskem domu Trbovlje že obljubili, da bo naslednje poletje spet namenjeno druženju, da bo poletni odr 6. Še prej pa, pravzaprav zelo kmalu bo čas za Speculum Artium. O festivalu novomedijske kulture bomo še govorili v naših oddajah. Tokrat le spomnimo, da za vsem, kar se bo dogajalo, stoji ogromno ljudi. Tudi prostovoljcev, in če koga to pokliče, če se vidi, da bi lahko med 16. in 19. septembrom v Trbovljah popelje obiskovalce skozi multimedijske interaktivne skulpture, da bi mogoče želel občutiti sveže ideje navdihujočih domačih in mednarodnih ustvarjalcev ter spoznati podobno misleče z lokalnega okolja, Evrope in širše, naj za več informacij kar preveri družabne kanale Delovskega doma Trbovlje.

0: do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Zasavski muzej Trbovlje bo od naslednjega tedna skoraj vsak teden v septembru pripravil različne kulturne dogodke. V muzeju Hrastnik bodo 10. septembra ob 18. odprli gostujočo razstavo Horuk v nove čase. 18. septembra bo, prav tako ob 18. v rudarskem stanovanju na Nivi v Trbovljah predstavitev ponatisa knjige Teknilo nam je. Kaj pa bo

0: 23. septembra nam pove direktor Zasavskega muzeja Bogdan Šteh.
1: Nas bo z razstavo svojih del počastil naš zdajšnji župan, gospod Poznič, ki bo z tisti dan, oziroma kar tistih dva tedna, koliko bo trajala razstava, malo odložil svojo funkcijo in se ponovno predstavil tukaj kot umetnik, kar že skozi je, kaj ti, Zasavski muzej Trbovlje je vmes v svojo likovno zbirko sprejel tudi njegovo delo, tako da postaja tudi del tradicije Trbovelj.
0: Odprtje gostujoče razstave z naslovom Mehano 2 bo 23. septembra ob 18. Rudarsko, muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje je v sodelovanju s članom društva in zbirateljem Miranom Razpotnikom pripravilo razstavo rudarskih svetilk in opreme ob 30. obletnici zadnjih izkopanih ton premoga v jami Kotredež rudnika Zagorje. Slovesno odprtje razstave je bilo ta ponedeljek 31. avgusta v Oljnem rovu, skladišču Goriv in Maziv, kjer bo tudi na ogled še do 6. septembra.

V filmskem studiu Viba Film so začeli snemati celovečerni igrani film Jutro s hudičem v režiji Urbana Zorka. Tragikomična drama razkriva mehanizme družbe, ki se hrani s človeško tragedijo, ter odpira vprašanje, ali je sprememba sploh še mogoča, so v vsebini filma zapisali pri Slovenskem filmskem centru. Glavni junak je karizmatični radijski zvezdnik v zatonu, ki skuša znova osvojiti občinstvo in se vrniti na vrh. Pri tem gre korak predaleč in ne traja dolgo, preden se medijski spektakel, ki ga je sam soustvarjal, obrne proti njemu. Približno polovica filma bo posneta v studiu, preostanek na različnih lokacijah po Sloveniji. V 81. letu starosti je umrl gledališki in filmski režiser Matija Milčinski, sin umetnika Franeta Milčinskega Ješka, je sporočila njegova družina. V svoji karieri je režiral več kot 70 gledaliških in 30 lutkovnih predstav, sodeloval je tudi pri filmih, televizijskih oddajah in radijskih igrah. Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim leta 1968 študentsko Prešernovo nagrado, leta 1985 nagrado likovnega bienala Bugojno za najboljšo predstavo, leta 1994 nagrado strokovne in otroške žirije za najboljšo predstavo na lutkovnem festivalu PIF, leta 2002 pa nagrado za najboljšo predstavo na 41. Linhartovem srečanju.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V hrvaški prestolnici bo od četrtka do nedelje potekal drugi zagrebški muzejski vikend, v okviru katerega bo obiskovalcem vrata brezplačno odprlo 11 mestnih muzejev z več kot 160 programi. Sem štejejo razstave, strokovna vodstva, delavnice, projekcije, predstave, mestni sprehodi in dogodki na prostem. Vstop v muzej in udeležba na programih bosta brezplačna, za nekatere dogodke pa bodo potrebne predhodne prijave. Muzeji bodo odprti od 10. do 20. ure, nekateri tudi dlje. Lanska prva izvedba je privabila več kot 20 tisoč ljudi, letos pa pričakujejo še večji obisk.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Njujorški metropolitanski muzej bo maja prihodnje leto na Met Gala počastil kontroverznega modnega oblikovalca Johna Galliana. Razstavo so v muzeju napovedali kot prvo večjo muzejsko razstavo del britanskega oblikovalca. V muzeju so Galliana označili za enega najbolj inovativnih in vplivnih oblikovalcev zadnjih 40 let. Galliana je s svojimi ravnanji večkrat razburjal v javnosti. Leta 2011 se je v enem od pariških lokalov v vinjenem stanju z antisemitskimi in rasističnimi žalitvami spravil nad obiskovalce. Bil je aretiran in Franciji sodno preganjan, poleg tega so ga odpustili iz modne hiše Dior. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Danes bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih lahko proti večeru pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Novice Svet 24.
2: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991 do 2020 je dosegal 2,8 stopinje Celzija. Švicarske oblasti so potrdile, da je smrtonosni napad na rave zabavi na severu Švice v nedeljo izvedel posameznik. Osumljenec, ki je med divjanjem ubil 22-letno Italijanko, še 6 mladih pa ranil, je 43-letni Švicar, ki se je predal policiji. Prve ugotovitve kažejo, da ima psihične težave. Na glavnem trgu v Mariboru bo v petek zvečer nova izvedba dogodka Balet pod zvezdami, ki približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu. Letos bo balet Slovenskega narodnega gledališča tako na prostem uprizoril večno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija. Začer bo še oblačno, no po noči pa tudi nastane ponekod po Sloveniji kar nekaj krajevnih ploh in tudi neviht. Zjutraj termometri pokažejo od 11 do 19 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Ljutomer-Pavlovci. Srečno, če ste v tistem koncu, strpno in pa seveda počasi in previdno, da ne nastane še kje kakšna taka nezgoda. Pazite na se in na druge, če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, dobrodošli na brezplačno prometno telefonsko številko našega radija 080 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod. Uživo, Nuša Ceran.
1: 3 minute čez 20, ja, kot ste lahko slišali, letošnje poletje je bilo po podatkih od leta 1950 najbolj vročo poletje v Sloveniji. Tako da, ja, nismo za ston celo poletne jamrali, da nam je prevroče, a je res.
2: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
0: Aktual, narejen za moje poletje.

PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada, ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.

0: 18 minut čez, oziroma zdaj že 19 minut čez 8 zvečer, češ se za nekaj dobre glasbe.
1: Povej mi si vsaj malo moja, ljubica si moja.
0: Preden pogledamo v nebo in zopet preverimo stanje na cestah, nam zapojejo še Quattro Pirci. Gre za priredbo skladbice, ki jo drugače v originalni verziji izvajajo Modrijani.
1: Prepliva bi mora sva, prošla kroz nevere.
0: No, zdaj lepa slišimo še Marka Škugorja.
1: Ako bila vabi mene.
0: Dajte radio na glas, pa malo še zdravo za pet.

Dober večer, aktualci na slovenski obali v tem trenutku 26 stopinj, v Celju, v Ljubljani in v Trbovljah 22, 21 pa v Kranju in v Mariboru. Je začerim po noči, bo jasno, na nebu pa se potem tu in tam nariše tudi kakšen oblaček, no na severozahodu in severu države pa bodo nastajale tudi krajevne plohe in nevihte. Jutri zjutraj temperature od 11 do 19 stopinj, drugače pa čez dan tudi nekaj oblakov, ampak tudi sončno in vroče, skoraj da poletno bi lahko rekli, s temperaturami vse tja do 33 stopinj. Na cestah vse mirno, kot po tekočem traku bi lahko rekli, je pa res, da je zaradi del Štajerska avtocesta bo namreč zaprta med Branskim in Blagovico od petka pa vse do nedelje. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, no obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma trajala do 29. septembra. To je to, če bi vi še karkoli dodali, dobrodošli, veseli vas bomo na 08013 02.

Nekaj več kot 15 minut, če manjka do 9. Dober večer, dragi moji. Včeraj na 1. septembra se je v studiu Aktuala zvrstilo en kup glasbenikov. No, med drugim nas je obiskal zelo zaželeni. Lahko bi rekla, da je vroča roba, kot zjutraj v pekarni. Tista najbolj vroč, ta svež kruh. Bruno Rački in Jaka iz Firptov.

0: čas ga imeti tukaj na prvi šolski dan, Bruna Rački!
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Danes na obisku Bruno Rački.
2: Bruno, danes je prvi šolski dan.
3: Da.
2: Tako da moramo začeti tam, v šolskih klopeh. Kak učenc si bil ti?
3: Ja sem student, još uvijek inženjer elektrotehnike i računarstva. Tako da ja sam bio u školi, imao sam petice, ali...
4: Kjera ti je bila najbolj smešna slovenska beseda, ki si jo prvi slišal?
3: Znate
4: si jo
3: koja? Slišu,
4: Kozorog.
3: Kozorog. Kozorog. A to je kod nas kako? Jarac. Eto, Kozorog mi je baš fora.
1: Da.

0: zjutraj na Aktualu. Radio Aktual Kum. Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
0: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za dve osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Srčno vzdušje
3: in pisane melodije.

0: Dober za poslušat. Dober za pogledat. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti. Zgodovinsko nizka raven gladine reke Ren je v Nemčiji v bližini kraja Bona razkrila razbitino avtomobila s človeškimi ostanki, ki bi lahko na dnu reke ležala več desetletij, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila tamkajšnja policija. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Po noči bo oblačno in deževno, predvsem na severozahodu in severu države bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj termometri pokažejo od 11 do 19 stopinj, čez dan od 26 do 33. Dve minuti čez deveto pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Štajerska avtocesta, promet med Ramljami in Slovenskimi Konicami ponovno poteka po dveh pasovih vsako smer, odprt pa je tudi obvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Srečno in varno voščim na vaši poti, če vas karkoli zmoti, dobrodošli na 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Hej, kaj aktualovci, res je, Nuša sem v vaši družbi. Ura je odbila 9 in v nadaljevanju tele ure nas čaka tudi rubrika Namig za premik, kjer z vami delim 3 čudovite ideje, kaj početi jutri oziroma v prihodnjih dneh, še prej pa nekaj dobre glasbe. Jasna Zlokič pa Kingstoni tudi prihajajo, še prej pa Vinko Coce.
4: Poletni čas.
3: Moj čas.
4: Aktual.
3: Mirno spavaj, ružo moja. Lepo pozdravljam vse, tudi tiste, ki ste zdaj na šihtu, ne hitro mine.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Hej, greste z mano? Klemen Bunderla vsak četrtek po noči in ob nedeljskih večerih potujem po metropolah in manjših krajih, znamenitostih, tudi splezamo kam če treba, glavnem se slišimo.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. Če imate radi dobro knjigo ob skodelici kave ali čaja, se lahko jutri v četrtek ob 10. uri pridružite bralnim uricam v kavarni. Bralo se bo na glas, potem pa bo čas še za pogovor o prebranem. Vse skupaj bo potekalo v medgeneracijskem centru na cesti Talcev 7 v Kranju. Če pa že razmišljate o jesenskem izletu, pa se lahko odpravite v Park vojaške zgodovine v Pivki, kjer organizirane skupine z vodnikom čaka ogled vojaške in tehniške dediščine, notranjosti podmornice in tudi policijskega čovna. Termin je treba predhodno rezervirati, vse informacije pa najdete na spletni strani Govor o prebranem. Vse skupaj bo potekalo v medgeneracijskem centru na cesti Talcev 7 v Kranju. Če pa že razmišljate o jesenskem izletu, pa se lahko odpravite v Park vojaške zgodovine v Pivki, kjer organizirane skupine z vodnikom čaka ogled vojaške in tehniške dediščine, notranjosti podmornice in tudi policijskega čovna. Termin je treba

Ani ali prek spleta. Vadba je del tedna odprtih vrat, prijave pa so mogoče na info@yoga.si. To je bil današnji namig za premik. Izgovorov za dober dan torej ne manjka. Do naslednjič.

in mojstri prevečkrat na aktualu. Ja, nikoli ni prevečkrat, da povemo, kakšna vremenska napoved bo, meni se zdi, da jo tokrat preberam, pa sem še tako naslednji dan, a ja, dež je, a, sej res, sej res. Vsi so včeraj nekaj govorili po radiju. V glavnem, začeraj po noči nekaj oblakov, nekaj padavin, zjutraj termometri pokažejo od 11 do 19 stopin, drugače pa jutri čez dan nekaj oblakov, no po večini pa seveda sončno in vroče. Najviše dnevne temperature od 26 do 31, na obali vse tja do 33 stopin. Pa še skok na slovenske ceste. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz Merinovega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo trajala predvidoma do 29. septembra. V tem trenutku ne poročate o policijskih ali pa radarskih kontrolah. Če se kje karkoli spremeni, kje opaste, vas na poti karkoli zmoti, nič 80 13 nič 2. Srečno!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Še zadnji pogled v glasbeni ring, preden se zgodi jutri zjutraj, ko izvemo, kdo je zmagovalec sredinega glasbenega dvoboja. Na eni strani Davor Radolfi s pesmijo
2: Neka živim, kako živim, ako
1: duš. Neka živim, kako živim. Zaenkrat Radolfi zaostaja za Markotom.
2: Za nič na svetu ni mi žal.
1: Trtimo in niste namenili 56% vaših glasov, medtem ko Davor in Radolfi v 44.
2: Si trta mojih dni, ostanejo sledi.
1: Obe sta lepi, ampak če danes moram izbrati, izberem Markota.
3: Glasujmo na Facebooku.
1: Koga boste izbrali vi? Dajte poklikat.
0: Radio Aktual Kum.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktualno.

0: Ritual. Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991 do 2020 je dosegal 2,8 stopinje Celzija. Švicarske oblasti so potrdile, da je smrtonosni napad na rave zabavi na severu Švice v nedeljo izvedel posameznik. Osumljenec, ki je med divjanjem ubil 22-letno Italijanko, še 6 mladih pa ranil, je 43-letni Švicar, ki se je predal policiji. Prve ugotovitve kažejo, da ima psihične težave. Na glavnem trgu v Mariboru bo v petek zvečer nova izvedba dogodka Balet pod zvezdami, ki približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu. Letos bo balet Slovenskega narodnega gledališča tako na prostem uprizoril večno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija. Po noči bo oblačno in deževno, ponekod po Sloveniji se bodo lahko pojavljale tudi nevihte. Jutri čez dan najprej še nekaj oblakov, potem pa sončno in vroče s temperaturami v povprečju od 26 pa vse tja do 33 stopinj. Najtopleje bo na obali.
0: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
1: Deset minut če manjka do desetih, dobro večer na Slovenske ceste, dobra novica, nobenih posebnostih, nobenih policijskih radarskih kontrol ali pa nesreč, naj tako ostane še dolgo v noč, če se karkoli spremeni, pa le dobrodošli na 0813 02. Pazite na se in na druge.

dober večer, družba 10 je odbila ura, kar pomeni, da smo prišli v nočni program. Tudi nocoj se bom z vami družila, Taja Arlič, ampak v tej uri pa še mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar. Ostanite v naši družbi.

0: Bazar.
1: Hallole, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter, in glede na to, da je to napitnica, bi bilo v redu, vejca Ervin, vejca, če bi imela kaj takšnega, da bi lahko dejansko nazdravila. Ampak, če ne drugače, se vsaj dereva toliko časa, da naj bo kdo, vejca žejna, vejca, uslišal pika. Današnji bizarni zapiski. Gremo najprej v zvezno ameriško državo Colorado, kjer se je zgodila nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrlo 5 ljudi. Udeležena je bila tudi malo opraskana krava. Želite kupiti kaj unikatnega, imate toliko denarja, da ne veste kam, ali pa nimate toliko denarja, da ne bi vedeli kam z njim, pa vseeno želite kaj ekskluzivnega, tudi če je to virus iz druge roke, oziroma bolje rečeno, pa je virus iz drugega nosu ali grla. Na dražbah je možno kupiti pa prodati vse. In pred dnevi so dražili potencijalno baje gripo, če ne celo kašen COVID, Paula McCartneya. Se ne, da je McCartney rekel, da je to njegovo, ampak nekdo se je proval znajti. Nisem več zadovoljen s svojo žensko, imel bi ljubico, zdaj žena ni ravno v redu, da bi takšne zadeve vedela. Kaj, če bi se jaz samo moril? Aha, in lažno samo moril. Se mu ni šlo, zgodba prihaja z Kitajske. In na koncu, če je žena preglasna, kako jo utišati, zdaj nasilne metode ne podpirava, niso dovoljene in so fuj, ljudi se ne bo teplo, lahko se jih pa preglasi. In ponovno se je znašel eden Vladimir, nemški državljan, ja, zelo lepo nemško ime, ki je svojo ženo vse mu ni šlo, zgodba prihaja z Kitajske. In na koncu, če je žena preglasna, kako jo utišati, zdaj nasilne metode ne podpirava, niso dovoljene in so fuj, ljudi se ne bo teplo, lahko se jih pa preglasi. In ponovno se je znašel eden Vladimir, nemški

Dobro, da v teh dnevih laufaš sirene za zračni napad, pa so mu smanili doživljaj. Lepa slovenska beseda. Zelo lepa, pa še bolj slovenska. Vse to boste izvedeli, vejca, če ostanete točno tu. Vejca, z Ervinom si želiva vaše družbe. Vejca, ker so najboljša in naju je škoda stran metat. Pika!

0: bazar.
1: A tragično, ampak bizarno. V zvezni državi Colorado, blizu mesta ali pa mesteca, pojma nijem, koliko je to veliko, Fort Morgan. Če kdo po Koloradu hodil in je bil v Fort Morganu, pazi krava. Nenavadna prometna nesreča. Avtomobil na magistralni cesti v Fort Morganu se je zaletel, trčil je v kravo, umrlo je 5 ljudi. Avtomobil se je zaletel v kravo, pravzaprav jo je samo malo opraskal, recimo, oziroma butno, in potem se je zaradi tega prevrnil na nasprotni pas, kjer je vanj trčilo še eno vozilo. Policija je sporočila, da nobeden od 5 moških, ki so bili žrtev nesreče, ni bil prepet z varnostnim pasom.
2: Ja.
1: No, voznik avtomobila, ki je trčil v kravo, je preživel, v nesreči si je zlomil roko in nogo. Krava je bila samo malo opraskana, pa verjetno je spustila kak

kakšno rjavo potičko. Ker da vate, prileti avtomobil, pa tudi ni glih vsak dan. Ne? Proti lastniku krave bodo vložili kazensko ovadbo, kajti krave bi se po zakonu morale pasti znotraj ograje, da ne bi zašle na ceste. Krava kazensko ni odgovorna.

Bazar. Na internetah in raznih dražbenih stvareh, straneh, razni eBay in podobne zadeve se da kupiti pa prodati skoraj vse. Še posebej pa, če gre za stvari, ki so bile last znanih oseb, recimo rock zvezda. Ne? Da, kaj od rock zvezda dobiš? Da, če dobiš gripo. Če dražbe potekajo preko spletnih strani, ljudje resnično ne poznajo meja. Nekaj dni nazaj so preko interneta objavili prodajo virusa gripe, ki naj bi, jo, kako vam je srat te stavke, naj bi, pa bojda, pa če tudi za tega del je, za tega del, lepa beseda, vsake trokko je treba ponocati. Torej, bojda naj bi ta gripa, virus gripe, napadel legendarnega bitla Sira Paula McCartneya. Zdaj človek, ki prodaja naj bi bojda za tega del njegov virus, trdi, da je gripo dobil prav od Paula McCartneya in sicer že v začetku aprila, ko je Paul McCartney zaradi bolezni, domnevno gripe, odpovedal koncert. In tisto nedeljo je bil tale gospod prodajalec virusa celo popoldan v njegovi družbi, ker mu je strego. Pač so misli koncert bo in ta Nigel, imam ime, Naja, Nigel, Nigel, mu je nosil tam čaje, pa robčke in tako naprej. A? In pravi, pred tem je bil popolnoma zdrav, ampak že naslednji dan visoka temperatura. Z nosa mu je teklo, telo ga je bolelo za popenic in rekel, ja, gripa. Ja, kje se je pa dobil? Ja, tam od Pavleka. Sir Paul McCartney mu je podaril gripo. A? In potem je rekel, kaj pa če bi jaz to spravil v funteke, ne? In je potem nekaj pluval pa kašljal po robčkih in tiste robčke potem dal v, kaj je to, no, tisto plastično vrečko, ja, pa nekaj zamrzoval pa tako dalje, zdaj ima on virus gripe Sira Paula McCartneya lepo na robčkih spravljene v plastičnih vrečkah. Ne? Na dražbo sta prispeli dve ponudbi. Zdaj, višja ponudba je znašala 2 funta 70. Torej, tam je 3 evrčke, plus minus, je pa nekdo res ponudil za pošmarkan robec. Ne? Zdaj je rekel tale Nigel, da bo poslal on zdaj tele robčke po pošti in da se je izkašljal v kuverto in da bo zdaj to poslal po pošti, ker originalen robec bi pa on vseeno rad imel. Tako da zdaj vohal tisti robec, na katerem naj bi baje bil McCartneyjev virus in da bo zdaj tisto skašljanje prodal po pošti. Če pa se mogoče prejemniku ne gnusi, pa lahko pošlje tudi škatlo polno smrkla. Ja, ker če, se veš, virus je lahko na poti iz kuverte zgubi, ampak šmrkli, pa če je noter tist, pa vseeno imaš nekaj za v roke prijet, pa za vusta, ne. Pa tako naprej. Dopušča sicer možnost, da ni gripa, ampak da celo zna biti COVID, ne? Zna biti celo COVID, v vsakem primeru pa je povedal, da je stvar močna in prava. Sir Paul McCartney vse te zadeve še ni komentiral.

0: bazar.
1: Star je 54 let. Ima, imel je 52-letno ženo. Ima, imel je 34-letno ljubico in ima še vedno en kup težav zaradi sranja, ki ga je naredil. Namreč Sun Guanghang, zna biti, da nisem prav prebral, 54-letni oče dveh otrok, kitajski trgovec s sadjem, je odigral samomor, da bi v sosednji provinci lahko začel novo življenje z mlajšo ljubico. 54-letni Sun Guanghang je doma pustil poslovilno pismo: adijo, kruti kitajski svet, našli me boste v reki. In ob reki je pustil čevlje in jakno, pa si je mislil, to bo kazalo na samomor z utopitvijo. Je zapustil 52-letno ženo v sosednji provinci, 34-letno ljubico začel novo življenje, ampak idila je trajala vsega skupaj pol leta. Kajti po šestih mesecih so pri sosedih v provinci popisovali prebivalstvo, kaj spa ti, ja, jaz sem pa ta, ja, odkot pa si, ja, od tam, ja, imaš kakaj dokumente, ja, nekaj pa imam. In resnica je prišla na dan. Tako da policija je potem rekla, nisi se nekaj samomoril, ja. In je vdovo, ki to sploh ni bila obvestila, da je njen mož živ. Žena je takoj vložila ločitveni zahtevek. Ljubica je rekla, te gleda in odšla. In policisti so rekli, no zdaj pa, ko si sam, pa lahko greš z nami. Zaradi prevara in podobnih zadev se bo za nekaj časa usedel. Če je poskušal zaigrati neumno samomor, tako da je pustil tam čevlje in jakno, glede na to, kako jaz pridem recimo domov utrujen z nočnega šihta in razmečem vse svoje cote pa tako dalje, se mi zdi, da se na ta način samomorim vsaj trikrat na jutro.

0: bazar. Ti, zakaj se pa tako dereš? Ja, se bom pač drla. Ja, ne boš se. In dobra ideja, moram reči, da se je dobro znašel, čeprav časi niso primerni. Mogoče bi to prej bilo bolj sprejemljivo, ampak zdaj pa ni. So policiste v nemškem Mannheimu poklicali, da tuli sirena za zračni napad. So rekli, pa se mi nič nismo, se nobene napada. Ja, pa tam tuli fejst, ste zihar, ja, poslušaj. In res so policisti poslušali skozi telefon, kako je... In so seveda takoj šli pogledat, ker ni, da bi človek tulil z neko sireno. In ugotovijo, da sireno laufa 73-letni nemški državljan Vladimir R. Vladek, zelo nemško ime. In so rekli, kaj pa imaš to? Ja, neč, sireno za zračno nevarnost. Ja, zakaj jo pa laufaš? Ja, ker se baba dere. Sireno za zračno nevarnost je 73-letni Vladek utišal svojo klepetavo ženo. Ampak sosedje so se presrali, da zračno napadajo, policisti so prišli in so rekli, da tale starinska električna sirena, ki je Vladek bogojo kot prvleku in jo namestil na strehi, nekoč je služila obveščenje v zračni nevarnosti, ampak on tega ne bo laufal. Je pa rekel Vladek, ja, žena mi ne pusti do besede, zato ko se začne dreti name, prižgem sireno in pustim, da malo tuli in to deluje. Potem pa je žena spet zelo tiho. Ko je nenavaden način za utišenje žene, pojasnil Vladimir. Njegova žena Rosina, spet zelo lepo nemško ime, pravi, da sta poročena 32 let, ampak včasih mora upiti, da bi pritegnila moževo pozornost. In da je njen mož Vladek zelo trdoglav, pa da more biti zelo glasna. Ne, policisti so sireno odmontirali, zdaj kako bo on utišal svojo ženo, ne vem, zna pa biti, da ko bo prišel do sodnika, ker res ni, da bi laufal sireno za zračni napad, da bo globa kar visoka. Pol šele bo imela Rosina voljo pa veselje upit. Bova poročala, če bova našla podatke o tem, kako se zadeva končala. Ampak do naslednjič, ko se ponovno snidemo v najboljši oddaji, ki jo premore vaš najljubši radio, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podpreti še vlada. Svet je sklep o razrešitvi Juga sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Hrvaška policija je v noči na torek na mejnem prehodu Slavonski Brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter 2 državljana Bosne in Hercegovine, potem ko je v njihovem vozilu našla skoraj 4,6 kg amfetamina, so sporočili iz Brodovsko-posavske policijske uprave. Nagrado Julija za igralsko stvaritev v minuli sezoni Prešernovega gledališča Kranj si je prislužila Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Lenana. Nagrado ji bodo v Prešernovem gledališču podelili 12. septembra po prvi premieri nove sezone v prizoritvi 8 ur ni ves dan v režiji Sebastijana Horvata. Zvečer in po noči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severozahodu in severu države bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, na Primorskem okoli 19. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno, najvišje dnevne temperature od 26 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

bankomat, Jakov Jazinovič na aktualu, jaz za čuda letim in ura je odbila 11. Dobar večer, družba, te Arlice družim z vami in čas je še za en res prečudovit komat, Oliver Dragojevič.

0: Aktual Kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Mi imamo vse fajn, če vam pravi ali ne, pravijo skupina Viktori na aktualu. Dobro večer, družba, in fajn se imajo tudi šolarji, še posebej prvi letniki, ker je uradno prvi šolski dan za nami in tudi fazaniranja.

Jeden več tvoj, pravi Žan Serčič, na Aktualu, dober večer. Pravijo pa tudi, da je september postal 2. januar, ker po dopustih vsi začnemo znova, pa začnemo spet zdravo prehrano, z več gibanja, manj telefona, zgodaj iti spat, zgodaj gremo spat in človek si naredi plan za popolnoma novo življenje. No, potem pa ugotovite, da je do novega leta samo še 4 mesece in si rečete, brez veze, pa mi je začel raj januarja.

Ljubim me, Jelena Rozga, sta frišnim komadom na aktualu je bila tole. Dober večer. Ja, po dolgih poletnih počitnicah je danes marsikoga najbolj zabolela ravno budilka. Še prejšnji teden je bilo normalno zaspati pozno in ostati, ko si se pač zbudil, zdaj pa nazaj na jutranjo rutino, spravi budilka, kopalnica, zajtrk, iskanje nogavic in potem stavek, pohiti, zamudili bomo. In verjetno niso imeli težav samo otroci, ampak tudi marsikateri starši so se morali zdaj po poletju ponovno navaditi na jutranjo logistiko.

Matice, jaz mi Stavro na aktualu. Dober večer, družba, še nekaj minut manjka do polnoči in pravijo, da uspešni ljudje ostajajo ob 5 zjutraj. Imajo čas za trening, meditacijo, zajtrk, preberejo novice, naredijo si celo načrt, ki ga bodo izvedli čez dan, še preden se večina ljudi sploh zbudi. No, jaz sem ob 5 zjutraj tudi budna, samo da še nisem šla spat.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podpreti še vlada. Svet je sklep o razrešitvi Juga sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Hrvaška policija je v noči na torek na mejnem prehodu Slavonski Brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter 2 državljana Bosne in Hercegovine, potem ko je v njihovem vozilu našla skoraj 4,6 kg amfetamina, so sporočili iz Brodovsko-posavske policijske uprave. Nagrado Julija za igralsko stvaritev v minuli sezoni Prešernovega gledališča Kranj si je prislužila Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Lenana. Nagrado ji bodo v Prešernovem gledališču podelili 12. septembra po prvi premieri nove sezone v prizoritvi 8 ur ni ves dan v režiji Sebastijana Horvata. Zvečer in po noči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severozahodu in severu države bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, na Primorskem okoli 19. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno, najvišje dnevne temperature od 26 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

in tudi našemu uredniku pogosto krat tečejo solze, kadar jaz kaj zapojem. Pa ne od sreče, ampak tiste od jeze. A poznate takšne solze? Jaz upam, da ne. Dobro večer, družba, nekaj minut čez polnoči odbila ura in dajmo nadaljevati z dobro glasbo. Teja Arlič, sem vaš DJ.

temperaturo nam je dvignil Saša Kovačevič na aktualu in meni osebno se temperature dvigne tudi vedno, kadar dobim glasovno sporočilo. Ta so bila sicer izumljena za to, da nam ni treba tipkat, kar je super ideja, dokler ti nekdo ne pošle 4-minutnega glasovnega sporočila, v katerem bi lahko vse povedal v enem stavku. Tako da, če ima glasovno sporočilo več kot 3 minute, jaz mislim, da tudi več sporočilo, ampak že cel podcast.

Objokana Julija je bila torej na aktualu. Dober večer, družba. Jaz mislim, da obstajata dve vrsti petih minut. Pet minut na mikrovalovki lahko traja celo večnost. Pet minut, ko zjutraj še malo poležavate v postelji, pa mine v približno 7 sekundah. No, največja laž pa ostaja. Pridem čez 5 minut, takrat pa v bistvu človek ponavadi sploh še ni šel od doma.

0: Ritual Kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Jelena Kapija, Amir Kažič Leo na aktualu. Dober večer. Ja, če je med nami morda kakšen sveži srednješolec, imam nekaj neuradnih pravil za prve dni. Zdaj, prvo pravilo je, da če ne veste, kje je učilnica, dejte sam samozavestno hoditi za množico, ker obstaja približno 50% možnost, da pridete na pravo mesto. Tako sem jaz delala. Drugo je, dejte si zapolniti, kateri profesor dejansko preverja domačo nalogo. Da ne bomo za brez veze delali domače naloge, malce hecam. In pa še tretja, če proti tebi slučajno še kakšen drugi ali pa tretji dan hodi oziroma prihaja skupina četrtih letnikov ali pa ne vem, tretjih, drugih s flomasti v rokah, no takrat je pa mogoče čas, da preverite, kako hitri ste na 100 metrov.

Pa še nekaj moram povedati, ko smo ravno pri fazaniranju. Ja, na začetku srednje šole se zdijo 4 leta neskončno dolga, ampak potem pride matura in ugotovite, da je vse skupaj minilo precej hitreje, kot pa ste pričakovali. Zato vsem letošnjim fazanom svetujem, da uživate v teh letih, da spoznate ljudi, naredite kakšno neumnost v razumnih mejah seveda in pa da ustvarite zgodbe, ki jih boste čez 10 let pripovedovali prijateljem.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Švicarske oblasti so potrdile, da je smrtonosni napad na rave zabavi na severu Švice v nedeljo izvedel posameznik. Osumljenec, ki je med divjanjem ubil 22-letno Italijanko, še šest mladih pa ranil, je 43-letni Švicar, ki se je predal policiji. Prve ugotovitve kažejo, da ima psihične težave. Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podpreti še vlada. Svet je sklep o razrešitvi Juga sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Na glavnem trgu v Mariboru bo v petek zvečer nova izvedba dogodka Balet pod zvezdami, ki približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu. Letos bo balet Slovenskega narodnega gledališča tako na prostem uprizoril večno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991 do 2020 je dosegal 2,8 stopinje Celzija. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

In pristali smo v mesecu septembru, ko je zjutraj že malo hladneje, popoldne pa še vedno ne veste, ali potrebujete kratke rokave ali jakno. Poletje sicer koledarsko še ni reklo zadnje besede, ampak september pa ima že tisti občutek, da se vse počasi vrača v normalen ritem. Šole so se začele, dopustov je vedno manj, dnevi postajajo krajši, ampak do jeseni imamo še nekaj časa, tako da poletja v bistvu še ne odpisujemo.

paru z Despot na aktualu. Dober večer! A ste kdaj opazili, da se najbolj zanimivi pogovori skoraj vedno zgodijo po noči? Dragi aktualci, čez dan govorimo o službi, obveznostih in tem, kaj moramo še narediti, potem pa pride ena zjutraj in kar naenkrat s prijateljem razpravljate o tem, kaj bi naredili, če bi jutri zadeli 10 milijonov evrov. In seveda imate v 5 minutah izdelan celoten načrt. Hiša, avto, potovanja, edina malenkost, ki še manjka, je tistih 10 milijonov.

Zaplesali smo skupaj z Danijelo Martinovič na aktualu. Dober večer. Ja, ura se počasi približuje drugi in dragi aktualovci. A se vam je kdaj zgodilo, da ste brskali po telefonu in ste si rekli, samo še en video pogledam, potem pa grem spat. In ko ste naslednjič spet pogledali na uro, je bila ura že nekaj čez drugo ali pa morda celo tretjo. No, ampak v tem času ste pa izvedeli, kako ljudje živijo na Antarktiki, pogledali recept, ki ga verjetno nikoli ne boste skuhali. In 10 minut spremljali nekoga, ki obnavlja staro zarjavelo ponov. Ja, telefon odložite šele takrat, ko ugotovite, da morate čez 4 ure vstati. Klasika.

In tudi mi smo poleteli skupaj z njo in Serbus je bila tole na aktualu. Dober večer, draga družba, hvala, da tole noč preživljate z nami. Mi še ne gremo nikamor, pred nami pa je nova ura, še več glasbe, obenem pa se nam pridruži tudi Tony Carter,